nekkee ci rajo bële ndeysaan, mu gont ñëw sama kër, laajte laajte ba ñëw fa ndeysaan. Yaay Moustapha Mbaye Sam ma ni waawaaw ndonga laa ngi nii de. Mu ni leen dong ma fii ni, ma naa ma damaa bëgg a baax, ma ne ko moo ma fi ba di, mais ni bëgg a baax ma fi ba. Damaa bëgg a baax, ma ne ko moo ma fi ba, man mii bëgg a baax dong ma fi ba, yàlla xam na ko. Jasaa ki laa waxee jasaa, am na ñu bëgg a baax, yàlla xam na ko. Rabia bokk ci ñooñu, waaye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di avancé par ndànk-ndànk, ta diri jiyan jëm ci yàlla, ta diri jiyan ndax mbir mi du lu ñuy sànjaafu ba mujj moom. Yàlla neex na ci moom neexitam neexi boo xam ni bëggatul àjjana, rëgalatul sawara, comme Mame Cheikh Rahima Fall radiallahu taala anhu, ndax bëgg yàlla rek. Daañu ko nettal nañu Cheikh Rahima Fall radiallahu taala anhu, Serigne Touba dafa mësa xëy ngir nattu taalibe yi di leen wan rek mahabatu Mame Cheikh Rahima Fall radiallahu taala anhu fi sayqihi. Neñu Serigne Touba xëy rek ñëw ci benn bunt rek rëdd fa aw rëdd, ni rëdd yu ku ko jéggi dem safara, ku ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara. Neñu mbooloo mu bari ñëw nañ, ku ñëw rek ñu la Mame Serigne Touba nee na ku jéggi rëdd yu fekk ko ci biir rek dem safara. Mame Cheikh Rahima Fall ñëw ñu wax ko ko, xam nga jéggi lañ wax, waaye xam nga nu mu defa dañuy këpp ci suñ bërëmu rek jàll fekk Serigne Touba ci biir. Serigne Touba ni ko waaw Cheikh Rahima Fall yow xanaa buntu waa buntu ba waxuñu la dara, mu ne am Mbacke dégg naa la ñuy tudd di la tudd di tudd safara, waaye man regaluma safara, bëgguma àjjana, yow rek laa bëgg Mbacke yow rek. Mu ne leen gis ngeen ko Cheikh Ibrahima ngi nii, bu fekkoon tani menn xel am na, menn xel bu amoon mu ne amu ne Cheikh Ibrahima Fall dong mooy menn xel. Menn xel mooy koo xam ni lenn képp la bëgg, lenn dong la jublu, lenn rek la dëgmal, mooy Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala anhu, mooy Mame Cheikh Ibrahima Fall. Rabiatul Adawiyya nee na yow yàlla bu fekkente ne jaamu gii ma lay jaamu bëgg nga yóbbu ma àjjanaa tax, nag ma xañ àjjana bu ma ca dem. Waaye déggal ma wax ji rek, déggal ji wax rek ni mu garaawee. Yow yàlla xam nga Sëñ Moustapha waxoon na fi ay wax gaa yi naan ni wax ji garaawee, déglu leen Rabia li mu wax. Yow yàlla bu fekkee dama lay jaamu ngir bëgg àjjana, yow mal xiyaam nag ma xañ àjjana bu ma ca dem. Yow yàlla bu fekkente ni jaamu gii ma lay jaamu lu ragal sawaraa tax bañ a dem sawara, ëllëg lakk ma ci sawara. Xam nga ni lii ku xamul yàlla du ko wax. In kuntu ahbuduka xawfan min annaar fa arraxani biha wa in kuntu ahbuduka xubban min aljanna fa arramani biha. Wallahi Rabi am moo ko wax, te jigéen la de. Yow yàlla bu fekkee jaamu gii ma lay jaamu bëgg mucc ci sawaraa tax lakk ma ca, waaye bu fekkee ni jaamu gii ma lay jaamu bëgg a tàbbi àjjanaa tax xañ ma ko. Yaakaar ngeen ni ab jaayil moo doon wax nii, ab jaayil mooy dafay yegg ci yàlla ba yàllaa ko gënal ludul yàlla, yàllaa ko gënal safara, yàllaa ko gënal àjjana. Cheikh Abou Issidi Bustani di xam ngeen ko de nee na yegg naa yàlla foo xam ni leeru yàlla rafet reflété wu na ci sama kaw ba nga xam ni man Abou Issidi bu ma safara gisoon dana tiit ba fay kamaj. Man Abou Issidi yàlla reflété, maanaam yàlla jeexital na ci man, di reflété wu ci man ba yàlla leeram googu sotti ko ci sama kaw, ma jaxasoog yàlla ba ni suukar ak soow di jaxasoo ba bu ma safara gisoon tiit ba fay. Ndax bu leen fàtte ni sawara bu gisoon yàlla tiit ba fay, sawara bi ko yàlla wooyee képp bis penc daa jot yàlla woo ko, daa tiit ba mel ni lëgguñ sànni ci ngooy di kat-kat yi moom sawara. Ndax xamut yàlla da koo bëgg a lakk wala da koo bëgg a lakk loo. Ndax bu leen fàtte ni yàlla am na beneen sawara bu mu mën a lakke sawara wii mu bind, am na meneen mbugal mu mën a mbugale sawara mi ñëpp ragal, mi ñëpp ragal laa ko de. Yàlla am na meneen mbugal mu ko mën a mbugale moom, subhanahu wa taala wahidul qahar jalla jalaaluhu khalaqanaa wa mawlaanaa, kooku rek ay yàlla, kooku rek ay yàlla. Ak sama mbokki jigéen ñi, ngeen baal ma bu fekkee ni waxtaan wi ton bi xaw naa kawe baat bi, bu fekkee ni waxtaan wi xaw naa sofeer ci yéen, na ngeen ma ko baal. Yàlla xam na ni jublu ma ko ci, damaa bëgg rek ñun ñëpp ñu ànd texe ëllëg yow mal xiyaam akbar. Bëgguma leen a jay ngir seen poset

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام لإساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi
1: mu yému ci lool
0: radio khassid online delu señ bi nenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustapha mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo lay déclarer wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddé tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djumlu wayam way xeyna takrar ko du wagn dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budda an yansha repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jëk wa ñu waxtaan wax xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima señ mu di wa maangi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaar ma ma def émission bi ba nopi nga xamni momit niñ la dégg rek ñew di la sét ngir yalla waye li taxone ñu dégglé ba di la sét ci moy yalla moy yanant bi moy Seigne Touba kon bu loola joté da nga ci dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté mam Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokel ci tarikhatul muridiyya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnan fahi sha Allah wara nga xani moy khalifa mam Thierno ci kaw suuf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñom Cheikh Mahmadan ak ñom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nek mu ni gané ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gëm kon amna moment bo xamni nga fataliku ci xew xew diine da na la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resultat am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam cheikhoun bamba mi yalla may basira sax bind nako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fihi khabu bil halawati cheikhoun bamba neena deug deug jaadu na rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fateliku ñu ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mune gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu souf mi amul xel sa bu yewo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewi yewo gisulen dalen di joy muni jamaa dadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw souf ci ay jeexit jamaa daadi ñom duñ ko faté ñaari saqalayni muy nit ak ginné ñom rek ñoy faté loolu kon leg legi ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fatliku ñoña señ touba ni wajib la dafa war huqal bukaw ala sadati amwati mon alquran lolou la wax de yonnentou sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnentou fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk mune gis nga oxystif bi tax ma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben euleuf rek la moy dama beug fo tollu mu dila sokku jom mu dila doli jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fu adak arif billahi banena man araha waliyan faka annama ahya man araha waliyan faka annama ahya lol la arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag sa xel ni yar ci ñom nga di leen waxtane na mun yaangi mel ni ku dem fekk leen ci seen bammel nga dekkal leen ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy as-sabiquna al-awwal as-sabiquna al-awwal ñoñu moy ñan moy al-muqarrabun al-quran it lool la wax de sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun as-sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun sun borom neena ñi jëk fex mune amu ñoy jëk yeksi ñi jëk fex te galankuru wuñ fenn ci yoon wi sun borom neena ñoy jëk aksi te buñu jëk aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé as-sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun maam ciar na ñom ak ñom señ touba dañoy jëk fex dañoy jëk fex Cheikh Ibrahim Mbacke Cherno Ibrahim Fati rahimahullah bare me ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi nga xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi nga xani dañuy binde chamoñ dañ ni Cheikh Ibrahim Mbacke mi ngi gane adina 1862 ñen ci ñom ni dedet moy historien yi ñen ci ñom ni dedet ñi ngi gané adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy historien yi ñom nenañu Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ñi bindé walu Ndey Jor buñ sété ko melni ki ko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman té moy Cheikh Bassir Mbacké antagnam mom daf ni ci mbindam ma am Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj moy 1283 lolou la Cheikh Bassir Mbacké antagnam wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal wéru gam ko wolof miné fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 ja ci dëkk bu ñu wax Porokhane ba fa Seigne Mor Antoseli demagul ak soxna Jaara defena mi ngi tudon Njabekunda mo nekkon ci département Nioro Dirib dekk bobu di Porokhane le Cheikh Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké gane adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu paté mbadiane nga xam kon maam Thierno ci biir guerre bi la gane jamono ci biir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiyya mu convoqué len ak it boba gis nga ni serigne ci niñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal légui ciéddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen légui ñu bëgg taxawal dawla islamiyya ci la convoqué serigne soosu bobu nak serigne mor antoseli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bi mu gané adina wa juroom wa serigne mor antoseli lolu mu xadima la bu may def rek bi mu gane adina wajurum wa Seigne Mor Antoseli tudde ko ben serigne daram serigne dara bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal serigne dara bobu nan la tudon Cheikh Ibrahim goru tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbi ku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom Seigne Mor Antoseli ci arabe dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé maam Thierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko maam Thierno di ko xamni sun borom daf ko wajal ak dikkam Seigne Mor Antoseli yag nako jundi Seigne Touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon se peregu Ndey Jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir deun bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Seigne Touba momit jamono bu nek daf lan def muraqaba dikku ciar ibra fatim mbake muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel gane adina mam ciarno diko fuglu rek ba karaw bimu dege ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum sakke ni serxal ko ci ni ndayam ju ndaw joju takal ko sama rak ji ñu adina takal ko ko ñene ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi saqatul munjiyat saqatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko saqatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cëri mam cerno ibra fati mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñuy tuddé al hawasul khams te tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cër la li bëgg di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen cieur bu ne ci yaw bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari cieur yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbutiku jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam ba sun borom bindagul dara ba bim bende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba coupé sens yoyu ñuy am yeg yeg yoyu ñuy am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirihi ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla coupé les cinq sens yoyu téla coupé al hawasul khams ñen ma bal ci baati tuba bi nak xam nga man duma jankatu tuba ñen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité déconnecté ko té moy bimu ko jangalé sabatul munjiyat yi légui déconnecté na mbolém cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierne ibra fatim mbake umpele wu fi yalla lu tolni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenté ali mo salam dañuy judduwalé lool wali yu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihad nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihad nafs pour déconnecté ko dañu def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ni duggu khalwa di def suhdo di deddo di nangam ba kérok sen cinq sens yi di déconnecté wu sayyidina muhammadur rasulillah sallallahu ta'ala allahumma rabb hasi dawati tam wa salatil khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa fasallahu maqaman ma'mudan li siwahat rabbana ma qalat hasabatina subhanaka fatna asaban nar mom ci rafatim bakki radiyallahu ta'ala kon non la dikke jamono bi mu ñewé nak mu nek ko xamni seigne touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma juk waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko sotti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exiler té bu ko exiler té bayiw fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolou moy bim guéné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bim ko jëk bind rek tektalen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayyi ko di dem ci tukki bi dañu jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambalé daw ñi commencé jabulisé mam tierno ibrahima fati mbake diko jabulisé ci liko Seigne Touba denk dañ ko wax ci plaasam biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindi ko letter niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujib an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahall lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalam allasina yasununa wa la yahrifuna wa li abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko e yow murid bi grade bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahima Fati Mbake grade al murid sadiq al murid sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahima Fati Mbake xol bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nekk al murid sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan Seigne Touba du waxe bakkan du jox cerno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cerno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cerno man Seigne Touba mang lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bimay genn kerek biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulise bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulise rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyat yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muné ko képp ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek noppal na bopam ci bép ciona muné ta kenn mënu ko té noppalu nak ku jox sa bop yalla kenn mënu la té noppalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatuwale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatuwale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku am noflay ci kudul yalla am noflay dal boko beugé am muna mune ko deugmalal yalla boko sakku ci kenen kudul yalla mune ko ndax yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajjuh yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kenn du gis sa defo mun daf lay jang daf lay ar mu ne ko tayit mat yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass mu ne way li may wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqa rajahu fahudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tierno refati mbacke xolal ma bi orientation motax mam tierno munta tit munta ragal yalla xamnako bo gise musta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañ wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax naani mam tierno miñ ko tuddé goru tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juram waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fati mbake amone fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahim kana ummatan khanitan lillah anifan walam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam nga xani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahim peuple la alayhi salatu wa salam ibrahim peuple la mune way waxuma lolou limuy nek peuple khanitan lillah du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahim mom anif la dafa jeng wacc lepp lul yalla walam yakum minal musyrikin bokal yalla musu ci jaar bokal yalla ibrahim alayhis salam musu ci jaar mam kier ne fatim bakke musta jaar ci bokal yalla li nga xamene sayyidina ali dafa judd rek ne dan yont yalla muhammad magam ja ba bokal yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tierno ibrahim fati mbake momit dafa judd rek ni dan na magam ji ba li nga xamni moyal yi won ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toña nga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ dan fekke serigne ci tierno musu ci jaar ndax dafa judd ci ron ko xamni da ko fekk muy riposter en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu nan tierno must aki sayyidina ali musta sujootal khiram musta jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno it non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fek na seigne touba di bagn li mo ra bagn mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci tierno yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp lul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam cierno donu na lolu ci yonti yalla ibrahima ali salatu salam mam cierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis tis tis soko ko xibaare mune alhamdulillahi rabbil alamin diw day faatu na genn adina mune alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bi moy diw juduna bi mune alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahima ali salam mule ci xéti qualité yi nek ci mom fattabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fattabahu sun borom neena bima sete qualité yi yep nek ci yontu yalla ibrahima fattabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonant motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibra fati mbake radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa addahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon yi xani ku ci jaar aljana ngay xippe ji wa addahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon yi xani ku ci jaar rek aljana ngay xippe ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi mano leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggone lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbollem lim soxla ci adina ci lolou la yam muni dedet way no fil akhirati lamin salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fa adina am day bax al akhiram bax luko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal toti toti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi xani ko ci jaar adina ngay xippé ma defar adinam defar al akhiram xol len ci ibrahima fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppone teranga mam ci ibrahima fatim bakke ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ cierno mbollem xéeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lul seuf ay addiya di yitt seigne touba ndiarim safi addiya di yobbu ndiarim rek la ko don doye nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy tirangaay addina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamne dañ daan am toujours problème addina ci mom lañ daan dem mu di len xettali te bu daan joxe nak bokku ta gaay yi nga xamne buñu kotté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la wala aw ñaari jooni buñ la ko joxé cierno mom dawur xol limi joxé seigne fallo ko wax dana ko wax ci kanam seigne fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxé day nekk waaw waxon na alal yalla mayewut serxewut day jaay alal yalla lumi jar moy ñak ba ñukki alal yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben ma do ci amu tomb ñak ba ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam inal astara minal mu'minin anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama aljana ji mayewu mako sarxewu mako dama koy jaay ñak ma ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na aljana dama len koy may dedet ñak ma ñukki rek ku wedd nga laaj ko mam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax cierno bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ luy ñukki ñukki moy tibbu bo xamni xamo num toll da nga tibbu rek joxe ñak ma ñukki muni mam cierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la dan def ndax lan yalla joxon nako tirange adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek modon lim ci djiblu ak ade ji mu yitt seigne touba buñu démé ci al khalifatu sani li cheikh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xani moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay cierno monu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne mudou mustafa monu yar banu nu neur monu ye banu ni jar ñene ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mi man mohammedou fadal mak sama mag seigne mudou mustafa mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu banu ni jar seigne fallu mom nak radiyallahu ta'ala hu mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fatim mbacke ni ko bang ko sété lo xew muné ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabd fi minni bil bast né dama xey rek am soxla séti borom darul mu'ti darul mu'ti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanulon tur wo keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci adam rafati mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nukki jox ma nukki ñukki la def jox ma ñukki ñuk ma ñukki rek moy jënd alal yalla neena da ñukki jox ma da ñukki jox ma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cerna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonent yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cerna mi moy awoka wu umma bi cerna male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awakaaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitul jahs ummati moy awakaaw xetu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ñi niko lutax mune xolal mam cierno xam nga nu mel ci xetu yonnante bi mune muni ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñep ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mu ni mam cierno non la melon ci xet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabitul jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid cheikhou do fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena halifin nada ki ma len di wax halifin nada fi'alil qasbi wal qahti mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sécheresse baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris jëw barki dem rek biñuy déwali kenn ko ni la nga am yang ko compte rek yobbu ci banki mune nak seigne fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nane problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'alil qasbi wal qahd jamono sécheresse neena kérok la cierno mune waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancé nit ñangi réussir mune jamono bobu mum tabé ci yombuna mune waye bala nga xamni cierno tabé muna mune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno ibrahima fati mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kérok bam amé kérok la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan di xey rek joxé ben million kep commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno mom lay togné sama oustaz yi leg leg sama gaay oustaz yi melen yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur te kilifa gu la ci jox ñaari jooni ka defé ni mo ray nak wax lolo ba sa gemmiñ fuur te bu la joxe ñaari jooni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté cierno cierno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radi Allah ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de motam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi da la wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye beugal duufal nafi serign bi ba beugal duufal keur goga wala beug feesal keur goga ndax ñaari jooni yo yobbu pour dépasso jiko dong nga duufal keur ga te nga wax ta yalla tax motax gaay ku ci beug sa keur duuf ku ci beug ñu duufal sa keur ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de ronde yek xuma nuñ ko tuddé gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal keur ga limi wax du ci indi ben texte degna yaakarna fogna sin diw neena jele nañ ci diw mu jele ci diw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bindu ko ba fi radiyallahu ta'ala anhu ay jele na ci bay mor diw jele na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xane ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dañuy indi dalil yu leer may li gaay wax naan Seigne Touba nangam man na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jele mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jere jeuf Seigne Touba bam bindé bayyi fi jere jeuf Seigne Touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara duko jar dara waxna ko mirara ndax siada ak naxis dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dootu gëm dara man cër ndu fatima kërëd di laahu ta'ala anhu di loxo nday jooru Seigne Touba lol dong doy na garat Seigne Touba wolu la ba fu mënta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doy na garat soxlay bopi Seigne Touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boramam cierno rek la fa yebal musu fa yebal keneen kudul cierno yalla xamnako soxlay bopam intime cierno rek la Seigne Touba di yebal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melon soxlay bopam intime kumi yebal sayyidina aliyun rek la fa yebal gis ngeen kërab bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alin la fa tek bakkanu alil la fa tek seigne touway bimu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamne luñ ko warana def rek def ko tierno seyna ali nit yonenti bi tek ko fa nga xamne luñ warana def yonenti buñ ko fa fekke rek buñu fekke ali def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wosa rak niko kay wootum na fi de yaakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw parce que dañan tém gaay bolé ma ci dossier bi waaw ciarnok sayyidna ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lettre jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lettre bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd فابحث إلا يا بمريد سقير يحفظ القرآن أو يحفظ القرآن مع مثله ليعلموا صبيان الذين معي وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم ليعلموا شباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك mu xamal ko niko yow cierna ibra fati mbacke radiyallahu ta'ala anhu gnaaw bi nga xameni ma ngi ñaan jammi sun borom ak xewalam ak barkeem ak yermandem soti ku ci yow gnaaw lolu dama beggoon nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamni ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tané ndaw ñooñu ba nopi la nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamni ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon mu ne ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamni ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen moromi ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxambaane xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni seigne touba xam xam da ko ñoron lol ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yene kep la fi amon moy tok fi di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk neena yene ji rek la amon ci touba lenen lo fi deg pexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amon ci touba moy samp fi dara di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk gaay fi ñew di fi def lenen rek nak waye li mo do ni yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong lam neena lol rek moy suba yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax ni nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xamni ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi luul jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tudde keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko tudde waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñu la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko momale waye seigne touba mo momuko momuko de seigne touba keureum day am talub jang seigne touba keureum day am talub jang keur gu massa mom rek talub jang nga fa bagn nako ba kérok bi mi wo seigne dame abdourahmane lo diko jangale lo alcorane r plus 4 am la guen r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alcorane demal ci daara gaay neegum ñax ak mbarum seng mo xani boko ëwé mu naaw moy don daara ji fa la do nga ene xana legi bi tuba ci kanam.

daal rek propagande ay teyit bi dong la won du leneen propagande ay teyit bi kep waye seigne touba li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën li gën li gën waaw waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xam na ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xant bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbar mi hum ni ñu wuté mané ko jëm ci roy seigne touba rek waye dëkk ci sal sal bu melni belafété mbarum alquran mako ko ba ma xamu daan la khadrallahu la khadrallahu tekat gañuñu ga gañuñu borom borom dund yu lexi yoy mom la kalaasu seigne moudou mbay cham gi gem de nanuma seigne moudou mbay cham bal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax lexi rek lañu gem motax ñomit talibé lexi rek lañu am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbañu dila mat waxuma ni nak lexi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am am ba nopi nago jitu lexi dara neeku ci l'islam mom beug na lu lexi dara neewu ci ma muskele fihi waye nak bul sagane li taxone l'islam may la lexi bi nga amé mam tiar non la melone mom dafa fexewon ba l'islam l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko lexam mom ma joxe misal ak njabotam defaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet rafet rafet waye neegu ñax ba ñu deur ko dañ ko deur deur la wax de deur dong deur bam ñewé diko sétsi mom am tierno bim ñewé di sétsi neeg bi fekk ñu deur ko deur bu rafet mu sétantal neeg bu ñu daan nañ toj deur bi li dafa di dafa dafa bakane bop nañ ko toj nañ toj deur bi ñun karaw ye gëna rafet lañuy jënd ñun karaw ye gëna rafet donc nak dara neeku ci bu fekké li wara jitu jitu na moy bo joxé islam akam dal ila akhiri xam ngeen li ma bëgg wax mu nga ah mu nga mu nga waye mom gis nga fam tollon mom mom suuf doom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu lexi mom mom na l'islam lexi rek mom ci arab rafati mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni watu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yobale ci doom joxale ko ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ño fi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joxe sama lettre rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga seigne muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye seigne muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak seigne muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak ku la meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoo mam ci yoron fatim bakir radiyallahu ta'ala hu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'atun ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayu hal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa serigne ci yoron fatim bakir dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamiñ wo mëna misalé

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère ce frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amatu lo sago ci mom ndax tafel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ munu ayyuhal masbuhu bi hubbina yow mi nga xamni dañ la rendi ci sopu ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasba'u bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sopu seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy tiarno ci lañ ko yalla fayal kan nañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni baye sam la moy li ma waxon ni dama bëgg Seigne Touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakaarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni Moustapha Mbaysam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara bi ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi Seigne Touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangou def defu yalla ku nangou def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobaray sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talibihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone ni nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre mon am ku xey da nga samp sax xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamnu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talibihi da nga samp sax xel ñew sakko ci man mune malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnentou sallallahu alayhi wasallam lu yonnentou wax bi gaay amé doute bi gaay tambalé am doute ñen ñi di daw lu yonnentou wax mune taxaw leen essek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonnentou de ana nabiy la kasib wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek ngi fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante bajan taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meena don nak lolo ci maye ala li yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur bis bu ni ngeen gis ko sante Seigne Touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati na bu de ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna Cheikh Mbete Thioune ci ku sante Seigne Touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw te ma ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général de Mouride
moy futur khalifa général de mouride et après ñun dañu topé Seigne Touba lool man ci refati mbacke yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg Seigne Touba dayef ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati al mahabbatu sati mom la Abu Bakar bëgge won yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar mahabba bobu daraaje ji cierno bëgge won Seigne Touba non la Abu Bakar bëgge won yonent sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamné illa la illa am mbëggel go xamné mom khairu illa da amul sabab da am mbëggel go xamné sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamné amul sabab Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubu gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala ma tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbëggeluk Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah la kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar du ko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofam la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg na non la man ciar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofam la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk buñu wax Darul Mu'ti gi ma doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp khalimam daldi wax mam ciar niko wa ba'dal basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubasharati qad usina laka fi bina'i tilka dari wa fil hafri واسمها دار المعطي وعليكم السلام يبصركم اي سكنتم موني موم سيغ توبا غيناو بيم تامبلي سي تورو يالا اك ليپ لو خامني ادونا سي تود يالا موني غيناو بيغا خامني نويو نالا نويو بو خامني دا فلاي بيغال مان سيغ توبا ماغي لاي ديغال ياو تيرنو nga dem sanc fofé mala waxone ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga niko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti te bo démé nga fagas ab tent te tuddé ko Darul Mu'ti tan niko nak ma ngi yaan yalla mu bégal len fu ngeen mëna nek ni ngeen fa nek mbégum sun borom tabarak wa taala lol la bind ci risala bim yonne mam ciar ibn fati mbake radi allah ta'ala anhuma amna benen lettre bim ko bind bo xamni da ko don xamal niko nga sédé ni gërem na la gërem lo xamni merdoutu ci top mukk mukk mukk gannaaw ba mune ko te gërem lolou mala gërem kepp kudul manam kepp ko masel jamono dana la ci ñe muniko bi anna katibaha radin an karidan la suqta ba'da la suqta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabarak wa ta'ala lak ma yukhbituka fihi jami' am zalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra aina wa kharra aina wa la tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka bi wasitatihi wallahu ala ma naqulu wakeel ndaxani signature bobu yalla ko signé lettre bobu seigne touba bindon mam ciar ibn fati mbake daniko nga sédé ni
ki bindi bindi mi te moy Seigne Touba geureum na la geureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma nga lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna muni man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di lako jot li kep muniko te li wax nak yalla do ngay sédé ci wallahu ala ma naqul wakil li ma wax ni yalla rek ay sédé ci yalla rek ay sédé ci kazalika amna benen lettre bu mu ko bind bo xamni mi ngi tambalé ci bismillahir rahmanir rahim min abdullah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi allasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam ñu wax basmala ma nga lay xamal ni lettre bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xani moy jeewrini yannati bi sallallahu alayhi wasallam muni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xani moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yare kat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram ñu ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonku muni ciur bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind lettre bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu ibrahim mi nga xamni moy sama domi wajur muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridin wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and nak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yep ma ngi len di ñaanal lolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nek nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngëm ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko faqad wasalat ilayna alhadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamassante be ak ñaan gi waye lenn do nga tax ma dila bind lettre bi moy sa adiya ja aksina ci man faqad wasalat ilayna alhadiya sa adiya jeng ma yonne won jotna ci xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko bi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa adiya jeng ma yonne jotna ci faqad wasalat ilayna alhadiya waxon nako ci yenen waxtan musnaay waxtan ak ab sotam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafisa allah wara sunu xarit sunu wëllëre mu netti li lima boba dañ doon waxtaan ci mam tierno
muni ma hadiyé yi nga xamni mom la mam tiarno daan yonné seigne touba ndiarém ñi dem ñi jëkke dem manam cour bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu hadiyé buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu wat hadiyé ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay ñay yobbon hadiyé buñu ñibisi dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu hadiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñuqi rek mam cierno danaka xawna ñu wax ni seigne touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xamna ko ni nga xamé ni seydina aliou mënu wona ñak ci mission yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission cheikh ahmed bamba ni nga xamé ni haruna mënta ñak ci mission yent yalla moussa wallahi mam cierno mënu wona ñak ci mission cheikh ahmed bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako seigne mamar antou seli dan djundji mom seigne touba danako ko djundji seigne mamar antou seli momit ko doy war la ndax dana djundji seigne touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokhi ci sa deun bi mo na amni himma la jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax seigne mamar am toseli daan ko wax seigne touba loolu tax sax bi mam tierno gané adina seigne mamar toseli seigne touba rek la ci ndokkel seigne touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حق الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أقمع صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني أدينة قدي غوغا سيني مارن سولي دفا جيل خالي مام ني سيني توبا أني أن لك واي واي ندوكو سبكن واي واي ندوكالي واي واي واي ندوكالي واي ndokale muneko mang lay ndokale ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokale muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax seigne touba dan wax nan tierno moy sama peregu nday jor mam seigne mor antoseli moko annoncer won seigne touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ni xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko tierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni alli nekke won peregu nday jor yonenti ni nga xamne la haruna nekke won peregu nday joru yonenti yalla musa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima deg muy yengutu ci sa deun bi yata khalkhal lima deg muy nokh nokh ci sa deun bi muna muni ki rek atan mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lol la ko wax motax réussir nako de motax réussir nako de ah réussir nako de man tierno radiyallahu ta'ala motax mané seigne touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire seigne touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno leena xamé yalla xamnako histoire seigne touba ak yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def nga fanatisme dedet amay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañangi ni tok di ma xaar bokki nga xam dañu ñew di ma set ci ngir yalla rek tabaaraku ta'ala cheikhul fatim bakki moy ko xamni melaw seigne touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la seigne basir antagne bindina ko nena ko noppi won la kana summatan ko noppi won la
nopi won la daan re waye ni yonent bi daan re seigne touba daan ko re non la cierna daan re yaddu haku bi tabassum day muñ rek waye du haq tay muk musta haq tay mom cierna da bok jiko yonent yi duñ re ba haq tay muk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuruk rewu kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len touti tay joy lu bari mam cerno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te kankam ci alal kitab wa sunna debor de wut lu tal ni de de we xam nga bo ñewé keur seigne touba gi ding fa fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess nu muy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lér ak haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben sibra melni ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasi bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba tax ñom lay lañ ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu deluko moy daf mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharri ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharri ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharri ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni lerok sharia am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba benn di ci wat morom ja dañuy equilibre rek da equilibre cierna non la melone dafa equilibre ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa equilibre ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam daan feñ ci waxam cierno ibra fatima ke moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibey ci alquran ak mana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaan alquran ak talibey ak mana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy première position niko seigne touba defé manon nay waxtaan ci khasside yi rek doyen na sek waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaan ak ñom ci hadithu nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ak ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek nimuy tartibé mbir yi rek nim koy tektalé nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam
manam jaar jaar bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jaar jaar yonent yi la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar yi sahaba yi topon yonent sallallahu alayhi wasallam bu noppé ci lol nak doora netti nak wasayaay cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar yi seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yahsa shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regalul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regalul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regalul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kiñ ni moy yilif nit ku wex ci Afrique sow jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxam mé amé bu don jamono ji dañ nan waaw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañuy wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam da talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxok sama loxo xam nga ni ki ma ngi ak sagom ku jakarlo ak borom dar nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia ba nopi mom borom dar lum jëk laaj moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak ja maniko bo gise mak ja xam bo gise mak ja da nga yak sutubey de maniko ki du mom koy ki rak ja bis bo gise mak ja yak sutubey waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melaw dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam Seigne Touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane Seigne Touba dana deugerlu luma man sama kemtu lay katan way amna fo xani bima fa yeggé rek dootu mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te jimi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmm suñu borom tabaaraku wa ta'ala ndok yel nañ ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon ñu may ma rek ma waxtaan ak gan yi tuuti te yewi leen inshallah ta'ala jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أخدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خسيد أن لا إن جلسنا من يول ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek. Ñu jéggul leen ci yéxa tambalik émission bi du ci suñu coobare, ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkeel ci wéru teddu maggi wi ñu nek di wéru Zulhijja, wéru tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wessu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru tabaski, li ci yonnatu sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggelul yalla ak barkem. Lolu tax sunu mawdu tay ñu bëkko jukké ci wax yantu yalla Muhammad alayhi salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, way yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale buy yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir khat khat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yu bari na, waye metti jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatom bu siiw bobu, discoursu tagatom bu lem lepp lu yiw adina ak wa alakhirah. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitwa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique,
te waxna mirara ni politique mo politique luuma fekke wu ma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokkut waye bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxone di ci yeur diko deppelek suñu jamono

loolu anatate intellectuelle, anatate intellectuelle fan lay nekk. Sallallahu alayhi wa sallam, discours bi nga xam ne mooy dernier wala mooy discours bi gën a siiw tey discours tàggatoom ba mu tuddee ko xajjatul widaa xutba ba mu ca defoon moom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëgg ko waxtaan ak yéen ci waxtu yu gàtt yu xat yi ñu toll nii muy xutbatul widaa bi arafa. Sallallahu alayhi wa sallam ngir bëgg jàmm keroog bi mu taxawee arafa lim jëkk a def mooy amnistie. Xam nga DSA maa ngi commencé wax affaire amnistie te gis ngeen barki Dimbo Ndiaye suñu réew mi rek amnistie xew na fi. Pourtant lu l'islam xam la amnistie, lu l'islam xam la yonantu sallallahu alayhi wa sallam moo ko jëkk a def amnistie. Sallallahu alayhi wa sallam discours boobu dani alayhi salatu wa salaam ya ayuha annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka hurmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama qala alayhi salatu wa salaam mun ya ayuha annas yen nit ñi xam nga boobu ñu fa taxawal ñëpp ay julit lañ nangami fukki junni doom aadama moom la àndal ci ajam googu waaye gis nga amatu naas bi yépp la waxal jullit kudul jullit ku gëm ku gëmut ya ayuha annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun yen nit ñi maa ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen diggante ngeen di ko tuurante seeni alal aram na ci seen diggante ngeen di ko lekkante ci ay naxe mu ni bis ni tey la tàmbalee aram ba kero ngeen di dajeeg seen borom bis penc ba sallallahu alayhi wa sallam nekk na madina lu yàgg aramalul riba l'islam aramalul riba ba keroog discours bii nga xam ne mooy xutbatul widaa ci la xamle ne nag bis ni tey riba aram na ba keroog ngeen di dajeeg seen borom bis penc ba mu ni ni nga xamee ni seen bis bu tedd bu màgg bi ni ko yàlla warmaale muy bisu yowma arafa ni ko yàlla warmaale seen weer wu tedd wu màgg bii ni ko yàlla warmaale muy weeru silxijja seen réew mu tedd mu màgg mii ni ko yàlla warmaale muy albaladul amin makkatal mukaram umul xura mu ni gis nga ni yooyu war ame warma noonu la dereti doomu aadama ame warma kenn waru koo tuur ci caaxaan noonu la alali doomu aadama ame warma kenn waru koo yàq ci caaxaan kenn waru koo lekk ci caaxaan alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee ne continuer na discours bi ba yàgg nag ci la amnistie mboolem événement boo xam ne amoon na lim jëkk am naa jëkke sax riba ci la amnistie mboolem riba yi li ñuy tuddee copper sms defe naa léegi copper sms xaalis bu liwut waaw xaalis bu liwut yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne bis ni tey amnistie naa li weesu woon ci wàllu riba ci wàllu xaalis bu lewut ñi nga xam ne dañoo sàccoon ay alal denc ko dañoo lijjanti woon alal fexe ba am ko ci anam gu lewut bis ni tey amnistie naa ko loolu bu ko kenn tuddati léegi li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam moom mayatuma ko kenn waaye li paase amnistie naa ko mu ne allah inna kullu shay'in min amri aljahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tey lépp loo xam ni mbir mu aju ci xaalis bu lewut la ci jamonoy jahiliya teg naa ci sama cooñco comme ni ko benn président waxe woon nee na yenn dossiers yi teg na ci cooñcom yonent nee na dossiers yi nga xam

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبير وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالله جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام di ngeen tomb bobu ni ko cheikh abdullah al ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ngeel ben gi dama ko tuddé won sax asnatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur lu ko waral moy aslu bi tosanal li serigne abdullah laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrété jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu gudd la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi. Man angal bima ko jangate moy dama gis ni natup sun borom la bu yalla natou rew mi. Luko waral sun borom natou rew mi moy daño saga walli wi dekk ci rew mi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len to sun borom mo waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqad aslantuhu bil arb ku saga sama walli deklaré na la guerre ku désacraliser sama wali wi nga xamné dafa nékkone lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclaré na la guerre wali wu sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqin nas bi khuluqi adna na ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawahu tirmisi jëflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna doon rek na nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet lu ko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon a saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yëmatuñ ci ñi dund dañoo jall ba ñu tudd ci baqiya ñu tudd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk ali sallatu wasalam neena wa innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bamba ni lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen bal ma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni ya ngi sakko nguru ya ngi sakko jite mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko meuna don na la wor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do ma sa don lolu ngay sakko do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jiraani kama yu bahidu an niraani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sant fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sant la moy tax sa peuple appuyer li ngay def discipline rek moko mëna mayé wayujibul madda ladal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax gi rafet amul hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi radiyallahu ta'ala anhu mun iskul man bi khairihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa mun kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna munita amulo liñi tuddé ay teggine amulo liñi tuddé education bu sen muni ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg doon guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa doon guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa alakhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal alakhirah cheikh ahmed bamba neena sun borom ngi ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila aljinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline luko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñinga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline moy leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pey ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf te lu ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline waykatu arab ba da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna mu ne qaddamta watnaka liggéeyal sa réew farrahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa réew liggéeyal ko ngir yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika sa bo liggéeyal sa réew pour yëkëti sa drapeau réew muni yalla dana yëkëti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay osan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay station yoo xam ne ay sénégalais ñoo fay liggéey di am lu ñu yóbbu seen i kër seen njaboot di dunde ba tey nga yóbbu leen semence technique ndax patriote dana def loolu kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak a luppen xale yi pour ñu dellu seen xel. Wax leen ci lu sëñ Touba wax, waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batmaa rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex. May ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee, waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis penc la jëm, dara mënu koo fànq. Ñu ne ko lu tax? Mu ne al xaq saabit programme bu positif, mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll al xaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu xumb, mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujjee asalaamaaleykum, nee na foofu lay mujj. Loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Màkk ci seen programme bu négatif boobu, bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ku jóg daanu goloo yaa ko moom, mu ne jaxal xaq wa sa xaqal baatil fa innal baatila kaana sa waqaa, programme bu positif ñëw na dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam, dafiy jëlee bu négatif bi. Ma ni kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal, man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi, dara mijju ci. Waaye damaa gis ni nattub yàlla la, yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arab, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu ne waaw yàlla sa walliw moom nuñ koy, nan lañ ko mën a définiré, kan mooy sa walliw? Mu ne dellul ci addi su qudsi ba wa ma taqaraba ilaya abdi bi shay'in ahabu ilaya mi maftar alayhi aw kama xaala, ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataqaraba ilaya bi nawafili atta ahabahu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salatu wasalaam fi hadisi alqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Mu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ne li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk yemu ca. Mu day toftal ay nawaafil yi bari na, jàng alquran ci nawaafil yi la bokk, jàpp sa njaamur ci lu dul sa yoon nekkul ci nawaafil yi la bokk, jàng xasiida ci nawaafil yi la bokk. Suñ borom ne sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawaafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la. Saret mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto, amoo foo dëkk mu tabaxal la airplis cab. Ndem doomu aadama mooy sopp moromum doomu aadamaam ba soppi ko. Waxumaa suñ borom ni sama jàmm bu ma sopp dinaa la soppi. Ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa damay yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem. Mu ne déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem. Déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma ma ne ko am. Suñ borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué, sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitti wa jàlla. Ma ne nag ñu passé benn l'instant bu passé bo xamni wali wi sénégal yépp sag nañ leen té wali wi buñ mané balé yalla mo mën ta balé ndax dañu ni ulama tasawuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom néna ki ulama tasawuf nénañ martaba du balé boy sitil bustani masna and ak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci magum eboy sit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliwum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek mënu ko bal bim la door muni ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwuma yalla allahumma yalla fiir ci man bu bëggatul kuma laal yalla fiir ci man ba bëggatul kuma laal ñooñu buñu aggé fofu rijalul khaybi leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu walli wi teud senegal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jëratuñ dank mbum bu nopi ñu ni Sénégal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ca mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution tamperé lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sax légui ñu dugg ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek désacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di citer ay tour nit diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la dan bay lam la sama mam dan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alcorane weddi alcorane neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alcorane sun borom neena قال له موسى هل اتبعك الا من تعلمني مما علمت رشدا كوك كان لون دو نيت سيدنا خضر دو نيت يالا ام جام بو نيوخ موسى دي اب يونت علي صلاه والسلام يموتا موم موسى مومي موي سيتي مروموم نيتام غير مروموم نيتام مومي يالا خمال نكو لوم كو خمالول مو نيكو ناخ دوما نييو توپ سي سا غناو nga dima digal may def nga dima tere may ba ndax ma am ci li nga am سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام نينا بايام اذار يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيك فتبهني احديك زراعه سويه دومي واخك باي دي ني نانكو ابراهيم عليه السلام من ياو سما باي من دي امنا لوما يالا ينكيوال لو خامني خمناني ينكيوالولوكو wa ndax kon do ñew and ak man yoonu ñu bi ma teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy doom wara top bay loolu logique nangu waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labiré bay niko man kat yalla def na lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan la ko bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman munajjiyan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min dal bay bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoonu jub bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina sirat al mustaqim yoon wo mo lay musal ci ak reer ba do sank mukk sayidina musa alayhi salam lan la doon sakku ci sayidina khadir moy ilmu nafi ñaar la ilmu nafi sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñun bal Musa ñaari xéetu xam xam yoy la doon sakku ci sayyidina khadir te moy haqiqa muy haqiqa ndax Musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamulul Musa te Musa alislam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent bu juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéti xam xam yepp waye ci bir ñaari xéti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal mune ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayo lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñi wootu yonanti aliyyu salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wu amiluna yi ñoo fi wootu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu wara liñ wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañu wara diglu ñu bal mare dama xawa sok non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu len jitto ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kati sun wali wu senegal yi neenañ sun wali wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadra allah wala sala asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amufa te xam xam genn na bo xani manes na ci bindu lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pench mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tukh sikaret waye tukh kat kas bu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ca dara ja té pourtant day janguñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna guddii jang beccëk yaronte bi niko après muniko xana bako fi rek légui lum diglé ma def lum téré ma ba yaronte diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëk ni xew Sénégal angal bima koy jàngaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci sun birum réew ndax ñun sunuy loi saga nekku fi crime ak astaghfirullah crime la budé ci loi réew yele saga du fa crime légui ko bëgg saga fi itam nekk Sénégal amna ku nekk bitim réew ko ak ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bula balut danañ la japp doko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga lolé du yëc saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay vie yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ism wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de wé sun borom waxon ni wa taqqu fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat deena ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yanan sallallahu alaihi wasallam neena won al fitnatu naima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi mala wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fa fek juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fek juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd lu seen liggey yufsiduna fil ard wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem am nafa lubi yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier gone yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi mo xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la lu ñu wax gone yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax naan révolution bo gis amna prix naam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier goné ya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def mudé cheikh ahmed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg taxir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci taxir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier gone ya pour taxir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison newul len ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awma ku dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awma ku dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppe ak luma nek seen xarit deug rek la len di wax ngir yalla deug rek la len di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nu ñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop
1: bu yàlla dogalee nga am ndam alhamdulillahi rabbil alamina, bu yàlla dogalul nga am ndam yàlla fay la ndax def nga sa waru gara. Waaye bul sacrifier ndaw ñi nag, bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre sa objectif. Gis nga Sayyidina Yunus alayhi salatu wasalam bi mu jegee pouvoir bi bëgg a sacrifier ndaw ñi, yàlla dani ko arrêt Yunus alayhi salam, parce que dafa ñëw jege pouvoir bi ni leen da ngeen may topp for force ma dindi li fi ne, ndaw ñi lànk mu tëkku leen ni leen su après demee dinaa taal réew mi, après demee dara xewul, mu mer gedd. Bi mu demee ba àgg ci géej gi, géej gi fekk ko mu dugg gaal, ñu dem ba ci biir bato baa ngi folote ci kaw. Léegi am na benn borom xam-xam boo xam ni labbe la, yàlla may na ko expérience ci lu mel nii bu xewee lu ko sabab, ñu jël ko badd ko ci géej gi. Heureusement mu reconnaître ay defetam moom Sayyidina Yunus alayhi salaam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min asalimin, yàlla baal ma damaa juum, damaa bëggoon a sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif, te pour man ñu gëm ma for force. Yàlla ni ko loolu mënta nekk. Waaye ba mu jégguloo yàlla jéggal ko, ne ko acca dellul, boo delloo waa réew ma gëm la. Mu door a del si waat dara, waa réew mi gëm ko. Nelson Mandela loolu la def, dafa sacrifier boppam 25 ans dellu si waat waa réew mi gëm ko. Kon sacrifier sa bopp ci lépp loo xam ne yaakaar nga ni lii du yoon nga bëgg koo revendiquer, sacrifier sa bopp. Mais bul sacrifier ndaw ñi, bul sacrifier ndaw ñi. Suñ borom ni kuréel réew moo dem, kuréel yi ma la wax nga fa mooy yii ngay dégg ci suñu réew mi, ay droit de l'homistique, ay association de fulaan ak tis unraati wala tis turaati waaw tis aturaati wa kaana fi lmadinati tis aturaati yufsiduuna fi l ard. Suratu Naml sallallahu alayhi wa sallam neenoo isa kaana fi axiri samaani yarfau ilmu sharia wa aksara fi xaraj qaal wa mal xaraj ya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaal al qatlu. Sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak saxaaba yi ba yàgg mu ne iza kaana fi axiri samaani yarfau ilmu sharia wa aksara fi xaraj qaal mal xaraj ya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaal alayhi salatu wa sallam al qatlu. Nee na bu ngeen demee ba yegg ci catal mujjug jamono, mu naa mu ni xam-xam la fi yàlla di jëlee. Pourtant tey la xam-xam gën a bari de, waaye est ce que xam-xam a ngi fi? Dama bëgg wax ne tey la njàng gën a bari, waaye est ce que xam-xam a ngi fi? Wax naa ko barki démb ci benn waxtaan, dama mas a seetaan ca weer yële ci gannaaw ministre de l' intérieur dem seeti benn kilifa diine. Kilifa diine boobu am lu mu koy jàmbat ci ndaw ñi. Ministre de l' intérieur daal di koy poser question, ni ko waaw lii nga ma wax nii loolu fu mu am? Mu ne ko xaaral ma woo sama tooyle bi bi ko jàng, moom giddi bi de, moom spirituel bi de, moom sëriñ bi de. Daal di woo kenn ci ay tooyle bi moom mi jàng matière boobu, ni ko kaay wax ak ministre bi. Ministre bi poser question ndaw waa ji étudiant bi mënta tontu, naan damaa yaakaar damaa foog ni defee naa ana xam-xam ba. Ana xam-xam ba patriote dana taal bérébu sàkkukaayu xam-xamam en tant que patriote ku xam lan mooy xam-xam. Loolu yeneen lu mel ni feder ba ak ñim àndaloon, xam ngeen ni bi ñu ñëwee Sénégal université bi gën a mag ngir ñu mën a manipuler waa réew mi, ngir ñu mën a am seen victoire ci waa réew mi, ngir ñu mën a yàq boppi ndaw ñi, xam nga nu ñu def, dañoo dem taal université bu pire. Waaye fekk na booba mag ñi fi newoon ñoom xamoon nañ lan mooy xam-xam. Bañ xamee ni danañu ñëw taal université bu pire, xam nga nu ñu defa gas am yeer ba mu xóot ñu suul ca téere xam-xam ya. Ñu ñëw taal daara kese ji ñu sulliwaat seeni téere delluwaat ca lañ newoon. Bi bu ñuy sàkkoo xam-xam nga taal ko, yow mi ko taaloon nag yaa mujj wàññiku daan ni nag damaa bëgg a jàng. dal ni dama bëgg jang taw lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amérique wala ma nga Angleterre domam wa légui yow domi baad wala nga mëno genn réew mi mëno jangi fenn fudul ci réew mi fi nga wara jangé nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fatahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bëreb bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa Seigne Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc yow sun borom day denc yow qadab al mawla muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa lida mawlahu muni taxé ñelna réussir ñelna barké ñelna tranga ñelna wa jo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba nena koku taxé ñel nako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas Europe figal na Afrique ayé lolu fo koy tek ta lolu yalla ko wax yalla neena Europe figal na Afrique ayé wa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ñi ma ngi leen di waat ci sunum rew légui ci li gaay wax man waxuma ko de gaay yo ko wax gaay neena yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw légui yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko wan gannaaw rew mi dugg ci ay bato wagnu ko rayat seen bop lé kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain yi ñokay dëkke moom ko wala ay gola dëkke ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi dom te ñay dé ci jeex lañ jëm loolu lañ xam ñoom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni mënuñu ñak ku leen liggéeyal té amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko défé gaal gu ter ci ñom wa europe ño gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ño leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe dé kon lutax ndaw ñi mëna taal bato wala ñu taal gaal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen kaayo yi lé di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yaw yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeen ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man temiri jinni la fay ñi jaar yonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokar samba jey lan ko yalla sam te yok ak wiram bok na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la génné tay mi ngi ni ñuy sétane lan motax bokkar samba jey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni borom yi alal yu joggé ay kokké ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparé leen mais xolal bokkar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam ñu nax ko teud ci alalam waaw yenenou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba mun fa in kana al-amru kadhalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-maut al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gënal luñu mëna am yuhibuna ad-dunya adina mo leen di gënal luñu mëna am wayen sawnal akhirah ñu fatte bis penc te alquran dañ won bal tusirunal ayatu dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al akhirah gën adina

Alors que le tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu salam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam léni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba naatal ko al qur'an wacc na khas abou lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abou lahab way and ak lol lepp abou lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abou lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basairi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abou lahab ci gënt niko ya abou lahab ma haluka gala fi nar wayo abou lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kéro bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laytil isnaini lulul khana gudik altine sak gudik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek ma né mané ha touti abou lahab moy wax dé muni gudik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri ni ko waw abou lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bit momi ma begon ba gorél sama jamm buñ wax suway ba ci la yalla deug néna munta faté mbeg moma deug gi mbeg ci sama soppé bi ci dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci jiddu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abou lahab bege ci momit ba gorélu jamm guddi gogu sa bu jotté abou lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko né muni ha touti bu guddi altiné ji wéso ñu déllawat ko safara manam mardi maté rek gaay déllaw ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tek né safara dootu ko laal fenn waye mardi maté rek ñu déllo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddii gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddii gog yépp julit bi def ko lolu ci bu nopi nga tok ci sab radio wala ci sab télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifalu mawlid ar-rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu ko nu lank le yeen ñu nan ihtifalu mawlid an-nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal ngani ko li ngay def bidala ligay def bidala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle abou lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am jariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallatu wasalam abou

xam ngeen ko de bàyyi la ci yonent sallallahu alayhi wasallam kee da ko daan sonal kii da ko daan defandal kee da ko daan sonal kii daan ko defandal Abu Talib defandal na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yàlla yónni mu atteindre objectifam moom yonent sallallahu alayhi wasallam defandal na ko ci côté bu ne ay noonam daje nañ bis ñëw ci moom ñu ko affaire bi moom il faut ñu arrêté ko kii lakkal nanu sonal nanu menacé ne suñu intérêt yépp comme yow yaay papaam léegi da ngay taxaw waxal mu arrêté mbaa ñu jël ba kanam suñu intérêt yépp menacé na ko taxoon na ñi gëmoon suñu baay kenn gëmatu ci suñu baay intérêt yiñ daan am bi fi suñu baay bàyyi ko intérêt yiñ daan am daan ko amee ci suñuy baay nga xam ne suñuy baayee ko liggéey tilka ummatun xat xarat laxa ma kasabat wala ku ma kasabtum intérêt yooyu yépp léegi waa ji menacé na ko amatuñ dara léegi kenn gëmatuñ ndax ñëpp xam nañ ni ñun doonuñu suñuy baay dañ fay nekk di ñuul rek waa ji léegi nag waxal mu arrêté mbaa ñu rey ko Abu Talib ni leen xanaa da ngeen may rey ba noppi xanaa ci sama kaw ngeen di jaar ba noppi du arrêté li muy wax ndax moo ne ci dëgg dara la dul arrêté moo ne ci dëgg comme mënuñu koo jaar jàll mënuñu koo ñaaj jàll ñu dellu seeni kër Abu Talib doomam ji di Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ni bayam defandar na ko ko fawet gu ne mu ñëw jege ko ni ko bay yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci man ni ko dom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li ngay wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu ne ko loola dal mu ne ko dama xëss wel dama xëss wel mu ne ko bay té nga bay li nga nekk te ñew ci lima ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé wa ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xëss na wel abdulit dana wel ci lool abdulit bu gisé lu bax ak fum ko mëna gis donte sama ndjoro nday la da ca war ni labbu ni wéñu daanu ci mso waye par lo tax nga nan xëssna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekkul ci mom xamna ni mënaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xëssna wel deglul Abu Lahab mi waxon yonent dama wel Abu Talib mo xon yonent dama xass wel deglu ko muniko dom xamna ne yow ko sincère nga li wax lepp deugul waye dama xass wel yonent sallallahu alayhi wasallam kontiné diko wo ba kara bu mtedé ci lalu supram taxul yonent bi sallallahu alayhi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar défendre gim ko défendre mu ñew fekk ko ci lalu hôpitalam mu tim ko niko bay légui comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi legui len dong la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma meuna taxaw ci kanam yalla defandar la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam yalla defandar la nga dem aljana ma sol mum avocat taxaw ci kanam sun borom defandar la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hopital xamna ni damay faatu légi buma né la ilaha illa muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay doom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad alayhi salatu wasallam du caagi nu ni ku wel mu wellar ci la man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha neel muhammad du caagi nu ku wel mu wellar ci ko man yalla may wellar ci kuma neex nako fi bata dem sallallahu alayhi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abu talib yeungal ñaari tuñam
muni beureup daw dem ci muhammad dal niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abo lahab abo talib dal di de ci non de na ci wel mom abo talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak man taxelati yow ni nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa baye bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndettal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko te leug leug safara ya ma loxaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul wey tankam yi ciati tankam yi rek moy yeg tangay safara way yaram li ci def lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tank yi rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñi may jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mus safara sax du ko mus kon fawaidu mawdilu rasul ali salatu wasalam njariñal juddu muhammad ali salatu wasalam neena mom señ touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikki adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma dalala da ñew jele fi rir douté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi douté jele fi lepp luy xétu rir abdul jalala mu feñal deug feñal leer wané yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taarub top yalla taarub bëgg yalla taarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bokku na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allah akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal benn groupe la benn association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinne lañ bu la nexe nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn
isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci djégué palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci djégué keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen allié yi nga xamni ñoy allié nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon yi ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la karab bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tas parti ba lima leen di wax alcorane la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena wayna kunna naq'ud minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sacci ndeyal malaka yi ben bu baax lañu am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu daldi wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seen partisan ak seen sympathisant ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'ud min a maqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada alquran la ñom ñoo wote conférence de presse ni wayna kunna naq'ud min al maqa'id gis ngeen permanence bañ daan tok pour deglu information yi bayiko palais muna mune faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada legi kuñ fa fekati muna mune kasso ba nga jëm kuñ fa fekati rek kasso nga jëm faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekati rek kasso nga jëm ñom ñoo def conférence de presse de di netti seeni sympathisant ak seeni militant li xew faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkat rek ci kasso bi nga jëm boba malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyi malaka yi rek ñu samp la jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir legi nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tejj suñu permanence tassunu parti dama xamul lolou
musiba la pour peuple bi wala bok aw yiw la pour peuple bi lolou lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi passeport bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontul muhammad yalla tont ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da bëgg peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi passeport bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama bëgg peuple bi am jam jubluuma ci aw ay jubluuma ci musiba waya arada bihim rabbuhum rasada dem leen ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualise rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu passeport bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la bëgg ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma leen fi bayé ñaari ali yi buma leen fi bayé muy ñaari kurel yi té moy kurelu hasbul jinn wa isbun insan muna mu ne xam nga lum jur muna mu ne tékkalé nañ nday ak doom tax nañ nday ak doom dootuñ tudante tékkalé nañ jëkër ak jabar tékkalé nañ sëriñu ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari ali yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jeuker ak jabar frère ak frère serigne coupe talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxassa nañ len ndax boba jinne yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen ali bi nekk ci kaw suuf doon dom adama suko defé am jobbe nday xeyse rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doomi badjan la legi jotna ben message message bi moy lan moy jinne ji nenako bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndeyel malaka ya mun waaw mun waye nak neko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barab sangam lum xagn mo lum ñak mo ko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare suko defé jobbe ndjay ñew set ci ali yeb jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ñuko man de dama jaaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mune ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni moté sa sey bi baax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yépp mu tégal ko ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di def lisir dimanche rek jëkkeur ja dié muni a kon nak dëkkaté liñ ma waxon ci sama frère bi ak sama sœur bi lepp dëgg la yalla néna ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne coupe talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi passeport bi yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahakay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tass ko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digen ci yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndiyal malaka bay jaxasi jeuker ak jabar dom ak bay serigne ko talib bi bok na ci ndariñal diku yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaarak wa ta'ala bo beugé audience ci sun borom
sun borom neena ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alayhi wasallam mara suwar la ak ko mëna doon loolu lañu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasuwar la ay ca nañ déglu ulama'ul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alayhi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adama alayhi salam abul basar baye mbinde fi xere bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ruh bolé ko sak ci yaramam soxnam bolén tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko djégé bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yere yi nga xamni mo leen waroon ba kenn du gis seeni awra yere yep nawna ñu def peppum kesse di daw di laqtu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bulma jégué man kay ko tak bakkar buma jégué adam ali salam xalam ni yar ci sun borom muni rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa yow adam yow fo xamé muhammad te bindugumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi alku sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xamé muhammad yow muhammad bindugumako nga xam ko bay ñaan ma jegal ci daraja am yow fo xamé muhammad degal tontul adama ni ko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fa ra'aytu ghawamina hars maktuban la ilaha illallah muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam adama ali salam tontu sun borom ni ko yow sun borom kero ba ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna muneko bima joge tesli dama tien xol aras ma seen aras ñu orné ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illallah ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ko sadaqta wax nga deug wax lo bëgg ma defal lako wax nga deug muneko balma mak sama soxna muneko balna la ci daraja yent yalla muhammad balna la waxna ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla balnako yalnako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji bu saxo barham djok serigne sambay radhiyallahu ñet ñi senegal amel nañ leen jukkal neñu sun borom ni adam ali salam sadaqta muneko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen dello ci nasa'i di ngeen ko ca fek bu ngeen dello ci tirmisi di ngeen ko ca fek
tirmisi indi nako nasai indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabarak wa taala kon yanan tibbi sallallahu alaihi wasallam ak dikam moy tax ak jam ni moy seenu mucc adina ak alakhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadi la yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjibe amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelami denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujji ngeneelami mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jeuk man nako jox ku mujji wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek ay khalat ni ngeenel mom ku jeuk do ngi ko manam ku mujji meunta am dara mi ngi aji ci volonté rek wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko deedet yalla lim yor denci lu nga generation bu jeuk ba rek generation bu jeuk ba rek deug la sunu generation yi ben war legui jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh lañu yemalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakkayum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jàng won ngir yalla gis nga li ma wax ni ci médecine mo wala bal ci mbolém xam xam yi dess légui ben kenn jàngatul pour xam légui danaka wallahi ma tétis ni demal ci maçon yi da nga len di jox lolok lolou ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi ñet dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ngi ci denni bi kat nga ñew wax ba nopp mu lay gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñuy jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo ngen balma lolou lu gar la yonnata sallallahu alaihi wasallam lay waxtane sahmud bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sayyid takallumi sahmud bamba neena ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne
kërok ba yàlla bindee roo yi te bindagul yaram yi suñ borom dañu mën la génn ne alastu birabbikum xanaa duma seen borom nee na kërok fit yépp a dem bam des fitu muhammad moo tax moo jëkk a tontu mu ni balaa yaa rabbi yow dong yaay suñu borom muhammad a ko jëkk a wax ñépp toppandoo ko man sanna sunna asana ñun ñépp ko jàng moo tax ku waxati balaa rek yont yàlla muhammad am ci wàllam sëñ tubaa nee na jullil tësëlmal ci ki nga xam ne keroog bi yàlla posé question moo jëkk a tontu alastu bi rabbikum xaala balaa yaa rabbi muhammad a jëkk a wax muhammad a jëkk a wax alayhi salaatu wasalaam balaa yaa rabbi suñ borom tabaraka wa taala wax na ci hadithul qudsi nee na كنت كنزا لم أعرفني فأردت أن تعرفوني فخبطت من نوري فقلت كن عبدا لله فيكون محمد صلى الله عليه وسلم من من يلا دما في نيكون دي ندامب ندامب خم جين ندامب دي جندل كوكا يو مو مي ديغ كوكا امنا ندخ سوني جي بير فيك توجو كو دو جوت سي ندخ سي سون بروم نينا نون لا ميلون دما نيكون كنز bu kenn xamul lu ne ci biir koko mu ne ma bëgg nu xam ma man yàlla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal saab jaam mu nekk muhammad alayhi salaatu wasalaam nekkal saab jaam mu nekk muhammad alayhi salaatu wasalaam am na kenn ci falaasafa yi bi muy jàng ba jàng hadisu kuntu kenzen waaye jàng alkamaalu lilah ñaar yooyu daal mënta dugg boppam dañ ne alkamaalu lilahi mat daal yàlla rek ko def ñu ni waaw mu ni waaw lan moo tax ñu ni kon yàlla muhammad salaa alai wa sallam dafa tibb ci leeram bind ci muhammad loolu daal mënta dugg sama bopp xalaatkat yi xam nga xalaatkat yi ñoom fu ne la ñuy xalaate wa gisa yonent salaa alai wa sallam naan tafakkaru fi xalqila wala tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalaat xalaat leen ci yàlla bind mais bu leen xalaat ci jëmmi yàlla ji jëmmi yàlla ji boo ci xalaatee rek ak nu muy doxalee mbiram da ngay réer da ngay sànku moo tax sëñ tubaa ni fixlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara aw kama xaala radiallahu anhu fixlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatun laha si tadabara sëñ tubaa ni na yàlla ay jëfam dafa sew ba gën a sew cunkuuru fas xel mu rëy munu koo lijjanti yàlla ay mbiram dafa sew ba gën a sew cunkóoruk fas xel mu rëy munu koo lijjanti fixlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara radiallahu anhu philosophe bi bi mu xalaatee ni waaw dañ ni alkamaalu lillah yàlla rek a mat ah suñ borom ni man tibbinaa ci sama leer bind ci muhammad salallahu alayhi wa sallam ñaar yi nu mën a ànde mu daal di waaxu ba ca taatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi ne maa ngi giñ ci màggoog suñ borom ni bu ñu nattoon géej gi te delloowuma wiitu ndox bi géej maa ngi ci wiitu ndox ñu ne wax na dëgg de wax na dëgg de mu ni ñaadam ñaadam ni nëq loxob suuf ni maa ngi waat ci suñ borom mi nga xam ne sama ruumu ngi ci loxom bu ñu nattoon suuf te delloowuma ci ngëbub suuf suuf maa ngi ñu ni wax nga dëgg mu ni waaw ba nopp ngeen ni alkamaalu lillahi te yàlla ngi bindi muhammad ci leeram man daal lii duggul sama bopp waaye ginnaaw suñ borom nar na koo defal tawfiq mu tëdd guddi ba yàgg mu bëgg a liir mu daal di jóg taal benn sondel mu taalee sondel bi di liir ba yàgg sondel boobu di waaja fay mu yóotu beneen sondel taal ko ci mu di ko def ba juróom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yi mu doon taal mu ni waaw man sondel bi ma tëkk a taal juróom ñaari sondel yépp ci laa ko taale te wàññiwul ci leeru sondel bu jëkk ba lu toll ni fepp sarra wàññiwul ci tàngaayu sondel bu jëkk ba lu toll ni fepp sarra dëgg la alkamaalu lillahi ndeem sondela mën a wàll ay moromam leer te ak leeram wàññikuwul mu wàll leen tàngaay te aw tàngooram wàññikuwul wallahi yàlla mën na raw loolu kon alkamaalu lillahi gis nga fa ko yàlla gindee gis nga fa ko yàlla gindee ndem sondel moo mën a wàll morom ja aw tàngoor wàll ko ak leer te wàññiwul dara ci leeram wàññiwul dara ci tàngaayam bi nga ci taalee juróom ñaari sondel yi teewul boo ko laale mu lakk la teewul nam doon leerale lay leerale
alayhi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillah waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xani moy tem bi moy fawaidu mawlid mawlid rasul ali salatu wasalam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xala ngi jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali salatu wasalam mawlid rasul ali salatu wasalam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali salatu wasalam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sap lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal balno sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat la ñenti bat aya bi wa innaka la ala khuluqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penku saw salum gannar comme niko wala fi waxe est ni ñu wax naan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ay yi ci la yalla duggal mbolé makarim akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarim al akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mëna sant yalla bokuy sant yalla ci mom nga koy jàngé kera bu muy julli ba tank ya newi soxnam yeureum ko ba ram toll ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatu la dara dalalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina ku koy jang ci muhammad nga koy jang ali salatu wassalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntakul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdullah ibn umar la ñen ñi ni abdullah ibn abbas la waye ñaari abdullah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko yow do far te lek muniko man tandarma yu lakh yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na koy dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fan sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fan sa keur amul dépasse Abdoulaye ne ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben buru bu for ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen buru mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal muni wa ya jibril ki kan la ne nga ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci ntakku fa muna muni mom mi la yabal neena ñaari montagne ti madil fu munawara mu soppi lako or legi bo beugé sallallahu alaihi wasallam niko subhanallah ay lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye r plus 4 yidul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonn rek pour man adina dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadduh wacce sa bop tawadduh alayhi salatu wassalam mas nay dox fekk ben jigen day deggu turam bo de deggu turam haybu ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso ak mom beug ko ba doto ko beug bayyi
jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kat yi muni ko dalal xana xamone man may muhammad mi daan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may muhammad tawaddu tawaddu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xousé ci geejju go innaka la ala qul khulazim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak ni ta ginne jama daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom basun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci waynaka la ala khuluqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wasalam bok na ci jikko al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala khuliqil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun ni mako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalen waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalab lahu sabqin al jadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamne ni bi mi rasuar ak nubuwam bi mi rasuar ak intellectualam bi mi rasuar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam bimu recevoir personnalityam leer la gu yalla bindagul jëm ci muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama bimu recevoir personnalityam mamam adama sax yalla bindagul jëm ja bobu ban la rek buñ teunt afaguñ ci mom ro motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di duggu awani prepare yaram bi roogi di duggu leer kess nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wallamaka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wallamaka malam takun ta'lam wa ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté da am ñoo xam dañoo am febaru douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté
seenu jamm yalla lañuy duté fi nane ñu xamné ñi ngi duté ci ni waw budé jigen ji ma ngay duté nan ah ñu nane bopum neen da aram ak yalla dako sante jigen ñi ak wa soxna seigne diw nak mom xam nga yaangi duté ah lool dal bu aramone yalla kon soxna seigne diw du sétan soxna muy dé bopum neena ka mésu loolu duté la duté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema nire lek soxna seigne diw su def bopum neen mesu xessal tay alquran biko dak ngi ni ngay gis takarlo mom lolou douté la yonte yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xol julit bi seigne touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlid nabi laylatul mahwi riyadi guddi la go xamni guddi gogu sallallahu alaihi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew di far ciona ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik douté wa alayhi salatu wassalam nit ko xani foko fek day douté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yépp ñi nga xam dañu am xol yu douté yépp muna muni ñoko yobé seen bop Cheikh Ahmed Bamba waxna ci mimi ya neena al qalb minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man douté lepp lu may defati ko lu te la cey andal yaqin Cheikh Ahmed Bamba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan naja gudila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indale texe indale mbek indale mbek indale mbek nima waxe won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako ko nenako anta babullah kull imrihin ataahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fuway jaar te jaarut ci yow yalla duko rasuwar Cheikhoun Bamba radhiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy jeneeru sun borom jeneer jeneer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko meena misale jeneer dal moy lo seen muy leer guddi ci aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bim ñewé jamono dafa xippi rek seen jeneeru sun borom mu def direct ci jeneer ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci jeneer ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci jeneer ba luko jeneer ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad muhammad no mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneko man nak sama jomi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallahu ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mudou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu ge rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah ta jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah
te ngeen ñaanal nu yàlla defal nu tawfiix ba bu guddi gaa nu mën a waxtaane Mohammed Ibn Abdullah di tàmbalee ci sowu jant ba fajar di xar ndax daaw xam ngeen ni taw bee nu ko xañ dañoo préparé bay tàmbali bëgg waxtaan bi rek yàlla sëwub taw nga xam ne daanaka lañ waxtaan ak si néew ca jumaa ja lañ ko waxtaane ci fajar gi noonu biñ jullee fajar ba noppi kon daal ren moom yàlla nañ yàlla defal tawfiix insha allahu taala xëy na mu bañ a taw yàlla man na ko te def gi du ko wàññi dara ñu ngi ko koy ñaan ci dara di Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mu bañ a taw ci guddi gàmm googu may nañu waxtaane soppam boobu soppeem boobu insha allahu taala. Waaye li ma bëgg wax daal na ngeen xam ni ñi ngeen dégg ñu naan leen gàmm bi daala bu leen leen déglu wallahi bu leen leen déglu. Cheikh Mbamba xam nga lu mu wax moom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaramu taasimuhu yan atimu ala sawi taqadumi. Sëñ Touba nee na dikkug rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gën a rëy muy ndax guddi gu barkee la noonu yàlla musu koo sàkk guddi gu amee noonu worma yàlla musu koo sàkk mu ne màggal guddi ga nag màggal guddi ga nee na daanaka farata la ci ñan mu ne xanaa ñi nga xam ne ay xiyaat lañ xiyaat xiyaat mooy ñan mooy ñi nga xam ni ay giddi relise lañ maanaam ay giddi lañu képp ko xam ni giddi nga mbooloo topp ci sa gannaaw sallallahu Seigne Touba nee na màggal guddi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daanaka farata la ci yow képp ko xam ne giddi nga rek taasimuhu yan atimu ala sawi taqadumi la wax képp ko xam ne giddi nga màggal guddi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam farata la ci yow. Moo tax Cheikh Salih Mbake radiallahu anhu daan wax naan yamale guddi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak guddi ga ko jiitoo ga ca topp dara jëru ko nee na yàlla indiwul ci àddina lu ko jar ñaari guddi yi ko séq nga yamale leen ak gi ci digg bi nee na dara jëru ko ci àddina dara jëru ko. Seydou Alhaji Malick nee na ala asimu laylal wiladati xisbatan izalam yëkkun naxwa alxaraami xuduulu. Alhaji Malick nee na maa ngi leen di digal ngeen màggal guddig rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam condition bi rek mooy bu fekkee ni dem nañ ba bu fekkente ni lu xaraam la nutut lu dagan la kenn du wax naan bu fekkee ni lu araam amu fa déedéet amul fenn fu ñuy defee lu baax te duñ fa def lu araam amul du ci benn makkaan ci àddina bi amul makkatal mu karam yàlla woote am na ñuy aji ngir yàlla am ñuy aji ngir yàlla am na ñoo xam ne seen aj màkk bakkaar dong lañ fay def daa tax ñu bàyyi aj màkk te yàlla ko woote kon fu ñuy defee lu baax iblis indi wàllam iblis yàlla ko may kàttanag fu ñuy defee lu baax mu indi fa lu bon. Kon Alhaji Malick li mu wax fii radiallahu anhu mooy bu fekkee ni lu bon la nutut lu baax la buñ demee nag ba nga xam ne lu bon la moo not lu baax loolu moom jar na ba loolu jar na ba waaye li fii ak lu baax laa ngi not lu bon li bu kenn bàyyi bu kenn bàyyi ay 3 personnes 4 personnes yi ñëw indi seen i bàkkaar ak seen i musiba ak seen i ba ñoo xam man amile saa leen fali nas man amile saa leen fali nas. Kon bul firee bayitu suñ Alhaji Malick wii naan bu fekkee ni duñ fa def bàkkaar amul benn place bu mucc ci def bàkkaar amul. Defee naa Cheikh Saliou Mbake ko waxoon Cheikh Saliou Mbake nee na man daal xam naa ko dul def bàkkaar waaye fuñ dul defee bàkkaar man xawuma ko man Cheikh Saliou defee naa moo ko wax goreetuma ci xamatuma Cheikh Saliou wala Seigne Fallou wala Cheikh Abdoulahad goreetuma ci waaye fuñ dul defee bàkkaar moom amul ku dul def bàkkaar nag am na ku dul def bàkkaar moom am na am na jaami yàlla yoo xam ni duñ mas a def bàkkaar ci kaw suuf wallahi ku dul def bàkkaar am na waaye fuñ dul defee bàkkaar déedéet lu béréb sell sell sell iblis def na fa bàkkaar kon bul ko firee mukk naan bu fekkee ni duñ fa def bàkkaar. Alhaji Malick waxut loolu bu fekkee ni bàkkaar ba nutut lu baax la allah azimu laylal wiladati xisbatan izalam yëkkun naxwa alxaraami xuduulu la wax sëñ Modou bu ma ko toppee duma fi jóg nañ ko yamale foofu rek insha allahu taala ñu ngi leen di ndokkeel yeneen yoon di ndokkeel jaspora bi di leen ñaanal di sàkk ñoom ñaan seen taxawaay ci daara ji seen taxawaay ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yeeg sopp émission beeg jàpp gi yépp yàlla mi nga xam ne mooy alimul xaybi wa sahaada xam na li ci xol yi yàlla ma leen yàlla fayal ci seeni ñaan
ci and gi ngeen di and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbaamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen bayit bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda

mu ne yàlla dimbale na ma ba ma mucc ci pexey samay noon. loolu ndimbalul yàlla la. mu ne wax sama noon yooyu xanaa dañoo xamul ni yàlla moom buntam bi du ko tëj, tëjalu ko kenn. moo tax wolof di léebu naan kuy xaar yàlla rayal la sa noon, boo muytul da nga fa maxe. sa limtu minal ahda turan ma atija li rabbin wa baabulaay lam yakku murtaja lam yakku murtaja. yàlla buntu yërmandeem bi, buntu xéwalam bi tëjalu ko kenn, ku fa gëm moo bill la. jaar ko ci Muhammad rek, jaar ko ci Muhammad rek alayhi salatu wasalaam. kon ñu ngi leen di sant bu baax, te di leen gërëm, di leen ñaanal seen taxawaay ci màggal gi. maa ngi gërëm nag sëñ Modou, dama ko fàtte woon dimanche bële passé, ay xale yu jigéen yoo xam ne Dakar lañu dëkk, ñu ànd ko seen mag, ke leen jiite mooy soxna Roqaya. soxna Roqaya soxna ku ñu wax Serigne Moody Gueye la. Moody Gueye xëy na duma sëriñam ci yaramam, mas naa ko wax ni ko, waaye maay sa sëriñu ruux. ruux gi moom man la ko yàlla jox, bañ ak nangu. Moody Gueye bi ma nekkee Dakar dafa doon jàng si fi man, waa mi ngi jàngal lii sa limaamu laay. maa ngi moom ci alquran ji, ba maa ngi moom ci xam-xam, ba bi muy dem université mi ngi jàng téere bi ñuy wax risaala. ba mu jóge université mbi cim réew jàngi. léegi nag jamono bi ñu demee université, xam nga université ndaxas la, ku ne fa nekk wootekat bu ne nga fa, ni mu koy faral di waxee. mu am nag benn wootekat bu doon woote, mu gis mbooloo mooma, comme moom xale yi ni ñuy gisee affaire yi mooy kuy woote yàlla rek dañuy yaakaar ne moom bunt bi dañu mu moom àgg ci sëriñ bi di leen wax sax ne xam na xëy bu nag. ba mu ñëwee wax ma ko, ma ne ko sëriñ boobu day naa, ma ne ko sama maraakis bi ma simmi ci saa bunt néeg bi ko ëpp dara jafa yàlla, soo gëmee baax na, boo gëmul baax na. mu toog bu mujj léeg-léeg dana toog ay fan du jàng si, ay fan du jàng si. léeg-léeg mu ñëw ndekkee booba ca sëriñ ba la ne rek, di dem ak ñëw rek. benn bis ma ne ko, ah man de jàngaloon naa la naxjul xadaay la aaj. borom nax bi nee na boo xamee nit lu koy jariñ te waxoo ko ko, yow mal xiyaam booy jéggi ci siraat mu téyee sa téere baat kaay ma wax la. pour nga xam ne sëriñ ba xamul xëy bu, xamul dara. démontreel ko li wane ni sëriñ bi xamul xëy bu, ba yépp leer boppam. gannaaw ba la mujj bàyyiwaat sëriñ ba, dellu si waat ci njàng mi. ba ni mu demee bitim réew, jàng eggalem njàngam, ba dellu si waat nekk professeur, yooyu yëpp. pour wax la ni la yonte yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam li ko fi indi woon mooy di wax ak nit ñi luy ubbi seen bopp ak lu leen di jariñ, mais du pour jariñoo nit ñi. sëñ Touba li ko fi indi woon mooy di wax nit ñi luy ubbi seen bopp ak lu leen di jariñ, ñu dellu yoraat seeni waajur, ànd ak seeni waajur seen gën jaarafetu àndin. waaye bu fekkente ni sëriñ bi soo ajoo ci moom daanaka lijjantiwul rapport bi dox sa digganteeg say waajur, nga xam ni say waajur tegoo leen fenn na ma yàlla bàll yàlla xam doy na, loola sëriñ bu ma sëriñ du ko def. bu fekkee nag say waajur dañ laa dëngee ngir sëriñ bi, waaw kay loola yàlla du ci ànd, loola yàlla du ci ànd. loolu joxe naa ci misaal ba tey ci Cheikh Amadou Badawi. Cheikh Amadou Badawi am na talibeem boo xam ne nii ndayam daf ko doon dënge ngir bañ mu topp Cheikh Amadou Badawi, waaye dëngi gi rek a tax, waaye yàlla taxut. ba mujj da daan ŋàññi Cheikh Amadou Badawi. benn bis Cheikh Amadou Badawi ni ndayam sa doom ji doo fàttaliku benn bis ba muy nàmp amul yëkku koy wu ñëw fekk ko nga dij ko fi barab, mu ñëw roof ko ba abbe jën lonk ko ci mbum yi di xandaaloog moom nar koo sànni. mu ne ko ah kay, mu ne ba yàgg nga seen ñu ne coppet xale ba teg fee. mu ne ah kay, Cheikh Amadou Badawi ni ko man mii la woon, sa doom jii ca ësal la ma yàlla joxe ruuxam. ndayam doog a dellu si xelam. li ma bëgg a misaal fi mooy dama bëgg wax ni sëñ bii may misaal nii soxnaam dafa ànd ak ay sëuram. lu war a mat ñetti màggal a ngi nii. bu màggal teroo dañuy yar seeni ganaar ak la ca war ànd lépp, dugg seenum ndugg, defar seeni si, ñëw ci bisu màggal gi ñooy amee lépp dong yi, toggal leen ndawal ñu lekk ba suur, yemuñu ca
té lolou ci seen ñaq bop lañ koy def té ay 4 personnes 5

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام، في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيشام. أيضا الله ونصره. بك أريتيري راديو خسيد أون لاين جلوسنا من أن يوان تسين إميسون بيني تدين من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام دلين كو دفل dimanche di nek bu ñent waxtu joté fi ci général ndokel leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggul ñu ndax xatu jamono jéggulu leen inshallah. Sunu mawdu tay mi sunu waxtanu tay day jëm ci li ñi tuddé fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangalé. Xeyna mu ñu waxtanu wa dañ laal tuuti ci waqiha jamono, xew xew jamono bu fekké ni yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi, ndax ñu jéggulu bu baax. Xam ngeen ni soo ba tey daara ji amul courant, xawma nak ndax li dess ci batteri bi danañu mëna yeggale wala déet. Dëkk bi ñu nekk muy dëkkub Cheikh Ahmadul Bamba, mu am xew xew bu fi xew altine ba leen weesu ci ben jami'a, ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam. Dañu taxawalal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu, mu bokkon ci ay misereum, ay mebetum, ay intentionum. Yalla jaarale ko ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara. Motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangale. Cheikhun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom ni ko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm. Yow sun borom la nga ma defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu xam xam la, mo defal dekuway bo xamni dekuway jeffe sunnas Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon. Nang ma defal dekuway bo xamni dekuway tolerance lay doon, day meuna tolerer ci ay muamalatam al hasana, jeflante bu rafet, du ñak leg leg am lu rëcc ci tabbi ja, man ko tolerer ko moy lewet. Wajjal bina'iyya bina'al ihtida wal takfi anni kayda kulli sittida, dama defal dekuway bo xamni dekuway orientation lay don, dekuway jub ak jubal lay don, dekuway deug ak deugal. Waye nang ma fegal kep ko xamni borom mi pexela te deugmal sama dekk bobbi, rawati na ko xamni sittida la. Sittida moy kan? Moy ko xamni day defiyé loi, moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche, moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam, barrage loi yépp daf koy bafuyé. Koko moy kayde kulli sihda, pexam képp ko xamni nangul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coafé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci penc mi da ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nang mako fegal man Seigne Touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fena bi ma in basir la war nek yow sun borom ma ngi lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg bana al qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokk julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami'a bobu ku ci génné rir day den ci yow loy defati ci xam xam ngoy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nu ngi koy tuddé ti ambition de misire da la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misire moy nit ko xamni bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni cionam jeexna cionam jeexna mun wa ta'alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk way bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra biro bu ay xalaat kan lañuy doon ay fils ay philosophe mune wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mune ay ca mune waxuma bobu philosophe philosophe bi may wax moy day and ak tafahum tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am Seigne Touba di man xalaat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri way nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko muni jami'a bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teweri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla nako ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun mune falawla dafni falawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatun yatafaqqu fi din wa yunsuru qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun man suratu tauba rabistu jall dafni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu ci waté informé ñi ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créer ben biré bu jangu ka yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war xup yé jangal liñ bayiwon gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu delu ci waté xam xam bobu ñu amewon ñu man ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba loolu nak bu ko sun borom waxe ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami yak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elas wone me ci iqra bismi rabbika lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam am na njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi mason ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam buñu delu ci waté associer di jariñanti seen biir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto buñu delu ci waté associer ngir développer seen rew mana jariñante xam xam bobu la sun borom wax nan walawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatin yatafaqqu fi din wala yurusu qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni abdulit la gis nañ ñi nga xamne duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alayhi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa inna ma likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene denc ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi ngui koy wut lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxone wal jahlu fexe ba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay euleuk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida ñina munu waw lutax munu xana ridda allahi wa daril akhirah wa isalati al-jahli an-nafsi wa ihya'i ad-din wa yanbaghi an yanwi al-muta'allim bi talab al-ilmi ridda allahi wa daril akhirah wa isalati al-jahli an-nafsihi wa ihya'i ad-din neena rafatna jaaduna jekna warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam
mu ne waaye intention bi na doon am ngërëmal yàlla xam-xam bi nga koy wuti am ngërëmal yàlla na doon sa premier objectif bu la tax a jóg na doon sa intention ñaareel intention mooy wa daaral axira xam-xam bi bi nga koy sàkku ji intention bi nga am mooy xam-xam ba jural la boo dee dem àjjana yaa ngi ngeen ci masaalikul jinaan sëñ Touba nee na am na xam-xam boo xam ne day wool xolu borom bunup borom bu dee dem safara waliyasu billah mu nag xam-xam bi da ngaa war a fexe ba mu jural la dee dem àjjana wa daaral axira risalatul jahal soo dellusee nga dindi réer ci nit ñi fexe ba nit ñi dootu ñu réer conscient fexe ba doomu aadama yi conscient mal asaf suñ jamono bi ñu toll sëñ Moodu li ëpp ci doomu aadama yi consciente wuñu wallahi lépp ci doomu aadama yi amuñu conscient rawatina nag ñu jàng diine fi mu nekk nii xale yi ndaw yi doog a jóg ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñoom ñoo gën a dee conscient ci képp koo gis parce que lu tax li ñuy tuddee conscient ci l'islam lu caagenu jàng tubaab rek tubaab bi jàngal la boppam ba nga fàtte sa bopp te yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam boppam xam yàlla yow nga réere sa bopp ba topp koo xam ne moo la waroon a topp di déglu say ndigal yow yaa mujj nag wàññi ko topp ko di dégg ay ndigalam li responsabilité foofu la mën a yem yow ku la waroon di déglu nga di ko sant muy def léegi yow jàngal na la boppam ba gëmloo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bàyyi sa intellectuel islamia ñëw fekk ko ci intellectuel ak moom mu di la dirisé di la digal ngay def di la tere ngay bàyyi ba nga xam ne bu la yàqula woon sa alal sax nga yàq ba léegi sax bu la laajee sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu wisalatul jahl alquran junni na ko lahum qulubun la yafqahuna biha neena am na nit ñoo xam ni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñoo xam ni neena amuñu conscient duñu xalaat wa lahum ahyunun la yabsuruna biha am na ay nit ñoo xam ni vraiment bëti xol yuruñu ko xamewuñ ker ci biir lëndëm parce que amuñu bëti xol aynul xalbi aynul xalbi lañ amul amuñu bëti xol waaw ku jël përëm wuru ku jël përëm suy ko ba mu nuru wurus waaw da koy suy ba mu nuru wurus nga seen përëm bi di leer leer yi yow wurus nga yore de wurus moom nga yore pero or jamaat bi gën a seer moom nga yore moom mu yore ab përëm taxaw ca naaj ba muy leer leer yi mu di la wan ni la sama përëm bi moo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni kooku wala hum ahyunun la yabsuruna biha amul bëti xol amul bëti xol amul bëti xol da ngay yomb nax ku amul bëti xol doo conscient wala hum hasanun la yasmahuna biha mu ne gis nga nag nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectuelam mu ne amu ni ay noppam dootu mën a dégg ay noppam dootu mën a dégg wala hum azanun la yasmahuna biha kooku léegi day tëx gumbal lu loo ko wax dootu ko dégg boo waxee ba nuppi rek sax danaan da ngaa far xam nga barki démb rek ñu ngi may invité ci benn télévision may conscienté xale yi di leen conscientiser pour ñu dellu si waat ak seen xel ci lu tax xale bi saa boo waxee moom ñaari baat mu ni saa bakkan bi laa ci teg ñaar fukki dirham sax bu koy xëccoog moromum apprentem ni ko saa bakkan bi laa ci teg bu doon jéem a def manifestation ñu tere ko sax mu ni saa bakkan bi laa ci teg ma doon conscientiser xale yi nag pour delloo si leen wan leen ni leen ñi newoon ci lu baax ba dem Barsaq ñoom fi mu ne boo leen posé woon question lan nga gën a bëgg mooy dellu si àddina conservewaat seen dund gi conservewaat seen dund gi ma ne loolu nag sëñ Touba moo nu ko xibaar sëñ Touba moo ne wa arqabul asiya lil amwaati raddun ila dunya maa al ayaati ña nekk Barsaq boo leen laajoon lan ngeen bëgg gën a bëgg mooy dellu si jamono est ce que ñooñu buñ dellu si woon jamono danañ ne man lu xew ñu ni saa bakkan bi laa ci teg waaye gis nga bi ma génnee ki nga xam ne moo doon animé émission bi su invité woon ma ci télé bi benn waaye da koo woo ni ko sawaay daal xam naa am Macky Sall la la qadarullah wala sama
bu fekkee ni wax dëgg mooy am Macky Sall. Man xaw ma sax ab politicien, mosumaa xam kuy politique, yàlla xam na ko. Man duma Macky duma Samba duma dem ci ñen, duma Macky duma Samba la wax duma dem ci ñen. Man xam nga kum doon kuma doon am Seigne Touba. Wallahi ma tëtt si man kooku dong laa gëm am Seigne Touba la man duma Macky duma Yoro duma Samba. Man am Seigne Touba la moom laa bëgg a doon moom laa fas yéenee doon moo tax bañ naa ko ba xaw ma kenn ci ñoom. Ni may tabax sama daara ji xaw ma leen mosuma leen a xam jumaa ji ka saalika. Ñi gëm Seigne Touba ni ma gëmee Seigne Touba ñoo ko ànd ak man ba mel ni mu mel. Kon jéem a conseiller xale yi ñu delloo si seen xel waaw lu ci joteeg parparloo waxtaan ak bone yi pour ñu delloo si seen xel. Pourtant émission boobu xam nga lu mujj jur xale yu bari xale yu bari ñoo mujj di woote kenn ku nekk naan man di wax dëgg yàlla man pare naa ci man laa jàppoon man banaa ah man kay dootum waxat dàngam jaral na ma saa bakkan bi ne loolu foyee yàlla la. Bakkan du luñ mën a créer kenn mënu koo créer. Amul benn marché bu muy jaay amul benn réew bu muy jaay kenn képp ko mën a defar muy allahu rabbi isitu wa jàll benn yoon la koy defar du ko defar ñaari yoon. Alors nga basar de ko pour kan benn yoon la koy defar isin la boo xam ne benn yoon la koy defar pare na ci du ko defar ñaari yoon mu moo tax Seigne Touba teel laa yee ci njëlbeen boo dee boo gisee ku jàng ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ku jàng ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ba noppi kenn du la fëkk du la yóbbaale lu tax mooy da ko waxal boppam li ànd ku la nafasi min rajuli jaw aratun nafisatun lam tan jëli bakkan benn la dafa seer peru wurus la nee na bu ko basar de ndax boo ko basar de da ngay perte mu ni waaye nag boo ko respecté jox ko àqam def ci li taxoon yàlla bind ko mu naa mu ni jaw xaratun nafisa jaw xaratun nafisa per wurus lay doon boo xam ni nee na loo ko jaaye yàlla mu jënd ko bakkan bu borom jox àqam loo ko jaaye yàlla mu jënd ko mu ni kon nag jàppandi woon na ci yow nga mën cee am àjjanal jànnatul firdawsi waaw bakkan boo waroon amee jannatul firdawsi yàlla mi la ko joxoon ni la jaayama ko jannatul firdawsi mais pour nga jaayama ko jannatul firdawsi ma jënde ko jannatul firdawsi mooy day fekk jawharatul nafisa bi ma la joxoon nga delloo ma ko nga yàccaaral ba def contraire bi. Boo gisee Seigne Touba di wax naan yaqudu qatyal murid li qadril baaxil murid musahsian kulla marid ila siwal muallimi ila siwal muallimi ila siwal muallimi déglu jooju wax nee na man Seigne Touba sama madrasa sama madrasa sama école ku ci génne te muy dëgg mu ne ah mu ni kenn mun laa tee yegg ci yàlla kenn mun laa tee xam yàlla xaw ma nag ku génnewul ci madrasaam waaye nee na man Seigne Touba ku ma jàngal ba pare ci yow mu ne ah mu ni li qadril baaxil murid mun waaye gis nga sens contraire bi sens contraire bi nee na keneen ku jànge ci beneen madrasa ku jànge ci beneen madrasa su jógee ñëw ci man te bëgg maa nax tax koo jóg mu sax seen kulla marit nee na yàlla da koy wetti ni ñuy wettee doom ci gannaaw sànni yàlla da koy wetti sànni ko te nee na bu koy sànni du ko sànni koo xam ni ci man maa ko éduquer du ko du sànni koo xam ni maa ko jàngal ndax bu ko sànnee koo xam ni maa ko jàngal kooku da koy defaraat waaye ila siwal muallimi su ko yàlla bottee ba di ko sànni fa mu koy sànni na la umb na la umb mu sax seen kulla marit nee na képp koo xam ne respecté woo loi spirituelle yi loi temporelle yi mu sax seen kulla marit kon bu borom taalimul mutaallim ne wuti xam-xam sa intention mooy boo ci dee dem àjjana waaye sa intention mooy way saalatul jaxli nga boo ñëwee nga conscienté xale yi conscientiser leen yee leen xamal leen delloo si leen bañ mën a jariñoo seen bopp doomu aadama
day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la muni moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lolo taxone nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowe lolo taxone nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxe ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques prison pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar benn doom adama pour jangal benn doom adama pour yar benn donga pour orienter benn donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulun wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar benn jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna amuni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom goné yi ñoy dukul bi nga xamni ñom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam way sacrifier sa xét pour sa bop l'islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëkke def mo jëkke sacrifier bopam ci madinatul munawwara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nitki intrapersonnelam waru ko jaral mu ma sakare ay bireb yo xamni yu sakare la xeyna mo wax ko ci kanam bokk yi ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci wun seen bop li nga wara ko santi sa bop moy dan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la gannaaw rido bi lu ci nek mais li dox sa dig ak rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gannaaw rido bi lan la lolu moy xam xam gis nga li dox sa dig ak rido bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nek ci gannaaw rido bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nek ci jaw ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci gannaaw jaw ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci ñeul benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni ah da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama
daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dima ci suratul rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insana allamahu al bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ilmu temporel ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxa yegg muy nit ak jinné ñaari ndij ji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsaral jinn wal insi in istatahtum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne mu na mo ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam mu na lu meuna nek la lu meuna nek la nekul musta'il dedet lu meuna nek la mu waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba a koku aynul khalbi la de beuti xol akoy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam mu na mu ne ndarel du ngeen ko tek ci xam xam wa isalatil jahli an nafs la borom ta'limul muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak rir ko santiser sa bop fexa ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya'i din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonentou bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nam mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine deg dine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat man arada allah bi khayran yufaqu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am ma ki la moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo jumaaji biñu dikké ben xalel la agagul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi deg muy wax rang bo un jour vendra deg na ci daara ji rek xalé yi kuma deg mu nan rang muy gaaw mo laaj li walan moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yoni di wax ni dafa am benn bidd bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm sow
da fay bayyi leg leg ben tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sann ci xolu ben way bo xamni dafa lekkulo won ak setané ci jamono bobu ci ngay dégg rek ben musicien bu génn rek wax ben parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax lutax rabban yoni ci seen bop ñom xamnañ xam xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yere kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di feew li xam li leen di nax parce que bu fatani leg leg yalla day jël ben jamam setané lekkelok mom mu sanni ci jëmmam lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci setané bu la gisé dang koy top complètement yonent sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay ci bu fekenteni dem nañ ba muju jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da leen di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku eloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko dafa ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa legi bu fekkene yow lolou jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firew li da ngay melni ben xob rek lu ñew bu boba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit dafa wara yene melakanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele dom adama day amé melakanu ëkk mais jamono du ko yobale parce que jamono minul nenn jamono day wex tay suru mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax lélé buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërtu niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono minul nenn bang koy niru ko xamni minul nenn nokoy niru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko santi sa bop fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafquhuna biha ahyunun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum ci te ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu saxna ñi ma leen di wax ñi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni ni nopam yi dafa tekh lu jog yobale ko muna am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakanam bakarok muy raw mbaam baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima muni xam nga li len ko yobbe ulaikumul khafilun waxna ko sank ci becc ak ben radio bu nek ala place mani dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne seigne touba jur ki jur bayam waajo xamne seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamne dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko tere muy ba legi mu top ci ginaaw waajo ji di nal nal ci otom maniko man da xuma fu sa nday don liggey man fu sa nday don liggey rek moma jaaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doya bi gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga koku buñ ko né way salatu jahli an nafsi ko ko ne yow ko ko santisi nga do yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ko ko ko si nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga da ngay deg mo gem sa bop mo gem sa bop baxut yalla neena ku gem bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku wéddi laj ko iblis da gëmon bopam
waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika faaw mu sujud and ak malaika yi waye gem bopam tax mu ñak sujud yalla ni ko yaay njital safara kon gem so bop boxul nit day xam bopam mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul ni day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la boy Allah rabbi sitwa jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlaalul kenn dara soxlaalul kenn dara Allah jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gem bopam yolante man arada Allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla na la dimbali day xam jamonom xam ñeñ wa jamonom mu ne xam sa jamono ak xam sa ñeñ wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xane bu ngeen ci jappé te bayyi wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teer yalla bi ku ci japp te bayyi woko sama sunna si ku ko japp te bayyi woko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla mu waye jamono mi ñew bo xamni génération bu mujjé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax dé la yaati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew génération boba ñoy yes ba len jitu ne ko nak qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte wo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fek yu baleko lolu mom generation bo gis amna ci moy lima gis dembu ku seigne touba jur ku jur sa baaj nga lolu moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya simi sey dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sante mi nga yor bo do non doñu bëkk neek sax ta respecté sante yi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tol ni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger ku ñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xamnako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siyaré ji genn kilifa dama joy bo wagn mu djuma ko siyaré parce que nekatuma lu bokku ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne si dimbele len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ci banex am ci doom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñoy tay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañoo décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni kër ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay masmala sa jarbat nangam la sant aw sant kañ la xew barki dembo ñay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني دا في ام سانت يو خامني دا فا ساكري ناخ فونداسيون با واي ناج نيو كو ريسبكتيال وخوننا لين في بن وقتان لين امنا جامونا بو خامني dafa am ay asa ci sey jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom genn ñu senegal lu way am jox leen ko lu way xam wax leen ko luñu diglé ñu def
ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xani ma nga tok ci kaw alli wam gudut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci souf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lex togal ko ci souf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonial après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekkeguñ seeni ngem dañoo sa sen méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale agression verbale leg leg ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ daan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré dañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni ko légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yiko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënona sacré la fa gënona sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yuñ jangi won nek ay association di jokko association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawa'ir di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leena maîtriser gassal leen ay thème wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jema dugg nak ci administration bi installé partout bi ñu ñëwé Sénégal fi ci gënono sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba mo leen gënono jaaxal ci ñu koy désacraliser waye def nañ ko demb nak dembu mom désacraliser nañ Madinatou Touba défié nañ Seigne Moustapha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Moustapha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu mako Seigne Moustapha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié na té do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay meuna julli ci aljuma ca do wote ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayyi ko fa ñew defiyé Seigne Moustapha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki demb wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deet dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba ruu moma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana bu dé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sa mam xeyna mak mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba Touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñewon pour dewiye Cheikh Moustapha dewiye nañ ko nak
xuma ndax mom xam nako wala xamuko xuma ndax talibé yi xam nañ ko wala xamuñu ko waye sen oxistif mom atteindre nañ ko bëggé won nañ ko bëggé won en tant que ku jang tay xalat en tant que ku jang tay xalat baxna baxna leg leg da la nan da ngay poser question nan waaw en tant que mourid nan la mané defé nangam mang leen di laaj Ousmane 3e khalifa yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara genn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ genn da nga gis serigne bu ñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé je dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi ko ko fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ni yo xamni ku ko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jam kéro ngay gëja am jam té gaay yoon wowo lañ jaar dé dañu bëggën ben nit mom neurmel nañ ko ba paré mom fex nañ ba de sacraliser institution bi nga xamni moy temporel légui institution spirituel moy len déssé bi len ci gëdona jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba déggati politiciens bu ñëw fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokoy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañoo jar dara ñom ñepp la wax bayuma kenn ken ne ci état ke niwul ci état ñom ñepp yam ño bokku kenn ku leen former ño bokku ben idéologie man waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bamba la gëm fofu lañ tollu ah légui nak ayja du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix ayja rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la nek bu ngeen del tuul gannaaw ayja baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem dañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wa maylu julin nas lin nasrani waylun liman mala ila nasran wa kuko waxon du seen mam wala yeen da ngeen yaakaari nasran moy nit ko xonk rek moy kep ko amé philosophe bi kep ko amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نبقى الإسلام ñen di nuyu ñu diiné ñu l'islam leen ndokkel ci leer wu tedd wu mag bi ñu nek ci shahru rajab al mubarak ci bis bu tedd wu mag bi ñu genn di bis bu cheikh mohammed al fadal al makki di nuyu suñu way bu ñu ci suñu wet suñu xarit suñu walere cheikh mohammed al fadal mbay ñu genn ko miin ci bay xamul may ni ni mbolam dawa yi fi nek yeb ni len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu bi ñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melokanu mag ñu top won cheikh ahmadou bamba bay xam nga mu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sapp ñu conférence leg leg duñu leen top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk lim bëgg amna lu ko ëpp ñariñ ci mom motax li gëna bari damay top rek wax ay ndax arang ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nekk amna ay actualité yuñ ci wara wax rawatina ci sunu jamono bi ñu toll mo taxon mani dem bu ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñi tuddé wujubu ta'a wali al-amr waru top ndigalul sa kilifa muy lu am ahmiya waye rawatina nak wax ay yi nga xamni ci lañu toll ni ñu sabantale kiliftef ni ñu sabantale top ñigal borom rabbi sto jalla jalaluhu da wax ci téré mu tedd bu mag gani ya ayyuhal ladina amanu at'u allaha wa at'u rasula wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك غير واعظم تاويلا من سوره النساء سن بروم غني يين نيغا خا مني گم گين يالا فكي ني سين گم دگ لا توپ لين اورينتاسيون يي لين سن بروم جوخ اك اورينتاسيون ييغا خا مني موم لين سن يونت جوخ سين يونت جوخ وايي بو نين نوبي تي لولو نا نين توپ اورينتاسيون سين كليفه يي ñi nga xamni ñoy seeni kilifa liñ leen di digal ni ngeen koy def liñ leen di téré ni ngeen koy bayyi wa ulul amri minkum ulul amri minkum mi ngi tambalé ci biir kër gi li bayyi di diglé njabotu wa kër gi war ci top ulul amri minkum chef de quartier bi ulul amri minkum chef de village bi ulul amri minkum gouverneur bi ulul amri minkum préfet bi wul amru minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem wul amru minkum sun borom ni fa in tanasahtum fi shay farudduhu ila allah wa rasul waqtu jamana lije lendem te tax ba ak reelo am masalami xew xew bi delo ci len ko ci yalla ak ngam tam set ngeen bu ci yalla ko yonam tam wax ngeen doxale nona mune ni ne moy deggin wi gëna rafet wenen deggin mu len way mëna indil deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet wenen deggin mu len way mëna indil ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa ati wallahi wa ati rasula fa in tawaytum fa inna ala rasulina al balaghul mubin top len ni len yalla bu yonen san orientation yi ñeen jox muni ku ci saggan wala mu wex fop wala mu top tere di jamono ba won gannaaw ndigeel yalla ak yonen tam ba te ko top ay ndigeel yi ci li fam mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko budé kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga budé yonent bi la budé khalifa bi la budé mu delu xatni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara waru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara waru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara waru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamne buñu joté ndigal kiitu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi nga jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamé na gaay kenn ci ñoom umtu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa yaangi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñoo fi doon yenen ci alayhi wassalam ñan ñoo wutu yalla ak ak yenen tam ci jaan ñi kenn ku nekk sa kilifa mo wutu yalla ak ak yenen tam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak benen tam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak sinu gisinu li ñuy tuddé hurriyatu tahbir moy tuñ ko kenn amutul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiddu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiddu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mu am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm dañu xol sa pensée buñu gisul dara lañ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena bama yitte allah wa rasula أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين gañ nga xamni top nañ yalla ak yonentum alayhi salatu wassalam sun borom ne yoy gaay ëllëk nama leen di angalé ñi nango top ku ndigalal yalla ak yonentum alayhi salatu wassalam xam nga luma leen di angalé moy dama leen di fang boole leen ci teranga yi ñi nga xamni ñoy yonentii alayhi wassalam moy siddiqone yi ñu sincère ña nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé pour suada ni jël seen dérat jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëllëk fang len dugal len adena sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way daw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay salihuna lañ sun borom boole len fang tembal len ci xewru barke jëme len adena sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadl min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du ko neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla ba leug nga meuna and ak yonenti fu mu dekke nga dekke fa ah lolou mom salika fadl min allah nimbalul yalla lay don rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste nañu borom xam xam yépp ba kenn ñi ñu tul wax dëgg te yenen tou sallallahu alayhi wasallam neena as-sakit an al-haq shaytan akhras sallallahu alayhi wasallam neena ku gis dëgg nopi ca shaytan su muuma nga kan nañ yalla musul ci doon shaytan su muuma ku gis dëgg nopi ca shaytan su muuma nga sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata amir wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama khala ani sallallahu alayhi wasallam neena kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lan la yalla sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe demone bu tax te da dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñagotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yep xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doonam pendant 20 ans del leen ci conférence yaag yi kon li may wax du luma lambut wax kat benena ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi bi ñi fi hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yaronte djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din borom xam xami diine ya borom xam xami fiqh ya ñoon la yonentu djublu ci amir bobu le moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonentu djublu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digeelal kilifa yonentu neena kep ko moy sa digeelal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko moy ëllëg yow man xiyam gis mu la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top top seeni digal li fi ak ñing ni digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a budé ñun fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ni nak nit soko bëggé té gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa allahu ghafurur rahim bu fekké ni bëgg bi ñu wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg la ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar alayhi salatu wassalam dafa ma sotto ak sahabatul kiram ba yagg mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ya aba fa khala alayhi salatu wassalam man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba sallallahu alaihi wasallam tokoy adu ni sama xel yi ñeppay dem aljanna kenn du dess mu ne ah xana ba mu des ko bañ ko lank ñu ne ah yow ki yàlla yónni ak yenaan ni mu neexee kuñ naan kaay ci dem kaay dem ci nga lank mu ne ku nangoo topp sama ndigal yaay dina la dem àjjana ku lank sama ndigal koo kaa lank bañ a dem àjjana saxara la jëm yonent boobu alayhi salaatu wasalaam moo ñu jox ndigal ñu topp ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxoon ba mel ni kaanik sadam asan wala mu wex ba mel ni daqaar wala mu wex ba mel ni salaatu wasalaam nee na topp leen abdulahi ibnu omar nee na salaatu wasalaam dafa toog ba yàgg hadithul marfu mu ne salaatu wasalaam dafa toog ba yàgg mu ne alal mar'il muslim shama wa ta'a fima ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a wa kama khala sallallahu alayhi wa sallam ibn umar neena sallallahu alayhi wa sallam daf ni war na ci julit bu gem yalla mu top ndigalal kilifam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na deg na li nga wax fas na ko yene def mu ni moo xam li mu la digal da nga koo bëgg moom gën a la loo mën a am wala li mu la digal moom nga gën a bañ ci kaw suuf mu ne bu mu ci ñaar yi rek jëf leen digal moo xam li mu la digal neex na la moo xam naqari na la waaye na nga jëfee digal lii mu ne xanaa lu dul ni ak digal gi da laa digal ak mooy yàlla kilifa bu mat kilifa du digle mooy yàlla moom moo tax mu ne xanaa lu loolu rek mu digal la ak mooy yàlla boo demee ci hadithu abi hurayra radiallahu taala mu ni ataatul im mu ne ataatul imam xaqun ala al mar'il muslim maa lam yamur bi masiyatillah sayidina abi hurayra nee na salallahu alayhi wa sallam daf ni taatul imam xaqun topp ndigalal kilifa xaq la ji yàlla dàll ci sa loos ñu war koo jëfe taatul imam xaqun àqam la moo ko moom jox ko ko bu la digalee da ngaa war a def bu la teree da ngaa war a ba comme mooy sa kilifa ñu toll si jamono boo xam ne ndaw mi bari dañoo rocc ko ci buumu kilifteef mu teg ca ni li fiyeeg digalu la mooy sa borom Cheikh Amadou Bamba nee na wastami lazi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka Seigne Touba nee na kilifa gu mat kilifa bu la digalee na nga topp ndigalam donte neexu la donte bëggoo lim la digal mu dellu ci hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax léegi donte sax lim la digal bëggoo ko walaw abadtu nafsaka donte neexu la mu ni pratiquer jëfeel bu ngeen jàngee mu lay yi mu sujjuur sëñ Touba nee na juróom-ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waay juróom moo tax mu ne man xaafal ilaa rabbuna walam yakun li waalidayhi muxsina waa ñoo xam ni jaamukatu yàlla la day julli ba julli mel ni julli kaata dana woor ba mel ni cunkóoru fas waaye rafetal jëme ci ñaari waa juróom nangoo topp seen ndigal araam nee na jaamu yàlla day fekk safara doo dem safara de waaye doo dem àjjana de ndax mooy gi nga mooy ndigalal sa kilifa yi foo jëm laxraax suñ Touba moo ko wax ci mu la yin wa xanaa rabbuka ala taxbudu ila iyahu wa bilwalidayni ihsana lu alquran la suñ borom nee na bu ngeen ma joxee sama xaq man yàlla ma noppi lu ngeen defati lu topp ndigalal seen kilifa yi aw ma ca soxla bugguma ko soxlawuma ko lu ngeen defati lu lool rek man yàlla aw ma ca soxla bugguma ñu àgg ci jamono foo xam ne dañoo dégg ay gars yi ñu ni bu leen déglu ndigalal kilifa yi buñ ne genn len tak bu len deglu nday bu len deglu bari buñ ne genn len tal bu len deglu nday bu len deglu bari wa ñoo ci wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la deglu nday deglu bari ben way joge fele ñu la bul deglu nday bul deglu bari man sama fu ci politique politique mak politique nooma musuma wota jam bu yalla bindi ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deggu yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ibnu abbas hadith bo xani moko netti mun alayhi salatu wasalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn abbas neena sallallahu alayhi wasalam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna mun bu mu yag ba nga tiriti ko falyasbir alayhi bay bu mu rek xamne natu yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaron sallallahu alayhi wasalam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexul ak yaa mom bokku len xalat waye li fiek mu ngi ci sa kanam doon sa kilifa mu na mu ne baye bu rek fa yasbir alayhi waxna ko ci khutba yi ba tayi kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bu mu mun moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mu ne yaangi lek sama gooy nga tollu gannaawam mu ne yaangi jogi sama diam nga tollu ak mom mu ne dag ma dir mbag legi foy mucce muñ rek ndax mëno téwu doon ci kilifa bu fekke yaangi dund l'islam la wax de muñ rek dafa seuss kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmad ibn bambara radiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu bayé la lu mu fat jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit di la ko tiaxane ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fat mu bayé la lu mu fat jox la lu lay bëgg fat mu fat ko moy sun waji cheikh mohammed bambara radiyallahu ta'ala koko lañ ñu bëgg soxantal koko lañ ñu bëgg foyel ñiko fi le présenter moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jëratu ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jott ni buñ mëna manipuler ba bo jëratu ñu diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohammed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon neena bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir bëgg gis cheikh ahmadou bamba hayanan munta nek mu ni waye kérok bu ñu denc ci cheikh ahmadou fadal mbacke bima jëllu ci ma nga fekk mu tok dama xaar kokoy ahmadou koko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu mutti benen seri bu fekke ni seigne touba ku fi nek dula orienter kon jëratu ko ñu top ay dof yo kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal sun seigne ci te ñom seen amir yi top dañ leena gëm luñu leen digal lañ neex luñu leen tara lañ yi bayyi ni ñi joxe adiyen ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su adiyen ñi ñu xey rek dégg ay terme yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi ta'ala ndax kenn ci yeen ñi mbolo mi gis na koy jaam nit morom nitam fi ci kaw suuf bu ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ djégé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko djégé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma Moussa bok ñu ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka lo mu digal dana ko def lo mu téré dana ko bayyi bis ni ki tay mayna la sañ sañ sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox ak dia mayna la sañ sañ sama bop fo wote liggey ma wuyu ci def li da lañ tuddé jaamu nit yu jaamu nit li li lañ fi ré nit yu jaamu nit sun sëriñ nga neen ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikhika mayti wudia bayna yaday khasilihi tantafiha neena bu fekke ni may nga sa bokku serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu kikoy sang muna amul yow di nga jarignu kumu kudul jarignu waye mu di nga jarignu legi lolou lañu gaay fiile kalimatu dahwa moy nit ki jaaw nit deg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi yaagu ci alcorane mu ngi ci alcorane ne gagne mom baat bi waye lu fi indi baatu dahwa nar ba day jaay di waxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgg ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu dakh wa ko lu ko fi indi bu fekke di proce legi dakh wa lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh wa bi djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seyni talibi moto seyni foone yi legi dañ ñu wax baat bi lu ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal muy ndax waxtu wo tekkaliko sa kilifa gogu lu tan ni sem xam ngeen sem rek moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abu urayra mo solo ci abdullah ibn abbas mo solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ndigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewul kenn ko politique waye nak nañ ñu fi baal suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko net bi muné sallallahu alayhi wasallam néna man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyya hiya néna sallallahu alayhi wasallam néna waxtu bu yalla dogalé nga am njit lo xamni dafa djoum wala nga yaakar nim defé duni muna muné bo démé ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro mi ngay def mu ne jappal ci loxom nga wéte mom ci am neek wax ko ko ñu ni waw ñu ni boko ko waxe bu fekke ni jëfé na fay la ilhamdu bu jëfé wu bay wo tok te mun ñu ci resu sosu yi lañu tok ni ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu sosu yi nenañu dañuy laye bi suñu kilifa yi ci resu sosu yi d'accord ak dinu an nasi'a way yonent neen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiya ak moko net ni neena yetal ak mom bo amé lo koy wax yetal ak mom ñu xagnu wala bok ñu bëgg no xagn pour yetu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal gé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ni yaronte seigne touba ngi ni barki dem lañ ko saga bam joy xep yag ni seigne touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak yag ni man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am xalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ko jamono tek ci muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanamu cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja day topin bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fukk ñaar li waral sun digal mom bu ne da xol ko ñu ne ko ciur bu ne da ñun ñu ne ko bukk bu ne da wex ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullah fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni kuko warmal yalla warmal la kuko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak deru yalla la ci kaw suuf bu yalla am tak der kuko warmal yalla warmal la waye kuko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyé dama bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di déwélo ci bo xamni mom lañuy véhiculé ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naar yi réwi naar yi amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler di révéler di révéler di révéler manam di révéler ci wu di révéler ci wu di révéler ci wu ba xey lay xew xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat di rogalat ba ak ci fi musna ma tok tal internet gis mbokk mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def dakh wo fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo me dara ta ko soxat rew mo doga developé lolu xalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu développer wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bambou tuddi fi la deuk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal ex fi mu aksi mais pas révolution bo xamne day tour deret Seigne Touba bi ñëwé gis ni tour dérèt mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour dérèt mën ta safara dara depuis yarantii jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalaayam dédit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi sahadatana faltakfina yahna yow sun morom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yam ak man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur ijal rujuh ila qawmi shahadatuna na nek sen bonheur buma delo sama delo na nek bonheur sama peuple man seigne touba te bimu ne bele dañ ko ne kay no andi der muni dede tok len ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñu waye leader du sacrifier peuple am pour jariñu kuma di demal fi nga lacc Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de pétition pour bopulam jeriñu rek te yaronte bi loolu la wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jeriñoko
1: mana ñi ñi jox nit ci jamono yi nga xam mana kon kon ku ñu di reey di reey di reey di reey ci kenn du wax kenn du nga loolu bu ñu muju
0: gis ni kon liko mëna solution solutioné moy am jiddu xiyaat jiddu bu lay orienté rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañé démé sa passion bop nga bañé démé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi expérience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang ba jang fu dara ikul xam nga doob jey mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut señ touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def lin ci posam waye ki dinañ ko jëndé keneen xolal salafisti yi ma leen wax gis nga biñu leen laajee kan mooy salafisti salafu saalih man huwa ñum doon xam nga nañ tontu parpar la taxasub xam nga sénégal loolu ko yàq parpar la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafisti daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaabu sunna ñu leen man hu ñu ni al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaan ñu ni ne mu kii na mu ni wal mutaaxirina alasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa salaf mu ni ñu mujj yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu leen waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooñu lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci ku ñu wax ahmad ambali imamu shafii abu hanifa wa ana malik mi borom ngir mi fii seen sénégal ana mu tudd ñu ko fenn ana imamu malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxom ba teg ci rawdu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom

ñu tollu jamono boo xam ni nit ki nga xam ni bu masaana dox doxinu góor sax buñ ko nee yow ngay sàmm naay góor jigéen mu jaral ko xeex jaral ko xuloo jaral ko reyante léegi góor jigéen la nit ñi di tiitaroo ku ko am yaa am alal ko nangoo doon yaa am xaalis bi du jeex réew moo dem boo nangoo doon góor jigéen ñu daal lay may këyit fi saasa réew moo dem rek boo nangoo doon góor jigéen daal di ami këyit fa saasa jant fenk na soowu de jant bu fenk soowu lu dara lu lu baaxoon rek ñu bonal ko lu bonoon ñu baaxal ko loolu mooy jant bu fenk soowu yonentu sallallahu alayhi wasallam ni bokk na ci mandarga yi ni bis penc ngi ñëw mooy jant fenk soowu kon de yegg nañ ca yegg nañ ca de bu ñu demee ba nga xam ni sëriñ daara bi yor daaraam di jàngale ñaar fukki nit ñoo dajeel ñetti nit dong ñoo ca nangoo këti seenu ñaq dugal ci alquran ñeneen ña ca des ñépp seen alal ña ngi koy dépassé ci ndagar wolle yoo loole mbadantaan di baatare jant fenke na soowu de jant fenke na soowu yonentu sallallahu alayhi wasallam ni bis penc bu taxaw mukk mukk lu li la ngeen gis jant mu fenke soowu lu o sams min maghribiha bokk na ci mandarga bis penc sallallahu alayhi wasallam nee na te mooy bi ko juróomeel ndax fukk la waxoon mooy musulu isa ibnu maryama alayhi salatu wasalaam nee na woon balaa bis penc ñëw bokk na ci signe yi ni ngeen koy xamee mooy isa dana dellu si jamono isa dana dellu si jamono xam ngeen ni isa mën naa dellu si jamono ba demaat te ñun duñ ko xam ci lu ñu xanaa ñi yàlla may basira lu mën a nekk la ndax du caayoon ni dañ koy seen mu bàyyi ko asamaan ba ni cëpp isa buy ñëw jamono borom xam-xam yi wóotu nañ ci ñii ne nañ ndax day juddiwaat wala day seet seen nimmal la ci suñ kaw wala boog day seet seen bàyyi ko asamaan wàcc wuute am na ci wala kulli xaal moom yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na balaa bis penc taxaw isa dellu si jamono isa ibnu maryam day dellu si waat jamono moom moom i moo fee dajeeg masih dajjal mooy ki nga xam ne mooy jàkkaarloog masihu dajjal ci di ko combattar ba keroog mu koy jekku tanc ko ci benn barab war koo rey ah waaw ma ni mbaadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat moom dong lañ fi gis ci iran moom dong lañ fi gis muy lankal américain yi moom dong lañ fi gis muy lankal lépp lu l'islam gërëmut daanaka moo ko fiy lànk ñu teg ko fitna judul jeex ma nga nee ambar boo ko kenn anut ak moom ci lenn baadu kon mooy nusulu isa allahu ahlam ala kulli xaal sallallahu alayhi wasallam neena daal balaa bis penc ñëw isa dina del si jamono mu ni bokk na ci mandarga ngeen xam ni bis penc gannaaw suba la mooy bu isa dellu see ah ñun nag bu ñu dee séentu jëmmi isa ja defe ni day del si doon isa ma ñu xamoon ndax nañ suñu bopp système la bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax dafa juróom benneel nee na mooy tuhuru yaa juuj wa ma juuj mooy génnug yaa juuja ak ma juuja génnug yaa juuja ak ma juuj xam ngeen yaa juuj ak ma juuj alxuraan dani mufsiduuna fi l ardi ñoom day dañuy ñëw rek ngir yàq kaw suuf nga xamante ni nii sul xarnay ni ñëw na ba quarantaine leen fam leen quarantaine nga xam ni mënaguñu génn ba nëgani si yi nga xam ne daf leen a quarantaine ci benn place ngir bañ ni wàll seen jikko yu bon yooyu ak seen xalaat yu bon yooyu ak seen jëf yu bon yooyu xeetu muhammadul rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ak ñooñ waa àddina moo tax mu quarantaine leen foofa yonentu sallallahu alayhi wasallam ne bokk na ci signe yowmal xiyam mooy quarantaine bi nga xam ne moom la sayidina sil xarnay ne quarantaine yaa juuj ak maa juuj danañu ni mën li génn yàq nañ daan yàq ci kaw suuf yaa juuj ak maa juuj nag yàlla guti mooy siin waayi yaa juuj ak maa juuj yàlla guti mooy siin waayi de mbaadu dañoo génn ndax mandarga yi alxuraan wax ci ñoom yépp kat seen gaawaay beeg seen rapidité beeg xam ngeen ni siin waaye moom rapidité bi ñu am ci lépp lu ñuy defar du garanté te it lu gaaw lay doon waaye ñett fan mu yàqu seen doxin yu gaaw yi ah mbaadu day siin waayi allahu ahlam man xawma ci dara damay interprété rek

0: kon yaajuj ak maajuj mooy juróom benneel bi yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam bis penc di ñëw lu dul ni ñoom dañu ni mënul génn ci quarantaine bi leen sayidina sil xarnee ni defoon alayhi salaam. Li ba ko juróom ñaareel mooy xasubil masriq mooy suñ borom mas ko sow kii penk bi yëpp mu mas ko écrasé ko écrasé ko. Ko juróom benneel wala boog ba ko juróom ñetteel mooy xasfu bil maxrib sowu bépp suñ borom xasfu ko moom tamit. Ko juróom ñeenteel mooy xasfu bil jasiratil arab xasfu bi jasiratil arab. Ba ko fukkeel nee na mooy naaru taxruju min yaman naaru taxruju min yaman tadrudu annaasa aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam. Nee na bokk na ci mandarga yi ñuy wane ni bis penc ñëw na moo di ñu xëy rek gis sawara woo xam ni laay gu takk lay doon bàyyi koo yaman di rëgat doom aadama yi di leen fang ah kenn ku ne di dégg histoire ba nekk yaman di gëm ak arabie saoudi nga xam ni kenn ku ne xam na ni yaman amuñu kàttan amuñu alal kon lu tax ñu mën a résister ba nëgë ni am na ku ne ci seen gannaaw am na ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day iran mi ma tuddoon sànq mbaadu kon day iran mi ma tuddoon sànq ah kon nag fukk yooyu yonantu wax sallallahu alayhi wa sallam fekkee ni gëstu nañ te xóotal suñu gëstu te dàggi suñu xel daa ñu xam ni système la boo xam ni ñëw na ba noppi système la boo xam ni ñëw na ba noppi de bàyyi boo jàmm bu nekk waaj bu baax te bàyyi ci sa xel. Yonantu sallallahu alayhi wa sallam suñ borom moo nu waxoon ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha di waxe bakk na mukk mukk mukk lu wax rek suñ borom tabaraka wa taala moo ko ko wax loo alayhi salaatu wasalaam yen balma nee na bokk na ci mandargay saa min alaamaatu sa moom alayhi salaatu wasalaam mooy baxasuhu muhammadun rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci mandargay saa mooy yónni gi yàlla yónni muhammad ibn abdullah yónni gi yàlla yónni muhammad ibn abdullah bokk na ci mandargay saa bi yàlla yónni yonent bi rek li muy tegtale mooy kon saa suréetul lu tax yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ni bu istu anna wa saa ka xaatay ni bu istu anna wa saa ka xaatay ni loolu la mustapha alayhi salaam waxoon mu ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man muhammad bi ñu ma yónnee ak bi bis penc di taxaw mi ngi mel ni ñaari baaraam yi assababatu wal usta mooy sa baaraamu sànnikaay bii ak baaraamu digg bi nee na ñoom ñaar nii ñu sutantee nee na bis penc ak bi ñu ko yónnee diggante bi noonu la toll. Xam ngeen ni baaraamu dëy bii day baaraamu digg bi day lim sute baaraamu sànnikaay bi xam ngeen ni tuuti la yonent ni bi ma yàlla yónnee ak bi bis penc di taxaw noonu la toll li baaraamu digg sute baaraamu sànnikaay nee na noonu la toll bu istu anna wa saa ka xaatay ni ka xaatay ni alayhi salaatu wasalaam. Waaw ndax lépp loo gis mu màgg am na fa ak màggam di yem loo gis muy dund am na fa ak dundam di yem te lu sag màgg jeex dootoo màgg lu sag dund jeex dootoo dund kenn ku ne xam na ni nubuwa dafa judd di màgg di màgg di màgg moom nubuwa risaala yonan tàmbalee ca aadama alayhi salaatu wasalaam di màgg di màgg ba la dernier prophète mooy muhammad ibn abdullah foofu la màgg di yem alquran ko wax de du saay wax ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin alquran ko wax suñ borom nee na man mi yàlla mi bind yonant di yónni yonant yonant yi seenu màgg mi ngi tàmbalee ca màggu aadama alayhi salaam mooy awalu nabi alayhi salaatu wasalaam abul basar mu ni nag léegi loo gis muy màgg lu ne am na fu mu war a yem ak màggam jeex loo gis muy dund lu ne am na fu mu war a yem ak dundam jeex lu man alli aafaan wa yeb xaw ci rabbi ko suul jaawali karaam yàlla kepp la ak magam amul fumu tambale amul fumu yam yalla kep la ak dundam amul fumu tambale amul fumu yam yalla kep moy ko xamni du jeex mukk mukk mukk mukk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la nga tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar gay bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégal yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégal ali sallallahu alaihi wasallam was nañ ko laaj mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam niko waw mata sha'a ali sallallahu alaihi wasallam mune an talidal ummata rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu sati fi al-bunyan aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam ko masni ko yow ki yalla yoni bis penc kagn la mune an talidal ummata rabbataha bis bu ngeen gisse jigen bi jur sangam dina mune bis penc ñew na tak len seeni bagage ha kon di bis penci jotna jigen ni jur sangam legi ni xol jigen ni ak seeni dom legi da ngay am dom mu don ministre wala mu don ab député wala mu don borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mu bëgg lolay am amna ñoo xamni sax seeni doom amuñu genn ndomba tank ay bandi doom lañ dañoo yelef seen nday ak seen bay luñu bëgg lolay am gis xalé bu jigeen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam luñu bëgg ci kër gi lolay am tan talidal ummata rabbataha bis bu jigeen juré ab sangam bis bu jigeen juré kilifam tan day ag nañ ci de tax jigeen jur na guram diyen birna buram ni bok na ci ning koy xamé ni bis pente ngi waji ñew modi ni ni nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wiil yi di ëppulante am ñi nga xamni ño dekkon ci wiil yi ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ca mbadaxul yalant ñeena bis bu ngeen gisee sam sa neewon ci mbadaxul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa teeru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu tak leen seen bagage ta xamni bis pench ñew na ha lol day gis nañ ko lol day gis nañ ko bu jikoon bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja ku gëna nango top ndigal ku gëna dégg ndigal bawal bawal lu mu daan ëppulante ak morom ja ku gëna bëgg def lu baax ni siw ñu top bi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi yarant wax feñ na légui acca demal ci mbolem ci adina bi ay plus car yi fa gëna ri bawal bawal ye ko mom ngeen bal ma ko gisse mu tuddu bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bawal njambur njambur ba cala kadior kadior ba cala salum salum ba cala dama jox exemple ci bawal bawal bi rek er plus 4 yi ngay deg ñoko mom yep yi ci ëpp ci Dakar e gis fonctionnaire bo xamni danaka liggey na ba retraité re heure di luyé rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk taax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhri yonentou ni bis bu ngeen gisse bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulante moy ku gëna gëm señ bi bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulante moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawol bawol yu lañ daan ëppulante moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppulante moy r plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis penc jotna bis penc jotna waaw ndax ko yalla dimbalé da nga am r plus 4 adina wara nga goor goorlu ba am r plus 4 alakhira ci adina dun adina fi ci adina nga koy tabaxé de do xaar ba bis penc ngay woy ay maso di jëndi ciment de fofu amuli maso amuli ciment fi nga koy lijeenti wallahi alhasim bi nga defare sa r4 plus wala sa r5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga defare sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kër gëna rafet immeuble ko immeuble gëna rafet def sa r plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dawo ñuko nak son saw dal waxu ba ci dara jo xamni serigne dara ba day jangale alquran ta yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben r plus 4 wala ben r plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rat ci tiabi ya karaw ba mu yegg ba lepp soti nga rat ci tiabi ya jox ko diko li jox naka alquran muy sama keuruk aljana wallahi baye bo bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom kay xana serigne dara baye wax bu tuddu ko rek waye bu ko tuddati wallahi karaw bo ne yulup ci banel da nga fekk sa r plus 4 bobu ci aljana mala ko wax awma ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahid al akbar dana wax ni ngeen gor gor lo ba seen keur yi adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keur yi yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku ci mandal gam bis penci moy wa khuruju salasina dajjalan yaduhun an-nubuwa yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci jot bis penci bala ñew namuni dana am fanwéri dajjal yuuna fanwéri dajjal yuuna yo xamni ñun ñepp dañu tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen ni barki dembo nday day di ngeen dajjal mi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam degna legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis penci bokku ne ci mandar gi bis penci moy fanwéri dajjal dañu ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin man ag nañ ci ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophet bi jigen mom musumako yoni bama binde adama ba tay alquran ko wax ñupp nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophet en jus ko deg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis penci ñew da ngeen deg xan wéri dajjal yi wote ak yonent xan wéri dajjal dajjal yi nay ak kadhabina yi ñu bok ak ndax da bok ci mandar gam bis pinch ñen bal ma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fen yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man safa bay sam personnellement wax deug yalla dama waru ndax lima gis xawmu limi niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn mais yalla baal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présente la ben titre bi mu présente la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala ci man dañ wax ni journalisme yi alquran waral na leena doy na mo sa exemple alquran mbolam journal bu la présenter rek bo duggé ci biir lool nga cey fekk bu la ne wa samay wa tarikh bo démé information wa samay wa tarikh nga fa fekk bu la ne nun wal khalam bo démé ci biir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk balane wal fajri bo demé information wal fajri nga fay fek balane alif lam mim salikal kitab la raybi fi wi suratu baqara so demé information baqara nga fay fek min nak dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtanu mustafa mbay sam bëgg am 1 million di vie tax mu def ben titre ci kaw dan ni la ilaha illa allah deglu len Mustapha Mbaye Sam lim wax ko tet ngeen ma bal di bëgg Mustapha Mbaye Sam sop ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam num doon ndax mu mustaxam ci Mustapha Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Mustapha Mbaye Sam nit faaw mu ki liké ko ndax da na ni xaaral ma deglu saway ba xam won jongolong la def ndax ma man ko rété waji dug guissul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonentou waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagne paix way nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Mustapha Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wedd xeyna way bu fekkene da nga teaserini ni deglu leen Mustapha Mbaye Sam lim wax Aline Sall té mom Aline Sall ni nekk xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga diglu waxtani jeex sax do deg Mustapha Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bopam oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashara da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall té yow ya titéré ci kaw ni deglu len lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambala yonentini kassa bi ni bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi ni mu kashi bona rawati nak ab julit ak yaronte sallallahu alaihi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ni leg leg yalla natt ko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ni man naam yalla natt ko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent niko dedet bu yeggale julit bi fen julit pire du fen fenu motay dedet bu yeggale julit bi fen lolou ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fenu motay ab bi wurta fen fenu motay legi nak fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Mustapha Mbaye Sam fenal ko ba jël ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Mustapha Mbaye Sam di xass Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy wa dema taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di xassat Mustapha Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñanon bokku na ci muju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhuru khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhi di gënte iswaru sayyidina ali wa khawarij yi fofu lañu jégué won def ben kurel yonent ñana won nak bis penc du tew lu ñu ñoom dañu genn ba laj top jamono lele nga gis leen ci ay jaaka ñuy waré am fa jaaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaaka woon lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij ñuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadriyona am ñu tuddé rawafit am ñu xani ñu leen tuddé wahabiyona yi ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dedet di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala am yahsun alladhina amanu wa kanu yattaqun lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dedet di walli yeen ñu ñana bala bis penc ñew nak ñu nga xam ni ñoy khawarij yi dañu daj kep jamono ñu genn fess del jamon khawarij am adama rawati ni julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu lalo nday joram bi lu waxon lu nek dana ko waxat jaaron fu nek sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi nga and ak ay malaaka yo xamni dañuy yor ay sanes diko filmé wala ci raqib ak atit nek ci sayari wag lo def ni bind lo wax ni bind baye ko xel waram ay lolu xel dana moy ci niku al yawmal khiyam ni ni bu seet ay dossier lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman al qur'an bi ñu nako borom neena rum tajidu kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu neena bi se ngi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax da na ko jël tek ci tabal ji aya naka noyel kat wama amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero ge nak waji nga xamni lu ñaawlim doon def buñ ko tegalé ci kanamam da na ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ñi penko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahira neena bu kérogué wajuju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngir bëgg dund rek neena bu kérogué dana yuuxu ca kaw ni ak an neexoon jëf ju ñaaw ji sore ba ni penko ko soowu sore ak an neexoon ndom adama na fexé isa bakkanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dana am alal wilanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def ginaaw yalla téré nako duma ko def mu wërlu ni gaay business yépp ya leen dakk business xam nga nu ñi business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon woow man dal deug deug bu fekkee ni mason nga ca jaar te nga bëgg yalla faral la ko da koy faral di misal imam khasali moko wax radiyallahu ta'ala anhu inna imam khasali neena ngeen na bok ci charti tasawuf moy at-tawba tub tub mom nak dafa am ay chart moy li ngay tub dang koy bayyi ci man bu fekke ni nga daan deglu lu haram ci sa nopp mi nga xamanteni ni sa nopp bi ca deg wañikuul taxo tay nga gëna mëna deg tay la sa deg gëna neex nga ni man nak légui dama tuup sama nopi ma daan deglu musique daan ci deglu yow loolu ma daan taan dootuma ko ci deglu bana waye neena bo xare ba say nopp tax wala sa deg neexatul nga door naan bana deglu musique muni bayyi woko musique la ba nonu lay li sa bëd daan xol te mu aram bu fekente ni da nga bëgg tuup bi nga xamné ni sa bëd tay la gëna am vision tay la gëna mëna xol may wa sa bëd daana ci xol lu aram waye bis ni ki tay bana ko ndax dama tuub ta lamiñ wi daan wax lu aram nga xey nak tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni bana ko waye do xaar ba lu mënut la wax door naan dama tuub kon tuub lo ba ci li yépp daj non la démé légui nak bu fekké nak da nga daan diglu musique ba yag nak nga tuub te deg dara meju ci yow ya bëgg bayyi lu haram rek tax nga ni tuub na imam khassali neena bakkar ya nga xamni mom nga ci daan deglu bo bëgge yalla far ko noy def muni legi da ngay def sens contraire bi moy legi del deglu alquran nga diko deglu ci nopp bi nga daan deglu musique alquran mom moy far arafi bakkar musique yoyule diko far ben par ben diko far ben far ben bam set wicc alquran dess fa wure dam ko daan xol ci sebut ay ci walbutul sa gis legi del xol alquran del xol qasida del xol hikam yi nga xani borom xam xami ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fatali yalla ngay xol yoyu diko setantal mu diko far te la nga daan xol ci lu aram bu fekke da nga daan setan ay porno da nga daan setan awray jambour da nga daan yoyu dal dikoy far ba mu set wicc bu fekke ni ci lamiñ wala ay ci nokay soppé moy da ngay jang alquran wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far ba mu set wicc lolu imam khassari wax nak yaronnabi sallallahu alaihi wasallam moko wax sallallahu alaihi wasallam moni ittaqi Allah wa'ad bi sayyatil asanatuha yunus sallallahu alaihi wasallam moy ragalal yalla bo ragale yalla bu tuub del tu gannaaw mu na mu ni li nga defon ci af safan gawal def lu rafet tek ci wet ga mu farlu safan la nga defon mu farlu safanu la nga defon yonent moko wax borom neena iqtarabat ish-sha'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala astaghfirullah iqtarabat an-nas isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala sun borom wax ay salatu wassalam adjalatan mu wax suratu anbiya wa jaarale ci lamine yunus sallallahu alaihi wasallam ni iqtaraba lin-nas isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun suratu anbiya bis pinch day bis bu nek muy ñew digënd di jégesi rek ni way nak lim doli doom adam moy sori yalla sori yonent sori alquran sori lu bax di bëgg safan rek lool la doli doom adam bis pinch lim gën di jégesi rek doom adam gën di saggan barma dafa war di isab nopam di isab aw lam miñam di isab betum nopu di deglu lam wara deglu xam nga nak deg ak deglu du ben nit man na deg musique te deglu woko nit man na deg lu bantu deglu woko sari alim tiara rek moy deglu waye deg mom nop amul kubeer wala ndaya ko wax man nga rombu ni musique waye fek yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel bu wolal ni li ngay deglu lool moy deglu bok na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jage ci moy xar gi nga xamni mo la yonent bi sallallahu alaihi wasallam xar wer wi alquran neena bokk na ci ni bis penc sa ni ñu ñew moy xar gi ñu xar wer wi mborom ni iqtarabat ash-sha'atu wansaqa al-khamar mborom neena bokk na ci mandar gay bis penc moy wer wi ñu xar wer wi yonent sallallahu alaihi wasallam xar ngeen yonent sallallahu alaihi wasallam bokk na ci ay mu'jizatam ñiko mi def dakhwa fil islam am ci ñuko ni bo bëgge ñu gëm la xaral wër wi ci la xar wër wi ci mbëtt ma yoy yépp ci ko netali xam ngeen ni señ Touba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété bi nga xamé ni dajé nak ben arab té mu ñuko yow lu té nga dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal ko da nga bëgg ma dugg ci diiné ji buñu waaw ñuy mbëtt mi fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gadd ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ko mbëtt mi day soko wax lo rek ma dugg ci diiné ñu ko na bu mbëtt mi waxe nga mu ni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbëtt mi man anna may kan ñu mbëtt mi ni ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gisé yoyu non la xaré wër yi suñu borom ni bokku na ci ni bis penc ngi jégé ci moy xar gi ñu xar wër yi xar gi ñu xar légi nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penji gëmu ñuko dañ ci wax ni ci seen lamiñ rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penji do ko def ci dëgg dëgg sun borom nak da wax ni gëm bis penji mom da war bari mi ci téré fiqh yépp jàngalé nañ ko manam juroom ben ni sart yi nga xamni julit bu lay war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew juroom ben yi nga xamni képp ku ab julit war nga ko gëm da ca bokk ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birru an tawlu wujuhakum qibala al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax lu caaginu rek bu julli joté nga ni allah akbar jublu penku nganam assalamu alaykum munim ak mbax lu caaginu ni bu mess joté rek nga ni war djiblu sowu jang sey kayiti mes def sa priere daldi wagnou ko dem sun borom ni lol du mbax ni ko waw yow ki yalla yoni lan modi mbax deug deug muni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gem ni yalla amna bis penc dina ñew lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñew te lo ma sa def dana ko atté lolo di mbax mbaram rabbi su so jalla jalaluhu khalaqna maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li wane ci ni bis penc jage na moy alquran jim wacc ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci waccu alquran da ca bok moy declaration la bo xamni alquran mo ñukay déclarer ni bis penc ngi ñew mbaram neena allah ulasi ansal alkitab bilhaq walmisan wama yudrika la ala sha'at kharib yalla neena man yalla ma wacce tire bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci wal misan al misan moy balas rek ci lak arab waye fi al misan lim fi firi moy al abdul man moy manu ci balas boko xolé di tax ñu tuddé ko al misan moy dafa manu moy bo tégué fi ci plateau balas bi dara te tégo ci bé bi ni rek bo tégué ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñu def ni al misan tollo ndax dafa manu bu fekente ni bi ëpp moy gëna fété suuf motax ñu tuddé ko al misan al misan moy al adlu bu man yalla ma wacc al qur'an ci deug wacc maandu ci deug mu daal ni nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma yudrika la ala sha'at kharib mu ndax lolu du la xamal ni bis penc lu jega la yuallimuka anna sha'a kharib lolu lim lay xamal moy mu man yalla ma ci lu jega la fasirone yi non lañ ko firé lepp ci ñom moy lila yalla di xamal fofu moy bis penc lu jega la alamat yi wone ni bis penc leg mu ñew bari na borom diko décortiquer ben par ben yonent bi décortiquer ko ben par ben ba décortiquer ci lu wara tollu fukk donte upp nako ci bari me ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim décortiquer ci bis penc kagn lay ñew kenn xamul lu mu toll yeneen ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom anas momile ram ben bis toog ak sahaba yi ragam mboro mudul jeex ba yag mu ni len tay ji day dana len waxtaan wo xamni mo su leena deg ku len ko waxtaanal te bu mu fi joge do su len deg kenn ku len ko waxtaanal am ma yow anas ibn malik lol lan la muni lahu addisannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul min asrati as-sa'a an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl wa yusira as-sina'a wa takthuru an-nisa'a wa yaqillu ar-rijal hatta yakuna 50 imra'a القيم الوحيد او كما قال عليه الصلاه والسلام انس بن مالك مو توغب او غاي با ياغ مو لين تاي دي دنا لين وقتانال تي يونت بي وقتان و خامني مسولينا ديغ كو لين كو وقتانال تي مو في باي كو دوت لين ديغ مكو كو لين كو وقتانال نك انس لول لان لا ني من انس ما ديغ تي سما نوب بي يونت صلى الله عليه وسلم مني بيس بنت لي بلا نيو غنا muni bokk na ci mandar gi bis penc na ngay xamé ni bis penc ngi ñew ñu ne ha muni moy niwu xam xam xam xam ba day niw lol ci doom adamay waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na ñokay déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yom tay ji may wax ak yow bu lupp yonent ni bala bis penc ñew xam xam dana niw yaqillu ilm xam xam day new motax mani wax yonent dañ koy tawil yonent sallallahu alayhi wasallam lim djublu ci xam xam bu new djublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam min ci djublu ni bu kéroge ñey jëfé seen xam xam man ngay na wani ci baram borom xam xam yi jëfé seen xam xam te ragal seen borom dagal len di man di wani ci baram Seigne Touba firinako radhiyallahu ta'ala anhu innal ladhi lam yakhsir rabb al alamin laysa bi alimin wa law afna al funun da señ tuba wax neena bo jangone ba téré yi jeex té tombe ragal yalla nekul ci yow mu ya goné guddalagul baye yene yam amo xam xam Anas ibn Malik ni bokku na ci yonent bi ni bala sa ñew bala bis bi ñew bokku na ci ay mandargam moy xam xam bu neew nit ko xane jëfé xam xamam te yalla rek tax mu ni luñu wañ ci baram lay doon ñu gis ci yara xam xam bu mir mu wër leni waji amna xam xam waye nak xam xamum bobu day dala wër ni samanan khalil moko fa ba samanan khalil moko fa ba moy as copper su niw sa boko joxe copper lo bëgg mu waxal lako mu waxal ak ñu xam xam bi mëna tollu nak samanan khalil rek mo fa baye xam xam ba bu fekkenteni ni wo nga ko ne ko ay ca micro tele ba ngok wala micro radio ba ngok wer 200,000 wer 300,000 wer 400,000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yonum nit lu tok ci plateau mu ko bani haram na ngi wu ko tok ci plateau yu bani haram khalatuko khalatuko de ana xam xam ba ana xam xam ba nagn la dak nagn la dak way nel carte haram na de u gisse serveur wakal nit ñi di ci wote ñu bare bare bare fukk ñu wote ñu ni kenn ku nek lu gatt sa 5000 francs dem na nangam mi témeri nit nga def ko parce que sulna bi man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300,000 nga ci maye ñent nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50,000 muy 200,000 wala juroom ben nit muy 300,000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yobbu anamu legui su ko defé yak sonatel ngeen paccoko 5% 15% 10% borom xam xama nga fay xey tok ci plateau bi di jangale xamne carte aram na waye mu ne ci mix waaw ma gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom radio bi kay ma fay la wer wu nek ñaar fukki juñi ni ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo musal say employé waye nak man dana déclarer ñaar témeri garab wala ni man na ma fajj juñi fièvre man na mëna fajj ñaari juñi fièvre man may passepartout amul lu mu mënta fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak mako fénal ba ñepp jot ci ñi ko d'accord ñi borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dagg waxtanam woowu tek feni waajo ji wu waaje fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waaji day fen da waron bala continue émission bi ñi li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soga jall li ngeen dégg waaji wax ko fi dara du ci dëgg man de bañ ko bëggé def ci saap émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak mu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbaa émission bi dak man saap émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata nak mu ni bokk na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir nak dal di tasaro daj tap jamono way suru sina nak legi ndialo melni tulé ak malé legi ndialo mom mok nanum ndoxayam melni tulé ak malé fofu yeneñ ko ba amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xamnañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy fey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg ba fiyé ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo te bo démé tekkewu ci laalé wu ci kat taqi wuté laalé wu ci waxuma nak kilifa guy dem fo xani manes na fa ndialo lolou waxuma ko dé yonnentou sallallahu alayhi wasallam moñu téré lolou yonnentou néna kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yonnentou néna bu fa dem yonnentou sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay ciam day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk ci bar sangara bi amna autorisation ci mom mën ta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow Mustafa Mbaye Sam mi xaritam di séti mudu mbay ciam bo démé bu dawal sa auto ba buntu kër mudu mbay ciam nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digën lo jaar fa ni romb na auto Mustafa Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu kër mudu mbay ciam la ko garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu kër mudu mbay ciam la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ñen pour nga dawal nit ñi ñaaw ndort gogu ci yow taarel sa auto ca alba dox ak sa tank waxu duggu kër mudu mbay ciam wax ak mom li ngay wax ak mom te gir dem ay limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni kërëm la nek gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo reis rusina ndial legi du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamni sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mune da ngeen ag ci ni ngeen di xamene bis pench ngi waji ñew moy takziru niza wa yaqulu rijal goor ña ñoy ëpp manam jigeen ñoy ëpp goor ñepp bis bu ngeen yegge ci jigeen ñepp goor ñi rek muna mu ni tak leen seeni bagage bis pench ñew na ha lol do mu yegg nañ ci mom legi day ñepp d'accord nañ ci ni jigeen ñepp goor ñi ni bu kéro ge nak bu ngeen ci yegge ba jigeen ñepp goor ñi dina mu ni da ngeen gis djuroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jabaroma djuroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko jabaroma yonent neena fofa ngeen di yegg ha legui day mom ben way ngay gis mu am djuroom ñaar fukki maîtresse ak djuroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm djuroom ñaar fukki maîtresse ak djuroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisse mal asaw la ci gëna metti sax nak am julit lay doon julit bo xane legi day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sam julit bo xane legi day am maîtresse niko tuba bi di amé te mi ngi bayyi soxnaam ci kërëm dirum ñaar fukki maîtresse ngay gis julit bu ko am yonent waxon nako de yonent waxon nako de neena won mu ñub jamono da nga gis ko xamni ni dirum fukki jigeen koy sam yilom fukki jigen ñokay tong tongal sam ko kenn ku nek nako jabarom ag nañ ca de wa tax sun baram ne ko innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis pench bi ñew mukk mu wa mu ni bis pench man yalla mi ngi melni suugal ga ñi def lolu yaakar nañ ni bis pench du ma sa ñew sun baram neena mi ngi melni ci man suugal wa narahu qariban amelni ci man suugal da melni ci man suugal waxu na ci mandal gi fis pench alquran jinji ko ata isa futat ya juj wa ma juj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la surat anbiya borom neena bok na ci ni nga xamni bis pench niwna te yonent bi waxna sank te fuk ñim doon tuddu mu tuddu ni nga xamni ya juj ak ma juj alquran ni bok na ci ni nga xamni bis pench ngi waji ñew moy bis bo xamni ni yalla neena dajjit dajji ni nga xamni ñoy yaajuj ak maajuj fa nga xamni fofu la len sayidina sil kharnayni 40 ci non mbam neena bis bu ma ne dajjit fofu bañ ni meul la genn fofu li nga xamni fa lañ len 40 non xam len ni bis ci waji ñu min kulli adabi ñu gaawa ba melni yorox laan ene yaajuj ak maajuj dañuy gaaw ba melni yorox laan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day def rapidité ñom seen lepp nak al mufsidu fi ard ko xamni lo liggey du garante ñetti fan mu lak bari na mangase yu deg mu lak ak place yi lak dara lako ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lul seen puis yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tangé day ñuy lak dal di tak talale topi du fekke ci neeg nga ko def seen puis yoy day dal di tak legi ruy talale topi bi neeg bi ni jeppe tak ñaan kenn xamul lu ko lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard seen telephone yi ngay jël rof ci courant ba yag nga deg mu ni mbaw melni bombu bu tak al mufsiduna fil ard al mufsiduna fil ard nan leen al qur'an tudde inna ya juju wa ma juj mufsiduna fil ard la yalla rabbi neena ñom fo leen fekk yak rek bu xolé virus bi nga xani mo dajal jamono kep neenañ fofu la jëk démarré ci manan yalla bu ci moy duhan bi yonent bi doon wax sahar susu nga xani neena bu ñëwé day japp ab bilit mu sukam moy xoj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu té nafiq ba nonu ah ba du fofu lañ toll wala alquran di jinj sahar susu borom neena artaqib yawma ta'ti samahu bidukhanin mubin alquran la de suratu dukhan sun borom bagn nako basaru sax dukhan lako tudde moy saru sahar dukhan moy sahar suratu dukhan ni wax sank ni bo gise alquran lum bind ci titreum rek bo dugge ci bir fek ko fa par rapport ak journalist yi ñom titre biñ lay jox bo demé do fek dara titre biñ lay jox bëgg nga jënd seen journal rek budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagner ay 1 million de vues rek pour posam mu woor ko ni yow bu won ak li nga titéré ci sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga titéré ci vocal bi nak té lolu intéressé ko moy fexé nga ba touché sentiment bu fekkone nak bi nga touché sentiment lim ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa bir sit bobu ba nopi du ta fekk dara way da nga sacc alalam te alcorane neena waylun lil mutaffifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adama yi waylun lil mutaffifina yow ni nga joté format vidéo bi partager ko non rek bu fekke vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg déglu mom faawu dinañ ko déglu té do ci am bakkar té di nga gagner say vie ay nak
1: ma muskelo fi du am problème waye nak ñoom da ngay touché sentiment
0: kawar garawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la dé ولا كواخ ساتي لا كولا كوور ساتي لا نخ القران نكو واخ ويل للمتففين ويل للمتففين القران لا سن برام ني ارتقب يوم تاتي السماء في دخان مبين ارتقب يوم تاتي السماء في دخان مبين سحر سوس nga xamni bu ñewé day rek top jamono سحر سوس nga xamni bu ñewé day rek top jamono ko karage dana mur dom adamay bir ak biti ya khsanasa hadha hasabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna alhasaba wa kama khala tabarak wa taala fi kitabil mubin mune mo karage da nga gis mur dom adamay mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti to ko defey ni ñaan nan ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون يا يالا ديندل ني مصيبه بي اك بلا بي انا خموني نون اي گم يالا لاني ولا بو اي وي گم يالا لاني دوخان ان بال اوري تو دوخان بو كروغي كون گيس ني lolu alquran bi ngita yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ko muy sahar si nga xamni day def mul fess del ñun wa jamono te virus corona bi di coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di sataxlu ci bakani nit ñi ak seeni gemmiñ di fat seeni noy wa kay dootu ñu mëna noy yi mu jël seen bakkan mandarga la wax yonent nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawlu alayhim aghrajna lahum datan min alard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina yukhinu suratu an-naml atay mu delu ci wat ci daba ji yonent bi won wax borom neena bis bu wax ja xewé bis bu wax dina teul ci sen kaw kere ja dañu genn ci yeen yenn daba jox ni ci suuf lay bayiko di waxante ci yeen mani mbaru moy internet mbaru moy internet internet de mo xey ni mel ci sun kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq yaq rek don't be afraid ka nak amna ay positif yu ci nek amna ay positif yu ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiya ay amna nak ay ijabiya moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiya amna ay ijabiya deug la ijabiya di ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak legi salbiya di mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiya di rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiya di dafa dem ba dominer ijabiya di manam lu négatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkoon da nga daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douté même bu fekkene bu pire et dire la faaw nga douté di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est-ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal ken xamul num toll té bu dul won ak salbiya yoy muy négatif yoy lé kon lolu dula ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amérique gaay nga ni xey rek biri ko lé ko ni ko amoto doto am fo waxé parce que mom côté salbiya rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yépp ko man parce que serveur bi nga xamné moy serveur comment adresse serveur bi nga xamné mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ lolu son na wax ñen kilifa mané ko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak mané ko na def nga def très attention mané ko gis nga serveur bi ma nga amérique ñom ñoy contrôler adina bi bo don wax sax bay féliciter ben way bo xamné dañ ko jéñ terrorisme su baba dañu dal yoné fi ci sam rew légui ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamné ab terrorisme la ndax ñun vérifié nañ ba xamné ab terrorisme la té diw mom mi ngi wax ak mom té ci seen rew mom la nek ñu ñew ni la ñu su japp fekk yow xamoo ci dara waji bo démé sax xarit la wala da ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badrandaw yadda allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddoo ci mel non rek la juddoo moy ñi nga xamni serveur ba fa la nek nga xamni information yépp ci ñom lay dajé luñ bëgg mu jall luñ bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoo yili fi adina bi yépp lepp rew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa rew mom terrorisme la dang koy gëm wala di koy gëm japp ni raw ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tayru suba nak xamuko yaronte sallallahu alayhi wasallam neenon bok na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni falastin xam ngeen ni ci loxal yahud yi la nekkon waye bi sayyidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delu ci wat ko ci loxal julit ni fekk nak premier temps julit ñoko momon yahud yi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nangu wat ko ci ñom ba julit ñi nangu wat ko ci ñom mu nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nangu wat baytul muqaddas bu kérogé neen wër ni bis penc ci res bari wut fatu baytul muqaddas da bokku ci mandar gay sa bi taxaway bis penc ci la bokku légui nak gis ngeen américain yi niñ jappalé israël ba légui danaka ñinga leen

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميتام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wéneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Ina bi ñu sante Yalla dil ci Mustafa Ali Salam. Loolu tax suñu mawdu tay ñu bëgg waxtaané الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم يالا دخل التوفيق مي تور او نقم مو لاو كو دوم تنا علال دي لوي بروم جار نفا با علالم لاو كو لولاي كو لاو دوم مو دوم تيا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxon alal ji ginaa bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mu wonni ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxon dompuna ci li jox delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nu ko joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngob bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess al infaq fi sabilillahi ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew nga yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xettali ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journaliste mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel musta am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nuh la amone li xew walé la tudd waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatu al am li taifati al muridiya fi sa'ul awara def ben at ba nu ko def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xet li jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki dembu fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki dembu ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha dana len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxon ngeen diko saga boba anañu xeyna dinañ ci wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu mo wax ni seigne muntaha mi mo wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkontani du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci waye xam nu gola xam boté domam waye dedet señuko ndax mom moy khalifatullah fil ard señuko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señuko señuko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkon tan koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni len dong ko mëna safara len moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben estat wut ben surne tudde ko surne toubal cheikh muntaha japp na li rek mo meuna safare mbir yi lul lolu seni bari danañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man adali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama wali ku khas sama wali ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magal ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xam nako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalu lisina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali abatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu abba wallahu yudafi liman yasha wallahu wasi'ul alim suratul baqara suratul baqara sun borom ni ne buma len de misal ki def al infaq fi sabilillahi ki joxe ta yalla tax ki dimbele ta yalla tax mo len di jël jox misal mana mo ni mi ngi melni wa jo xamni dafa jël wenn fep sul ko ci souf wenn fep wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca mo ni gub bu nek fess del la pep ni atu abba muni gubune man na def téméri pep wenn gubune juroom ñaari gubu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafi liman yasha yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok bu sobe sun borom muni 1 + 100 1 + 100 wala 1 + 2 = 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 + 1 = 100 yalla ni man la so wala wi dafi liman yasha suma nexé mané 1 + 1 = 100 té 1 + 1 = 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexé dama nan 1 + 1 = 100 ndax wala wi dafi liman yasha delo waxat ci alquran ni mom sun borom tabaarak wa ta'ala allasina yunfiquna amwalum fi layli wa nahar sirran wa alaniyatan falahum ajrun inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahsunun ngeen bal mune aw gaay ngi ni yo xamni dañuy yëkëti seen alal diko dépasser ci yoonu yalla guddii ak beccëk amunu arrêt guddé ak bëccëg rek ñi nga xett li jaami yalla yi ci li leen yalla wërsegal guddé ak bëccëg waye siran wa alaniya amna lu ñuy def kenn du ko yëk ak lañuy def ñepp yëk ko siran wa alaniya dañ koy def kenn du ko yëk lay lay ñu def lo xamni kenn du ko yëk kudul ñom ak yalla waye lay lay ñu def lo xamni ñepp ko yëk siran wa alaniya sun borom yoyu gaay seenu pay ëlëk yowmal khiyam pay la go xamni pay gu mag lay dool fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo leen warlul seenu pay te dana leen fay mun yoyu gaay moy gaay yi nga xamni bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala yahsunun duñu tit duñu ragal yoyu gaay yowmal khiyam ni tit ak ragal nan safara lañ jëm ak buñ dem safara ñoñu duñ ci bokk ñom yoyu gaay yoyu gaay ñom buñ ci bokk de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamne xam nga fu yalla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cey jaaré pour bëgg ko moy dimbalé gi muy dimbalé jaami yalla yi nga xamni yalla leen xagn xam nga yalla da ko jox bam dessal am ño xamni yalla da leena jox ba amuñu dara da leena xagn ba amuñu dara légui nak ngir yalla bëgg ko mom bu amul won alal yalla du ko massa bëgg waye nak yalla nga jaara ci alalam di ngir bëgg ko lutax alalam joju mi ngi koy dépasser wat ci yenen jaami yalla yi te jaami yalla yu mu koy dépasser moy tax yalla bëgg ko motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi yonnentou neena sallallahu alayhi wasallam ki yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bi day man nañ wax ne seigne muntaha la yalla gëna bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fi ci wa touba ndax mom fi ne mo upp njariñ ci jaam ñi jamono bi may wax mo upp njariñ ci jaam yalla yi jamono bi may wax anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jaamam ñi moy ki uppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi motax cheikh mahmoudou fadal mbacke ma nga xamni ku degg l'islam la te mëna firi l'islam da daan wax naan jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla ci jaami yalla yi du leg wor ak nat asaka ak dem makka lool lepp bax la fardul ayni la buñ tek ci saw loss mëno ko saña baña def waye nak lool dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alayhi wasallam ni al khalqu iyalullah jamni bu yalla don jabot muna muni njabotu yalla lañ al khalqu iyalullah jaami yalla yi muna muni njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbele ak njabotam di jappale ak njabotam tuddu la bëgg motax muni ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li yalihi nit kesse rek nit kesse bo day bëgg njabotam di jappale njabotam sax mu bëgg la nit kesse rek kon rawati na yalla nit bi ni jamm ni rawati na ya mom lay faral di togné serigne daara yi tousu di len ko len bepp serigne daara bo xamni yalla dogal na donga ya nga yor nga dégg hadith bi nala wërni légui ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi serigne daara yoy way nak bu fekké ni daara ji ku mën ta fay rek nga sépp dello ay wajuro bokko ci anfa'uhum li iyalihi bokko ci anfa'uhum li iyalihi ginaaw ku mën ta fay rek nga sépp joxé wala nga dakk ko ci école bi bokko ci anfa'uhum li iyalihi de bokko ci de ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamm ni moy ki ëppal njariñ jamm ni wa ki ëppal njariñ jamm ni xani mom njariñal jamm ni
1: dana ko jaral sacrifier bopam njariñal jam ñi jaral nako sacrifier ak dundum njariñu jam ñi jaral nako sacrifier njabotam
0: waye bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek
1: xola seigne touba radiyallahu anhu ak bi mu def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew lu ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi waye lu ko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man Seigne Touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanullahi ta'ala alayhi ajma'ina kokoy Seigne Touba lu ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi mo ko may bëgg ndariñal jamm ñi rek nek ci ndariñal jamm ñi rek na jamm ñi di jariñu rek
0: watax cheikh sidiya baba ni man nima gisse seigne touba nam ni ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñina muni waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu massana dajalé njabot gi di wax ak ñom dalen di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam nekké ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop lu way def sa bop leele nga def lu bax kang ko defal fay la lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de waye bu fekke waaji nga defal rek mu fay la safan ba nga daldi tu fe ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop du may magum borom ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu daj ak yow fi barab dong fak la man na am problème yu nek ci xelam motax mu fak la ñu na diw diw legi momay def ni ak wuté dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yak lepp dara di setu motax bo xese jëf lu bax ba nopi ñongal ko bu ko yak ñongal ko bu ko yak mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba djebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah boy ñew diko fa fek boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kene bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laaj
1: yalla le représenter waye ki koy joxe yalla le représenter motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñun ñaar ñep yalla lañu représenter wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo bu wa khairan ñu ni ko lutax muni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reey pay gi day reey bo joxe keneen ku dul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reey wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé gisoo fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewlé xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passé mais gis nga xaritam ba la nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mu ci million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom duraid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñ wax ibnu duraid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lu mu am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top du la jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariñ la nga lebalon yalla awa ngay dire walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawti mun benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a moy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mun way gis nga way manduña fexal ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manu ñu waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manu ñu bes buñu wax ci sa tarikh mu na mu ni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi luñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arixone yi buñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour sen bammel mu arixone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tumalon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacer won sen intérêt dong ñoko tumal ci lu deug su baba israël ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tumal deug la israël non lañ koy waxe lol la ibn duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momatoko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla bu jitu la
0: ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom te hadith yonnate sallallahu alayhi wasallam dana ko wax bim poser question sahaba yi ni len way yeen lan motax alali jambur geural len sen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jënde ak alali kenn ñu ne aha kay yeen sen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topoto ak nab nabe ka denc ci banki mu na mu len ci dara bu ngeen dé seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblikum ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu bundu de muni dundu ak de ñu na muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay deme examen fofa ngay def examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluwakum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay sét ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom la tax ma bindé dé bindu dundu ñoo yow yalla yaay kan muni huwal asisul ghafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati jëk jamati mujj muna bu ne waye ma meuna sutural nit nak al ghafur ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adama kon yëkëti itém jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xettaliku mu tané ngir yalla ngi mu de sallallahu alayhi wasallam neena inna la tahla yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xaw nga amana wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jinné ki ñetti jinni wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bok ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaaraku ta'ala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu walaf njaay lebna lebi walaf yoy nak man d'accord ma ci neñu walaf njaay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel maniko d'accord ma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla subhanahu wa ta'ala
1: yalla ni dede lolou mom du wax ju wir bu ko wolof nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kan ku len bëgg defar yalla ni fukel mu ni sannil fele ndax man yalla waxtu wo xey dépasser deureum te sama jëm tax mu na mu ni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu
0: dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daire sop wa daire sop seigne moustapha baye sa mané kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox moustapha baye sa te gisso ak doliko ci sa bop sa dund gisso ak doliko baye bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox moustapha baye sa yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun suñ participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñongi ci 200 et quelques mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Moustapha Mbaye Sall te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bing mako joxé joxal na lako yalla mumu tax yalla xamnako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu jëndiw mako yéré jëndiw mako dal yalla la koy joxat ngeen bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngeen balma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp man nañ ko sédé yalla xam nako man nañ ko sédé man nañ ko sédé
1: sun borom ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen du fukel muni man yalla de kuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jeli nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonent bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'u al-ibada ila malakani yansilani fayaqul ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqul al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan muttafaqun alayhi sayyidina abi urayra neena yonent sallallahu alayhi wasallam neena bul ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi muni labbayk muni gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko samuko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngien bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya rabbi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaa ngi liggéey de waye sa alal di yakku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku parsi parla fek mumsikan lila yalla jox dang ci nungu ta joxe dara
0: mumsikan telephone rek ci do yalla neena
1: kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mumsikan bu ko defé telephone ci top dama ko yak
0: bude ay auto ñay accident ñay pan bude ay toal ñay yakku bude
1: mum dal mumsikan telephone ci top yalla neena mumsikan telephone
0: kuma la joxe nga daaw ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ci wag ya na mu ni luma la jox rek dama ko yak rek
1: yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li legi ay mbandari joge fele nakhla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay tolla wala seeni poulailler da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangimi junni fas wala nangimi junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum sikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wuta dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yak lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jine ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam mutafakhun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tolol bi nga mané dimbele nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala
0: radiyallahu ta'ala
1: leg nak mu am tuti lo xamni xawna doy war
0: in bal
1: moy jal buy doli ab jal leg day faral jam
0: lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut
1: amna ño xamni mu ben jaamu yalla wote won bo xani ko woyof mbubu la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaayi bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rekk ko mu neurmelu bu gesso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxu day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yi ak 40 millions yi ak 50 millions yi mi jox yépp wala 500 millions yi li dong la wax du ko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé feyo ci kenn yorel nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko wolof njay neen ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xamni nga leen yoré ci ay arrière ken xamul num doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la yalla jëkke wo ci sa employé yoyé ci la yalla jëkke wo fofu nga wara jëkke wuy ba nopi do nga wuy ji fenen sa employé yoyé ci nga wara jëkke wuy ji ay témiri biye makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé ya ngi leen yoré ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lepp ñoma ñone ci najwa nga ne ci kër gi waye tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la keur employeyam bu ne bala ngeena tagor ak mu tabaxal le keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi ñi fi nga xamni mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax birab ba far nako mujj jox serigne touba adiye faf mom serigne sek ñaar yoon la ko massa gis ben bi sama ben xarit buñ wax serigne basirou mbacke momako présenter baba lay doga commencer tabax sama daara ji serigne basirou mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñ aggé ci da sangam nga yonné ma ndaw té man dama rusul laaj nga yonné ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonné fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jossé mom wax ni ma ma ngi dem mané ko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak djuroom wala fukki at bam démé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350,000 mo ca nek ñu ngor ci ñe jox mako mané ko def leen ko ca daara bi waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé sëriñ mu dima déglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté moy ma anta mbacke hadisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen dégg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor gorul na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élawam yépp dañuy muru lutax day ndox ni ku ci dakk muru rek amna neexal bum la dencal mom ma anta mbacke soxnam soosu sama wëlëré la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci sëriñ waye man loolo ma jafé lool ngeen bal mako ngant lu reey ci man la ngeen bal mako ma ngi fateliku ben bis masna ma dajé sëriñ mbok waaw ki sëriñ Alhaji Mbacke di mako présenté diko wax samay xibaar dal nako ki dal ni muy def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak sëriñ jilim sëriñ Moudou Bousso Dieng daara jo xamnam tollu doomi julli ni difa jang xibaar ko yeb ba nopi munima wadde dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ca Dakar man ko da nay yeex de ci sam xel da nay yeex de ngi xana nga deg Mustafa Sam rek yurne ko niko da joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew aka jafé ah aka jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même kër Serigne Seck gogu Dakar bama fay dem ak sama xarit bob mom mo amone soxla difa dem bobu xawma koy serigne sek benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wayjuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wañi ko sama soxna soosi ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro git bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na le dune jamm en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeyam ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeyam feyagulen lool la ni wërta am de wurtu am wala njaay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñu gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko délégué ñaari malaka melni mi dana yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla dolé li ng koy jox melni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ng koy jox sun borom neena wama tunfiqo min khairin لانفسكم وما تنفقوا من خير لانفسكم مو ديلو وات سما واخ جاما واخون لغي ريك ليپ لو واي جوخي تي لو باخ ليپ لو واي ديف تي لو باخ مونا مون لانفسكم نويو لا ماغوم ديرتي بوب لا ماغوم بوروم ريك ديرتي بوب ماغوم بوروم ba sun borom di yonal asaka lolo taxone bamu yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ño xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sek ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeen degg may tudd ku ñi wax serigne cheikh dion nek fele ci amérique yag ngeen degg ma diko tudd pandalu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wer wu ne ab jigéenam bi nek sénégal dana ma yonne hadiya ni cheikh néna nga defal ko ko ci daara ji fekk mom mako daan yonne bu jëk mom amatul jot mu diko jaarale ci jigéenam bob pandam presque fukki at xawma nu mel musumako gis ren ji la koy soga gis bimu ande soxnam ñew sénégal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu del mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na mu ni ma bëtima bele ngay tabaxal jigen ñi ni daara yi jigen ñi na man mom la bëgg raax damaay def luma am def ci rek man biñi bëgg mag rek la jaay sama xar defar ci ñaari nit pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolou bi mu deme la yabal ko xamni mo nek loxom fi ci Touba ñu ko demal nga xol mo bitima ba fi may waxe yeen ni raax nañ bitima bi ba mëna ñu wax ni bitiki do nga ci dess bir gi rek yegg na bi lolou amé tamit yimu ci de ma yaakar ni ci la yam dedet barki dembu ay gaay droit seen auto di wacce karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone ni day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako yeen bal mako yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala lu mu way jox joxal na la ko yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama leen di xëc robe na muy dugg ci seeni kër ci santagne nitu may jox rek ma joxal ko yalla jeexna mu nek sadaqa jariya ko ma jox rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katan sun borom neena inna ma sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي رقاب والخارمين في سبيل الله وابن سبيل سوره التوبه لولو تي اسكا كو تخ دي واخ مي اسكا يونو انفاق لا في سبيل الله موي كي غاي جوخ اسكا تا يالا جوخ لولاكو غالو باخ لا واي خولا ليغا خن نك موم ياو علال ليغا خن ياو اسكا وورو لا تي لغي كي غاي جيل نك دي ديمبلي غير يالا لولو غنا تيري motax sallallahu alaihi wasallam dafa conseiller dom adama niko yow dom adama manam niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow dom adama mangi lay conseiller man yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni intermédiaire dukhul sama dig ak sa borom manam ni mangi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayk anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alaihi wasallam moko wax sallallahu alaihi wasallam moko wax jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonent bi ali sallatu wasallam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah alayhi salatu wassalam wa l'islam lu ci gën den yenen tou sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit de ñeu poser ko question ni ko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xam ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisé nit ki rek bo gisé nit ki rek boko jangaté rek da ngay xam biram ilmu nafs

nga bàyyi fi alal xale yi karte ko piemi bam jeex, nga bàyyi fi alal xale yi dugge ko buwaat nuyu bam jeex. Dégg ngeen borom alal bi faatoon bu yàggul, borom alal ji faatoon bu yàggul, gis ngeen ko fan la doom ji mujj dem ci ànd ak ay xale yi jigéen di tox tox mu bon moomu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca. Alal ji foofu rek lay mujj. Waaw, balaa yegg foofu doo ko jox yàlla, balaa yegg foofu nag doo ko jox yàlla nag. Salaamaaleykum salaam neena laa yettami usu wal iman fi xalbi abdin abadan. Yonent salaamaaleykum salaam moo ko wax. Salaamaaleykum salaam neena koo gis mu nay gëmut yàlla, muy ndax ngëm yàlla ak nay mënuñoo bokk ci benn xol, daje fa ñoom ñaar mënta ne. Salaamaaleykum salaam moo ko wax. Ngëm yàlla ak nay nee na mënuñoo bokk daje ci benn xol, koo gis mu nay rek gëmut yàlla, koo gis mu nay rek gëmut yàlla. Ni ngëm yàlla ak nay mënuñoo bokk benn xol, loolu la yonent wax. Mënuñoo bokk benn xol, ndox ak safara la, mënuñoo bokk lenn ndab. Ndox ak safara la, mënuñoo bokk lenn ndab. Alquran nee na aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'alakum mustakhlafina fihi. Suratul Hadid. Gëm leen yàlla, gëm ab yonentam ci lim leen xibaar ci yàlla. Mu ni lépp loo xam ne dépassé ngeen ko, sun borom tabaraka wa taala dana leen wootalal leneen. Xibaar bi leen yonent wax ni leen lu ngeen dépassé yàlla wootal, mu ni gëm leen ko. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'ala mustakhlifina mima ja'alakum mustakhlifina mima ja'alakum mustakhlifina. Jëlee na ci Anas ibnu Malik radiallahu taala anhu, mu ni yonent sallallahu alayhi wa sallam nit mësu koo laaj dara ci yoonu yàlla lu ni jox na la ko ngir yàlla. Dara dara dara dara dara dara. Mu ni loolu nag li ci preuve mooy benn waay ñëw na ci moom laaj ko, ni ko yow ki yàlla yónni jox ma ci li la yàlla jox. Nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam di ko jox ba jox ko daanaka lu xaw a fees, ñaari montagne yi wër Madinatul Munawwara. Nee bi mu ko joxee lu bare bare bari ñun baal na, mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam, dem ci ay famiyam, dem ci giir ga mu bokk, ni leen yaa xaw mi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa alfaqr. Ay yeen sama bokk yi, ñu naa mu ne daw leen dugg ci lislaam gaaw. Kon li muy tegtale mooy kii xëy na booba tuubagul, wala bu tuubee day doog a tuub. Ndax lislaam boo gisee mu ni asaka yi na ngeen ci jox koo xam ne yaakaar ngeen ci moom ne xemmem na lislaam, looloo tax sallallahu alayhi wa sallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni leen daw leen ngeen gëm rasulillahi, daw leen ngeen gëm yàlla, jaare ko ci loxo yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne mu ni la mu ni muhammad daa tabe tabe tabe ba bu lay jox day mel ni koo xam ne nii yaakaar na ni duutu ñàkk mukk mukk mukk. Man laa yasqal faqr, man laa yasqal faqr. Muhammad buy joxe day joxe ba mel ni koo xam ne yaakaar na ni duutu ñàkk. Sallallahu alayhi wa sallam mooy comme ni si ñun taxaa di def rek, moom bu tuddee somme bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngo waaw, bu tuddee li muy joxe rek saw fi dem lu bari lay doon, lu bari lay doon. Ñu doon ne ko ca sunu sang ba Cheikh Modou Bamba radiallahu taala anhu, sunu sang ba noonu la meloon ci biy joxe.
benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi ci def ay door gaay ngi ci def may deg lu ci xoram ño xamni essence essence ay waji bokk essence dong essence kuy door dooralul essence essence essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya ma ay wajile ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla wala yeek mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel non mo yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigne Touba ne ki mo yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine té liñ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bidin amwala wa yaakulun amna ño xamni nenañ siw rek serigne bi woté woté ab liggéey bañ mën ca occasioné wu ba récupéré ca défar seen poste lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste Seigne Touba ne ya yees ci nit ñi boko yegg boko yegut nak ya yees ci nit ñi sarul wara allasina ya'khudhuna bidin amwalan wa yahkulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te la jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxé dé way mënta yegg luko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg luko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg luko tay yegg sarul wara gaayani fu xaliss bi sarul wara yi dong la kat hôpital bo xani sombangi ni nga créé sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit état mo nek ko daif nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku neena yor na societe wala diw sab gora la na fexé nga am ci societe yi te man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lol da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop way ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok Seigne Touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def loué ji ay maçon loué ji ay minébar loué ji ay katarpala loué ji li man na jur jam ñen ñi 5% Seigne Touba ni sarul wara allazina ya'khuzuna bidin amwalan wa ya'kuluna bok na ci nak li la meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la señ abi bu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy suñu tuumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi señ Touba yi don def doomi señ Touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali Seigne Touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali Seigne Touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe wax doomi Seigne Touba musuñu nango boole seen alal ak alali Seigne Touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali Seigne Touba am yalla ko mom kenn momuko ko dul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye
seeni addiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni addiya bu nopi nak loolu mom lew na len ñoko mom ñoko mom motax doomi seññu tuba yi benen affaire la yalla xamnako yalla amna ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xamni seññu tuba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seññu tuba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak bo ko na ré yak ña ca bok bu amé fulo dañuy tiyé sa loxo buñ mané tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak ala ni señtu ba tiyé loxo am ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nek ci ala li señtu ba di di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li señ tuba kenn momu ko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax señ tuba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyiduna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñuy dondu lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañ tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañ ñu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wotu seigne touba taxaway yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandiix muniko dandiix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran ju ñu ne ko lil fuqara'i lasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان سي ني جوخ لين ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين خاني نيوم لاني كو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolou wala yu mel non bu may jox dara xam nga numuy defe day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba credit la dan jënd def émission bi jënd ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko degge ni mu way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ni kare di nga ma waxan di waxin la waye jeffin la kare di nga ma waxon lele nga jox mako ni ci yalla ma set fo xane yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureum man yalla ma defal lako bo mene yaako mom nak numa neex def lele ma joxe ci dépasse lele ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara'i lasina ufsiru fi sabilillah
amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mune xana dañu teunku ci yoonu yalla ursinu fi sabilillah dañu xey ci tolum yalla motax munu ñu dem business yi la yastahuna darban fil ard ñom munu ñu def ben commerce munu ñu business ndax lutax muni ursinu fi sabilillah ñanga ca dara jey jangale ñanga ca dara jey di jangale motax munu ñu dem defi business lan mo len yob ñu nek fuqara munu xana dara ji ñor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo len def fuqara moy imama gi ñor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi mo len def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune waye xam nga li ci graw xam nga li yalla wax li ci graw moy yasibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisé ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gadd ab ordonnance am ñew laacc daara seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar yalla xam nako du jeex ñoo du jeex sa ordonnance bi la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amagul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ni xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo demé auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessa la xottu kessa wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ne li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñi toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te ma ngoy jaarale ci radio bi fi ci daara ji yeen ngoy deg fo ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xey tak walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna serigne bo xam dañuy kaaje ci mom amna serigne so xari fimne seenu dem bitim rew lu arasé wa bitim rew la koku warna dem arasé na len ci ben da len di yok xam xam day yol doli sen diiné daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy tebbu ci mom di tebbu ci mom wala ñuy tebbu ci mom serigne so nga xam dañuy tebbu ci mom ñoñu war nañu dem mi amna ci ko xamne mom kaaje donc taxajuk deug la nak xeyna arabu ndax mu ngok la yalla xam doyna mu ngok dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ñe ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jexal dara aghniya waye nak mina ta'afuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek mune waye ñu am xel ñu mom buñu leen gisee da nañ xamni ñi yeyo nañ ku leen jox motax mune ta'rifuhum bi simahum ta'rifuhum bi simahum bo leen ne jakkare xamni ñi ku leen jox war nga leena jox ku leen joxut war nga leena jox ta'rifuhum bi simahum bo leen ne jakkare xamni ñi yeyo nañ ku leen jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñu laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi doomi yaay julé ji neew bi
te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm baan te mën ta laaj kenn sunu mën ta laaj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi doom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben amdu loi bu ma doon tuddi lo doomam fan ye ma départ dem ba ca ndox mu auto ba fay waye lañu jëk poser question mbaa auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi magatut xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngop ngop kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko yeyo nañ ko na wax na ko miraran ben bis rom na cheikh seigne basirou mbake xel kom mu taxaw di xaar tax mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé ak seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko ay bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye lolu seigne basirou mbake mu ñuko waxal bopam ñuko waxal bopam munu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama ay way yeeram len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeeram len yalla mi len tane dimbali len yeeram len xam nga alcorane dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alcorane xam nga dafa jinjini ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna la bi alimun du ngeen bax mukk yalla du nangu seenu bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar du ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi nga amion ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meñni bimu degge lolu mom fa saasa mu gis ni tolam yep tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du Touba nangou keuri ñenn wa Touba ci xanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seeni keur ñu mëna dem dëkk fa mu wañu ko farni légui bërepp bobé jox nako serigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna la bi alimun amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sekk am la ñam ñu xana ni serigne sekk jaxaso bu mag mom lool ñaar yoon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saula waye li wax yalla rek ka tax de yalla rek ka tax yalla xam nako wa yalla rek ka tax ma diko wax du ciagnu soxnam sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay dëd yalla do nga tax ma diko wax jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama ndort man daara ji fim ne tay bu fekkonta ni tankam tege na fi mba mu xam ni daara ji doxé atane leen ak gadul ab dund man lol xamna ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom non mo ngo waxna ni way lol sax danaka jeerugo waxna ni masnaay jangalel ben borom alal ju bari ku bari alal ba legi mi ngi dund tam na alal waye musta xam za soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi wares na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante
bu boba yalla taxatul bu ko def ngir fami bu boba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxes bu boba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkku la walu yalla taxatul ana lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala buñu yalla defale tawfik man na am dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillahi ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel jul ñep ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlidu rasul alayhi salatu wassalam ah bi yalla dogalé gamu gi ñi def ci daara ji ñu woté ko wax deug yalla julit ñu bare bare bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey reey reey andak tofel bu reey reey da nga xamni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfe am rawatina sunu bokki bay faal yi nga xamni wa keur manam wa sam faal yi sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mané su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni adiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf mo ngi gëreem bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daari jigen ni yalla nako yalla def sa téré jëf yalla nako yalla nangu bu ko nangoo yalla nako aar yaqal lako fu yaq dencal lako fu yaq yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna Jaynaba Sar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen na bu ngeen ci dolete lenen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu way juroom wa yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit kasalika mom da bolé magal ga ak gamu gi lu ci nek dalay yone gamu gi sax mom da ci bolé ñewalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi wa ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazayhi wa daaray sopp serigne mustapha mbay sam ni ma leen ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazayhi lolay defal na len ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khairan jazayhi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak bireb bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tobu yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek ni ko yalla gis nako jazakallahu khairan jazayhi jere jef jazakallahu khairan jazayhi serigne ngagn ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek italy mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazayhi yalla yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reefu sun borom la ndax seigne touba neena bokku na ci liko taxa ñu jamono moy bëgg degg jazakallahu khairan jazayhi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jazayhi jere ngeen jëf
di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñëpp ak wëllëri yi ñoom ku ci mel ni ku ci mel ni ñoom sëñ Cheikhou na mëlé ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax sëñ Kosofaal ñoom ñëpp di wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ci seen taxawaay ak mboolem ñi nga xam ni seeni njaboot dañoo ni fii ci daara ji te mel ni ñoom sëñ Cheikh Diome ñoom ak ñun ñëpp ñun daal ngërëm nañ leen sant leen di leen wax jërë ngeen jëf ci seen taxawaay di sant Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xam ni moo yore rajo bi ba yàlla dogal ngeen mën di jot émission bi ah di ko ndokkeel ci taxawaayam moom tamit di nuyu ay rakam ku ci mel ni sëñ Moustapha Thiam sëñ Modou loolu day fàtte woon naa la ko wax sëñ Modou Moustapha Thiam daal moo fi ànd ak waajuram wu tedd wa wuuf waa juram wu jigéen wa soxna sa pen wallaay ndeysaan ñu ñëw indi fi beñe bu bari la fi soxna si indi yàlla mitim xam na ni tey la ci ñeenti fan dong yaa ngi ci ndékkite jeexagul yàlla xam na ba léegi nii mi ngi fi jeexagul waaw te loolu lépp yàlla nga ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanteeg sa rakk ah moom tamit moom ni nga mel ci man mu mel ko noonu ci man amuk cofeel ak mbëggeel moom Serigne Moustapha Thiam ñu ngi koy ñaanal baax yàlla sàmm ko yàlla aar ko waaw di gërëm soxna sa bu baax a baax moom tamit wallaay ndeysaan keroog daal moom damaa yéemu sax damaa yéemu koo xam ni ndax soxna si fi mu toll ci ay at waaye teew rek mu ni day ñëw rek wallaay alxasib waaw teew mu ni day ñëw rek te nag yal na yàlla bàyyi ko fi ba ca kanam a kanam ci kanamu njabootam insha allahu taala njëri ngeen jëf daal jëf yi rëy na ci ñun xëy na mënuñu wax ñëpp kuñ fàtte it ci ñàkk tudd gi waaye buñ sañoon tudd ñëpp donte sax nag yéen jublu wu leen ci loolu soxla wu leen ko ci xëy na waaye wa amma bi nihmat rabbika fa haddis rek moo ko waral sallallahu alayhi wa sallam la yàlla wax ni ko bu la suñ borom defalatee tiraanga na nga ko waxtaane kon nag te daanaa dégg sëñ Mansour si bu tiwaawan daan wax naan ñu defal la tiraanga yoori lextanaan daa ko yeyoo di jëm duful la kon jëri ngeen jëf jëri ngeen jëf donte li ngeen ma jox day jaar ci sama loxo bi jàll ci loxol yàlla it lu tee sant war na ci gërëm war na ci ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni képp koo xam ne nii yàlla jaarale na tiraanga ci loxoom ba mu agsi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yàlla te santoo ko ba noppi doo ko sant yàlla yàlla amu soxla ci cant ga loolu rek moo waral ñu di leen tudd ak di leen sant donte yéen bëggu leen ko ci waaye daal ñu ngi leen di wax jëri ngeen jëf di nuyu tamit soxna njuba cuun ak borom këram moom tamit kasaalika weer wi daa teru rek moom bu wóotee guma gàmbu gi sax weer wi daa teru rek moom soxna njuba cuun mu ni ma sama addiye gàmbo ngi noonu kon jëre jëf jësaaka la waxee jësaa yi moom it tusu mu di ko jaarale ci rakam ju nekk fi mbuur moom daal mu ngoog rek moom daal yàlla rek leen mën a fay daal foofu daal laa ci mën a yem jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيدي راديو خصيدة أونلاين ديلو سنين وينين يون تسين إميسون بي نيوتو دي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بكو سين خريط مصطفى ميسام دي لنكو دفل ديماس بي نيك fi ci daram bi ñu tuddé Ihya Ulumuddin ci studio Mam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi la nekkal ci technique bi moy Serigne Moudou Mbaye Thiam. Ñu leen nuyo benen yoon, ndokkel leen, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Arab yi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal, birab bu nek ak lañ fa wara wax. Mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi. Ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran, waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir nu wax ci alquran mom nga xamni day déranger, alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami sekkal ak tay ci makkatul mukarram ba legi naka jek da mas di déranger te du deñ di déranger ba kërok ñu nan suba lañuy dem yawmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni alquran naam déranger na, waye nak pexe mu meuna pexe way pexe ñep buñ dajale won seeni pexe ngir fexel alquran, wallahi pexe ma du ma sa soti muk. Mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna liyutfiu nura llahi bi afwaihim wallahu mutimmu nuruhu walau kariha alkafirun, suratu saf. Mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran, yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran. Mbaram ni asal du ma sa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek. Man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara bu ci mejj. Mu ne lo xat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwaihim wa yaba llahu ila an yutimma nuruhu walau kariha alkafirun, muy ñaarelu aya suratu tauba. Borom ni akay taxaw ngeen tem ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ, leeruk yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken munul ci mom dara, ngeen ni da ngeen koy fay akay yaba llahu yalla lankna. Mborom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan subule bis pinch. Alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tudde ay serigne daara. Serigne daara yoyu
seen pexe yi nga xamni amon nañ ko buñu sañce dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi muut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen tradié ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ni nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci biir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale dongay ci biir daara ya julit ni alquran moy seen dustur فكان دستورا لكل المسلمين وحجة على الجميع المشركين القرآن كان دستورا لكل المسلمين وحجة على جميع المشركين القرآن دا فنيو نيك بن دستور نيال كيب كو گم يالا و القرآن دا فنيو نيك حجة موي دوك او لاي تي كان المشركون تي نڠول ني يالا يالا تي نڠول ني القرآن القرآن alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanamu sun borom rabbi sitti wa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran muy constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponku la ñenti ponku la ñenti ponku yoyu moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñenti pi yoyu ñoy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala tafalu te moy nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax ku ko def te defé ko nagn la ko waxé muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul ku ko def nak muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa sénégal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi ku ko def do am len tek bour baye len li ci charte rew mi la ku ko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lol moy li constitution senegal teur constitution bobu bu fekkone ni dafa deppo won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitti wa jalla tem bi ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jele constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy collé ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution wu france ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bude constitution wu amerique ay goor jigen ak franc-maçon ñoo tabax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu france te ay goor jigen ak franc-maçon tabax ko ñu copy collé ko indil nu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum layik wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum layik la doon dund ci madinatul munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa ci teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek degg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone ni dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien ray ab julit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien raye ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou da ñu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci seenum xel rek di wax no fess del télévision yi wax na ni barki dem ci radio Sidi FM mani len amul ben école arabe buñu mokale alquran amul école arabe yi ci ca bu événement bu melni amé journalist yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arabe yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay joggé dék leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñëme ñu ni ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokale alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokale alquran buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di taré xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigéne ci internat yi danaka ay xara len di tané kenn du len yar xamuñu lu baax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi lepp man indi lo nañu fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wa tuti seen biyar bañ ñëwé lima jëk sétlu ci ñom moy ak reuy ma xey yalwaan lo ji leen ñi leen añ jot na ñu wa ma ne dem leen yalwaani añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak ma ne leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen yi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya tara baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwaani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayoon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwaan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutul ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutul roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëcc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrassé na ba nga xamni yaquna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara déssé moy yalwaani yalwaani rek la serigne daara yi déssé pour mëna défar donga bi yalwaan rek mani yalwaan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama leen ko wax mani yalwaan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekkuruma ci moy yor say donga di leen jangal ba midi jot rek nga ni acci dem leen yalwaani ku ni gaddu spotam sampu xelam fu ni mu dugg fa di yalwaan man dekkuruma ci lolu wërta démé nonu yar ba yalwaan pour défar xalel la légi nak yalwaan mumu nga xamni da nga nan xalé juk leen yalwaani légui dañ am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngolom mum dongam mi ko ëpp doolé ñëw dimako nanguko lekko ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam mumu ak mbagnel ba lu fi gis nga ni ni ko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ni may def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ñi ci kër gi ñi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génn di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante lélégi ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxaté ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang téré suuf bi mu ne ci bopam am yewuté di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ku aya ngi ni ku naya ngi ni lolu ñu ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleng mu daldi dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ muni ah yow dox nga najdi kay raxasul bo noppé ñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi naan muni ha ko tabé ngi ni ko nangu partage ngi ni lo lepp xalé bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalal bobu bu joggé ci daara ji ba ñibbi keuri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ki bokkam nit dootu ko def luko nakari nit dootu ko def luko nakari ndax lan ndax xol bi tejne ba noppi don na ko misal bi may wax ci CD FM barki dem mané ñaari sereur dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbiyé ko benn bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amuñu dara luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereur bi jaar ci daara ñu na ñalwani menn moromam mi jaar ci daara ne ko yalwani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwani mune ko amandi démé yalwani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibal ko mu tok lek bare gu genn sa way ni ko yow de añ nga mune waaw añ na kay dama yalwan mi diko def mom bam yalwan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñu ande di yalwan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ ko mom xif na ba bu lekul de muni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom muni ko morom jangi and ak mom du yalwan neel ndonga añ ba da nga de ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defal rek lañ ci djublu won defal rek tarbiya rek mom la ci djublu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekenteene yow da ngay dem jang alquran touti jang mathematics fe touti isab jang fele johraf jang fele kalki jang way lolou nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xade waxuma yeneen rew way fi ci senegal borom xam xam yi ngi fi deg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokkuñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëggé waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe yi fi nekk yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuuru ñu daaré alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xani sax ñom ay financement mo leen di joggé bitim réew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci défar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bogo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30,000 40,000 ci internat yi lolu ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq na lu bari ci téré seigne touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajé won ci ñom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji doon fayé ko waxuma la ñu am luñ fayé waye dama ni man sax leg may joxe dépasse ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran nga yaakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbi sitwa jalla ba nit ki bëgg ñu leena may seen afiyé ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkonta ni etatu l'islam la wallahi etatu l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalam la waye muhammad li mu wax du alquran de li mu wax du alquran waxi bopuma sun borom ne a te ngeena baña wax lolou waye tanzilun min rabbil alamin muhammad li mu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la alihim ayatuna khala asatirul awwalin

yoni ko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pleur pleur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko defoon jëme ci man ma ñew ni ko wa lo ma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la mané ko yow xam lo ma jappé lañ mako mu ne ma luma la jappé mané ko xana ci ndax luko dal nuru um ko ko fa yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek té bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na amé ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci téré man téré do nga la bëgg mu na amé ko jégené genn wala million ca jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn wala million dana la ko jox dara du ci dëgg seen mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lool nit liko yobbu kasso warna doon lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli xana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng baay yeneen jëng loolu même serigne daar yi bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba baay jëng serigne daar yi yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuka yo xamni xalé bi mën na fa nekkal ba mokal alcorane te du genn daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ne constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyens way war ngeen ko meuna pardonner di moins te man maangi wacc yalla ni seigne khadim momu kérok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kenn dootu ko gis daaram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokkam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté facebook ak whatsapp fim nek ni man wa senara toujours ma wax len ko lan ngeen di xaar ci digeunte whatsapp ak facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence lu ne dana ko daj te du tax mu am fréquence te pourtant whatsapp yi ak radio ak ci facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé romb ben police bo xamni ni dañ koy ger kep xalé yi filmer ko partager ko xalé yoy luñu len fitnalul amul kon ci partage won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk wallu lay doon wala deet xam nañ ndax wallu bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi am nañu ko enregistrer gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko vilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ju du dara tegewul fenn ñi katch rek ñoo créé seeni lobby rek def ko mu neema ko man sama katch ak macha mu ñu nga xamni ñoo filmé xalé bi partager ko neugani ca kasso ba la leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappelé nan ko xolal fi nga don daw dara bañ lay jeng baangi ni lool mën nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaajé lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng waye waru ñoo photo di partager buñu dé rambaajé dong non lañ warana def dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ lima wax ñom ñeppay jeng ne nga xamni non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp war na def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye te dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamni ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ngi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaru won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka lañuy doon danaka jing xalé bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papa borom alal la mom loolay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dunduko loolay

tax nga gis kilifa yi di jeng seen doomi yobul len ci daara yi ndax xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne la lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral koku amna ñu ko naxari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jëlale sax yow tak der bi waye nit donga boko xasse porte plainte ci yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalu toroxal ko nga bëggoon bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggoon kon ma ngi delo di ñaan suñu mbokk plecleur yi seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci téré attention def leen ci téré attention ah amna benen bis bu ñew de adina yëmul tay de adina yëmul tay de su ko defé kon seen mudu loolu doon waxtaan yi ñu ngi di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seen ci am ndok mu seen ci pexey non mu seen ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddu ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ñoo bokk tuyaaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom defal rabbi subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tushikh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rashada ya rab ya arhamar rahimin wa dammir kull ahdahi tudribna qabla wusulina ya allah ya allah wa dammiran kull ahdahi tudribna qabla wusulina ya allah ya allah wa dammiran kull ahdahi tudribna qabla wusulina ya allah ya allah يا رحمن أصبل ستوري أصلح أموري كسر قيوري بلا كداف يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمني نبغى واتة نجين ما يجيق الواتة بي بابين نيون بغير هنين ما يمدم في مجالس بي دون يان ما يخار بور جان مجالس مجلس بي كون دال نيني وخصون برام نكو الحمد لله لسي بني إمتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام. وفي الفن سيرين مودو مبي تام أفيش الله. بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين dilu ci wat nañ wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté fi ci Sénégal, depo giroomi waxtu ci réewum Italie. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan. Di ndokkel al alamul islamiyya ci weer wu tedd wu mag wi di weeru shahada, weeru bonheur, muy weeru rabiul awal. Weeru rabiul awal di weer woo xam ni weeru shahada la, weeru naja, weeru bonheur waaye weeru mucc, weeru bonheur waaye weeru mucc, weeru taxe. Lu ko waral mooy sababu ki ci ñëw addina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, sayyidil awwalin wal akhirin, ki nga xam ne mooy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam. Mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal, lolu motax wër wi nek wëru shahada, wëru bonheur. Ñu ndokkel ci alamul islam classiyama senegal yu ne ak fuñu mëna nek, waye la siyama al muridin wal muridat khasatan al khalifatul am li taifati al muridiyya sheikh muntaqa ayadahu allah wa nasara. Gina bi nu sante yalla julli ci ab yonantam alayhi salatu wa salam, beug waxtane ben mawduh ta gattal ko danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon, xeyna la ci dess ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol. Mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alayhi salatu wassalam al musarrafa, njariñal judduk Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam njariñam, ak juddom dafa am njariñ, ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit ci yéfer ci mag ci ndaw ci nit ci jinné ci hayawanat yi ci jamadat yi ci nabatat yi moy ndogmenti jamadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmani muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yéfer yi sax lolo tax sun borom poukere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeen ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fi im rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal tiranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len tiranga ju reey tiranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yoni ko ci yeen waye yemuma ca ma bolé ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba keureum du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basr mislukum yu'a ila wa innama ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la kom yeen de waye attention nak amna lum wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genn nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa buma ko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun muslukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muniko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muniko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek alayhi salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride yi niki cheikh ahmed bamba do pour mouride yi dongu dedet lil alamin
1: ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko donit bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgg jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahim yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokuna ci fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alayhi wasallam njariñal juddu dikku muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxé yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mbamuy tuddé jasbu jasbul khulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasul rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yanantu yirmande la muna xam nga bim ñewé nan la def muna muni bepp buntu bo wara na jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo wara na jaar bo duggé ci sa bammel ñu di la mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu di la mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jarignal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax Abu Lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax Suwayba Suwayba bi soxna Amina amé gam Amina bint Wahb bimu amé gan té moy bi nga xamanténi ni yawi ko na ñini Suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko Suwayba dal di daw ñew ni Abu Lahab soxna Amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko baye won ak eumbu soxna sose yewi kuna waaw lum am muniko xana gor Abu Lahab da bege bani Suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alaihi wasallam da juddu liberer Suwayba Suwayba mi nekkon ci njumu mbubu jam bi sallallahu alaihi wasallam ñewé adina lako liberer niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signa ngok ki ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom Suwayba Abu Lahab da bëgg ba gorel ko Suwayba waye bi nga xamni sallallahu alaihi wasallam ñew na jamono indale yirmande yalla indale texe indale shahada daldi tambali di feñal yirmande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsède do ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu abou lahab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay betti sa bisub juddu bay gorel sama jam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencer nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxlanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay luñ top ma kuma top taxé yalla ma yoni abou lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxu deug bu len ko gem xolal gone guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yakar ni kon li bay bi wax non la waye yimur ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom amu lahab ba fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alaihi wasallam le ngeen deggu ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alaihi wasallam yam ko fuko yalla yëmu tok ci contour xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy nga xamni aju wu ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla ñi nga xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé abou lahab mané abou lahab bi nga xamné sallallahu alaihi wasallam dik na jamono dafa bit ba gorel ab jamam sallallahu alaihi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nupi nak japp leen jam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jam wala lu mëna doon suway ba abou lahab gorel nako ndax bit ci xibar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu wone lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suwayba mané abou lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeeneel mako mom sama jam buma sopp la koy jox joxna yantu yalla muhammad ay ngeeneelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arabiy dañu baxo won at mu nek dañuy ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratak al aqrabin limala yoni tambalé ko ci say bok ay bokam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaam yi yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñ ay jaam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu wasalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di couper di xam léni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce que yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba natal ko al qur'an wacc na khas abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun baram daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar waye abu lahab lo nekké fo né muni maangi safara kéro bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui maangi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laytil isnaini ludul khana gudik altine sak gudik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek mané mané ha touti abu lahab moy wax dé muni gudik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko wa abu lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bit momi ma begon ba gorél sama jamm buñ wax suway ba ci la yalla deug néna munta faté mbik moma beggi mbik ci sama soppé bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci jiddu dik dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abou lahab beggé ci momit ba gorélum jamm guddi gogu sa bu jotté abu lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni ha touti bu gudik altina ji weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu génné abu lahab tek ne safara dootu ko lal fen waye mardi maté rek ñu delo abu lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abu lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddii gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sab radio wala ci sab télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bidaa no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu wut ku nu lank le yeen ñu ñaan ihtifal mawlid nabi bidaa no lank ngem abo lahab la yalla di xettali ci beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal ngani ko li ngay def bidala ligay def bi dala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle
0: Abu Lahab
1: mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am jariñu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallallahu alaihi wasallam abou talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal abou talib defandal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacé né suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacé nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt dan am fi sun bay bayiko intérêt dan am dan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum intérêt yoy yépp légui waji menacer nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xamnañ ni ñun doonu ñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arrêté ba ñu ray ko abou talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arrêté limuy wax ndax mo ne ci deug dara la dul arrêté mo ne ci deug comme munu ñu ko jaar jall munu ñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër abou talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam def andar nako ko fet bu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may def andar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel mu niko bay té nga bay li nga nekk te ñew ci limane dang koy deg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xëss na wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisé lu baax ak fum ko mëna gis donte sama ndoronay la da ca war ni lab ni wéñu daanu ci so waye par lo tax nga nan xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni meneluma tous tenewuma ma ko dak jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul abou lahab mi waxon yonent dama wel abou talib mi waxon yonent dama xes wel degluko mune ko dom xamna ne yow ko sincère nga lay wax lepp deug la waye dama xassu wel ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam continue diko wo ba kara bu mu tedde ci lalu supram taxul yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fek ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légi lén dong la la ñaan waxal ma benn baat bi rek ma mëna taxaw ci kanamu yalla défendre la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla défendre la nga dem aljana ma sol mbum avocat taxaw ci kanamu sun borom défendre la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hôpital xamna ni damay faatu légi buma né la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay doom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekkay dëgg yalla yabal jibril niko démal néel muhammad alayhi salatu wasallam du caagi nu ni ku wel mu wélar ci la man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tiaginu ku wel mu wellar ci ko man yalla may wellar ci kuma neex
0: nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam juk dem
1: abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abu talib yengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degu yalla dong la yalla degu muhammad rek la yalla di concerner degu muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abu lahab abu talib dal di de ci non de na ci wel mom abu talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekke wuko gatam fekke wuko daram fekke wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mal khiyam
0: sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah
1: ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndetal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko te leug leug gi safara ya ma loxaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul weyi tankam yi ci ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci def lepp yegatul safara
0: sallallahu alaihi wasallam
1: sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ramu da nga dof
0: kuy werante nak ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof
1: yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko
0: yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abo talib mané ko ciak
1: neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara
0: mune yeen ñi may jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mustafar sax du ko mus
1: kon fawaidu mawdilu rasul alayhi salatu wasalam njariñal juddu muhammad alayhi salatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma adalala da ñew jele fi rir duté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci duté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi duté jele fi lepp luy xétu rir abdul jalala mu feñal deug feñal leer wana yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taruk top yalla taruk bëgg yalla taruk def lu bax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu judd gi mu judd dik adina bokku na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal
0: ñu noddu takusan allah akbar
1: ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jagee palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jagee keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñu jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen allié yi nga xamni ñoy allié nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon yi ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo ne ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam jiddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alcorane la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena way na kunna naq'ud minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kerek bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaka ya fëlem suñu borom di joxe information yi ñu sacc ndeyel malaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seen partisan ak seen sympathisant ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'ud min maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sirru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada القران لا نيوم نيو ووتو كونفرنس دي بريس ني وينا كنا نقعد من المقاعد جيس نين بيرمينانس باج دان توك بور ديغلو انفورماسيون يي بايكو بالي منا من فمن يستمل عن يجد له صحابا رصدا لغي كون فا فكاتي منا من كاسو باغا جيم كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم فمن يستمل عن يجد له صحابا رصدا كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم ñom ñoo def conférence de presse di netti seeni sympathisant ak seeni militant li xew faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkat rek ci kasso bi nga jëm bobu malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndey malaka yi rek ñu sampale jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir légui nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ñun nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tejj suñu permanence ta suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiwle pour peuple bi lolu lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi passe parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontu muhammad yalla tontu ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waya arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi ferme permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma len fi baye ñaari ali yi buma len fi baye muy ñaari kurel yi te moy kurelu hasbul jinn wa isbun insan mu ne xam nga lum jur mu ne tekkale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante tekkale nañ jëkkeer ak jabar tekkale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari ali yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jëkkeer ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxass nañ leen ndax boba jinne yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon doom adama su ko défé am jobbe nday xey ci rek fekk jotna ben message mom jobbe nday sama doomi badjan la légui jotna ben message bi moy lan moy jinne ji néna ko bu suba jobbe nday dana fi ñew waye bu ñewé néko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe nday ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndéel malaka ya mun waye nak néko amna sœuram bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum ñak mo ko xagn wax ta waxa yenen yu bari su ko défé jobbe nday ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ne ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mu ne ko dimanche lay dede waye nak xam nga lolum mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni moté sa sey be bax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yep mu tégal ko jobbe nday delu kërëm tok di xalat ci lolou di def lisir dimanche rek jëkkeur ja dié mune a kon nak dekaté liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar bay ak dom serigne ko talibem mune lolou tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tass parti bi yalla ni yalla dimbalé ni jang alcorane diko sétantal yalla ni yalla dimbalé ni jang alcorane diko sétantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama beug peuple bi am jam nak noplu motax ma tasko arada bihim rabbuhum rasada kon gidi yent yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyal malaka bay jaxasse jeuker ak jabar dom ak bay serigne ko talibi bokk na ci ndariñal diku yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabarak wa taala bo beugé audience ci sun borom neena ku beug audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko meuna don lolou lañu tudde tawassul moy nga beug audience ci sa borom te mëno am accès waye nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasulullah la ayca nañ deglu ulamaul arifin ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wérante ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ahakay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né lan moy seen tektal ñu né adam alayhi salam abul basar bayu mbinde fi xere bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolén tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam alayhi salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamni mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yéré yépp nawna ñu def peppum kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bul ma jégé dé bul ma jégé man kay ko tak bakkar bu ma jégé adam ali salam xelam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam yow fo xame muhammad te bindugumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalu ci daraja yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow yow muhammad bindugumako nga xam ko bay ñaan ma jegal ci dara jam yow fo xame muhammad degal tontul adama adama niko ali salatu wassalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu faraaitu ghawamil al-hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam adama ali salam tontu sun borom niko yow sun borom xero ba ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna munako bima joge tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo bëgg ma defal lako wax nga deug munako bal ma mak sama soxna munako bal na la ci daraja yent yalla muhammad bal na la waxna ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla bal nako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji bu saxo barham diop serigne sambay radhiyallahu ñett ñi senegal amel nañ len ñukkal senegal amel nañ len ñukkal senegal amel nañ len ñukkal neñu sun borom ni adam ali salam sadaqta muneko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen dello ci nasa'i di ngeen ko ca fek bu ngeen dello ci tirmisi di ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa'i indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanabi sallallahu alayhi wasallam ak dikam moy tax ak jam ni moy seenu mucc adina ak al-akhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magay ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneel jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadlu lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjibe amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujj wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek kay xalat ni ngeneel mom ku jekk do nga ko manam ku mujj mën ta am dara mi ngi aju ci wolante rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir bam ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko dedet yalla lim yor denc lu ko generation bu jekk ba rek generation bu jekk ba rek deug la suñu generation yi dayna war

yàlla rek ko def. Mu ni waaw, mu ni waaw, lan moo tax ñu ni kon yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa tibb ci leeram bind ci Muhammad? Loolu daal mënta dugg sama bopp. Xalaatkat yi, xam nga xalaatkat yi ñoom fu ne la ñuy xalaat. Wa gisa yonent sallallahu alayhi wa sallam naan tafakkaru fi xalqila wala tafakkaru fi saatihi. Bu ngeen di xalaat, xalaat leen ci li yàlla bind, mais bu leen xalaat ci jëmmi yàlla ji. Jëmmi yàlla ji boo ci xalaatee rek ak nu muy doxalee mbiram, da ngay réer, da ngay sànku. Moo tax sëñ Tuba ni fixlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara aw kama qala radiyallahu anhu. Fixlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara. Sëñ Tuba ni na yàlla ay jëfam dafa sew, ba gën a sew cunkuuru fas, xel mu rëy munu koo lijjanti. Yalla ay mbiram dafa sew, bëgg na sew cunkooruk fas, xel mu rëy mënu koo lijjanti. Fixlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara radiyallahu anhu. Philosophe bi mu xalaatee ni waaw dañ ni alkamaalu lillah, yàlla rek a mat. Ah, sun borom ni man tibbi naa ci sama leer bind ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñaar yi nu mën a ànde? Mu daal di waaxu ba ca taatu tefas ga, mu jël wiitu ndox tànk ci tefas gi, ne maa ngi giñ ci màggoog suñu borom ni buñu nattoon géej gi te delloowuma wiitu ndox bii, géej maa ngi ci wiitu ndox. Ñu ne ah, wax na dëgg de, wax na dëgg de. Mu ni ñaadam ñaadam ni nëq loxob suuf, ni maa ngi waat ci suñu borom mi nga xam ne sama ruum mu ngi ci loxom, buñu nattoon suuf te delloowuma ci ngëbub suuf, suuf maa ngi ci. Ñu ni wax nga dëgg. Mu ni waaw, ba noppi ngeen ni alkamaalulilaahi te yàlla ngi bindil Muhammad ci leeram. Man daal lii duggul sama bopp. Waaye ginnaaw suñu borom nar na koo defal tawfiq, mu tëdd guddi ba yàgg mu bëgg a liir, mu daal di jóg taal benn sondel. Mu taalee sondel bi di liir, di liir ba yàgg sondel boobu di waaye waaja fay, mu yóotu beneen sondel taal ko ci. Mu di ko def ba juróom-ñaari sondel, xelam ni yar ci sondel yim doon taal. Mu ni waaw, man sondel bi ma tëkk a taal juróom-ñaari sondel yépp ci laa ko taale, te wàññiwul ci leeru sondel bu jëkk ba lu tol ni fepp sarra, wàññiwul ci tàngaayu sondel bu jëkk ba lu tol ni fepp sarra. Dëgg la alkamaalu lillahi, ndeem sondela mën a wàll ay moromam leer, te ak leeram wàññikuwul, mu wàll leen tàngaay te aw tàngooram wàññikuwul, wallahi yàlla mën na raw loolu. Kon alkamaalu lillahi, gis nga fa ko yàlla gindee, gis nga fa ko yàlla gindee. Ndem sondel moo mën a wàll morom ja aw tàngoor, wàll ko ak leer, te wàññiwul dara ci leeram, wàññiwul dara ci tàngaayam. Bi nga ci taalee juróom-ñaari sondel yi, teewul boo ko laale mu lakk la, teewul nam doon leerale lay leerale alayhi salaatu wasalaam. Kooku mooy yonent sun borom ni alkamaalu lillahi. Waaye nag ci sama leer laa tibb bindu Muhammad ak malaaka yi, malaaka yi seen leer la ko bind, ci leeram la ko bind. Bokk na ci am njariñu dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy tem bi, tem bi mooy fawaidu mawlid mawlidu rasul alayhi salatu wasalam. Fawaidu mawlid nuñ ko waxee sax, sama xel a ngi jëm ca lee ba tax. Fawaidu mawlidu rasul alayhi salatu wasalam, mawlidu rasul alayhi salatu wasalam, njariñal dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf. Fawaidu mawlidi rasul alayhi salatu wasalam al musarrafa. Loolu mooy mawdu bi, ngeen baal ma. Dama am li ñu tuddee sapu lisaan, laam mi moom day jiitu xel mi tusi rek. Ngeen baal ma ko, ngeen baal ma ko. Sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf koo tagg ci aaya boo xam ni aaya bi ñeenti baat la, ñeenti baat aaya bi. Wa innaka la ala xuluqil azim, ñeenti baat. Dina ñaata xibla la? Ñeenti xibla: penku, sow, saalum, gànnaar, comme ni ko wolof di waxe, est, ni ñuy wax naan xuma est, ouest, sud, nord, comme ça xuma yéen jànkati tuba bi. Ñeenti aaya yi ci la yàlla tagg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñeenti aaya.
ñent ay yoy ci la yalla duggal mbolé makarim al akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jiko ni fukki jiko yi ci makarim al akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jiko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom nga koy jange kera bu muy julli ba tanki yenewi soxnam yeureum ko ba ram tol ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatula dara dalalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhudu daddu adina ku koy jange ci muhammad nga koy jange ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntakul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol mu ni ko yow do far te lek mu ni ko ah man tandarma yu lax yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam ni ko yi man de doye na ko dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben buru bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen buru mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci ntakku fa mun wa mun mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timmadul fu mëna wara mu soppil lako or legi bo bëgge sallallahu alaihi wasallam ni ko subhanallah yoy lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye R plus 4 yudul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonu rek pour man adina dama dox ba sonu gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam masnay dox fekk ben jigen day deg turam bo de deg turam haybu bi ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kat yi muni ko dalal xana xamone man may muhammad mi daan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may muhammad tawadu tawadu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xusse ci geejju go innaka la ala khuluqil azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jama dadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wasalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlo sam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko yi borom xam xam yi genné ci wa innaka la ala khuluqil azim moy al ilmu lewet
leer di ngeen bako way kat ba di way ni geej geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci biir sallallahu alayhi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewatam kay doto ko xam mom mom kay li fiek yaangi ci justice mom di xam ak lewatam waye injustice doto xam ak lewatam alayhi salatu wasalam bok na ci jik yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alayhi wasallam ku bari woni teggin la ku bari woni teggin la man nañ ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala qulil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nimako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa señ touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu kima len di wax moy ki nga xamni ni bi mi rasuar ak nubuwam bi mi rasuar ak intellectualam bi mi rasuar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alayhi wasallam bi mi rasuar personnalityam leer la gu yalla bindagul jëm ji muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama bi mi rasuar personnalityam mamam adama sax yalla bindagul jëm ja boba ban la rek buñ teunt efaguñ ci mom ro motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di dugg avant ñu préparer yaram bi roogi di dugg leer kesse nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam wa ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alayka azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy day far sik febar biñu wax duté daam ñu xon dañu am febaru duté luñ nekk dañ cey duté luñ nekk rek dañ cey duté ba atta seenu julli sax dañuy duté seenu jamm yalla dañuy duté fi nam ñu xane ñi ngi duté ci ni waw gude jigen ji ma ngay duté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sante jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi duté ah lol dal bu aramon yalla kon sox señ diiw du sétan soxna muy def bopum neena ka mesu lolou duté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema ni re lek soxna señ diiw su def bopum neen mesu xéssal tay alquran biko dak ngi ni ngay gis ciakarlok mom lolou duté la yonte yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi duté ci xol julit bi seigne touba nuko xibar ci jesbul khulub neena laylatul mawlidin nabi laylatul mahwiriyabi guddi la go xamni guddi gogo sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddila go xamni dafa ñew defar ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik duté ya alayhi salatu wasalam nit ko xamni foko fek day duté rek même buy def lu bax sax mi ngi duté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena
kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamne dañu am xol yu sik yep ñi nga xamne dañu am xol yu dut yep muna muni ñoko yobbe seen bop cheikh ahmed bamba waxna ca mimiya neena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala anhu muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man duté lepp lu may defati kolité la cey andal yaqin Cheikh Ahmed Bamba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan naja gudila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab waxna ko neena ko anta babullahi kullu imrihin atahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fuway jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar cheikh bamba radhiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneene jam def ci ñom ngeenel way gis nga seigne touba ngene li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy généré suñu borom généré xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko mëna misalé généré dal moy lo seen muy leer guddii ci aggo ci seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñëwé jamono dafa xippi rek seen généré suñu borom mu def direct ci généré ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam maynako mom mu xous jall dem ci jeneer ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci jeneer ba luko jeneer ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad no mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qadni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone mayma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa khadani muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mudou nagn yamale fofu waxtani li ci dess mom nagn mako may ba gamu ge rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wajju li ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddiga nu mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambalé ci soow jant ba fajar di xar ndax daaw xam ngeen ni tawbe nu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soowub taw nga xane danaka lañ waxtaan ak su ñew ci juma ja lañ ko waxtane ci fajar gi noon biñu julé fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mo baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogu may ñu waxtane sopam bobu inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi daala bu leen deglu wallahi bu leen deglu Cheikh Mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaramu ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi Seigne Touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy nax guddi gu barke la non yalla musuko sak guddi gu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddi gëna magal guddiga neena danaka farata la ci ñan mu ne xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay gidd religieux lañ manam ay gidd lañu kep ko xamni gidd nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam neena magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow
kep ko xamne gidi nga rek tasimuhu yanatimu ala sawi taqadumi la wax kep ko xamne gidi nga magal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak gudi ga ko jito ga ca top dara jidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari gudi yi ko sekk nga yamale len ak ci digi bi neena dara jidu ko ci adina dara jidu ko sayyid alhaji malik neena alla asimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharami hudulu alhaji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am nañu xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fuñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fuñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi de bayitu señ alhaji malik wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xumatuma cheikh salih wala señ fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am way fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel iblis def na fa bakkar kon buñ ko firé mukk nan bu fekke ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alarami hudul la wax señ modou bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi leen di ndokkel yenen yoon di ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci dara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbaamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo geun ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma geun ka salika de ngeen bayit bima jang sank te waxon ko سلمت من الاحدى ترن ما اتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا من يالا ديمبل نما بما موتي سي فخاي سامي نون لول ديمبلول يالا لا موني واخ سما نون يوي خنا دانيو خموني يالا موم بونتم بي دوكو تاج تاجلو كو كين موتاخ ولاف دي ليبو نان كوي خار يالا ريال سام نون بو مويتول داغا فا ماخه سلمت من الاحدى ترن ما اتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tajeluko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñing leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche balé passé ay xalé yi jigen yo xamni Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna roqaya soxnas ku ñu wax Serigne Modou Gueye la Modou Gueye
xeyna duma serignum ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh ruugi mom man lako yalla jox bañ ak nangu moudou gay bima nekké dakar daf doon jang ci fi man wa mi ngi jangal li sel imam lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré bi ñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono bi ñu démé université xam nga université ndaxas la ku ne fa nek woté kat bu ne nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci serigne bi leen wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako mané ko serigne bobu de na mané ko sama marakis bi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lek lek dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci lélé mu ñew ndeké bobu ci serigne bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aaj borom nahj bi néna bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamné serigne bi xamul xey bu xamul dara démontrer ko li wone ni serigne bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lay ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lay ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak sey wajur nga xamni sey wajur tego leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxena ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujjii da daan ngagn ci cheikh amadou badawi ben bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa doom ji do fatlikou ben bis bamuy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barap mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi de xandalo ak mom nar ko sanni mu ne ko ah kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne ah kay cheikh mudbar yi ni ko man mi la won sa dom ji ci eusel la ma yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi ma yeen misal li soxnam dafa and ak ay seureum salve ragazzi lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum nduggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amel lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ca te lolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay seureum ak seen borom keur bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag waye pour misal rek ni mangi sant soxna yoyu sant gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañu dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ci top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni ganaar ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko dongay kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey etc yal neen yalla sam te ar leen lolu dal mënuma ko wone ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah ta'ala di ñaanal seen borom keur bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne moudou gay yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lol yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom
bo amul ay lijeenti rek pour ñu ambossala sax dana xawa ki wa yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wa ma salik ala lay basis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ko defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtaanu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana

lor benn jullit te tay ko. Daal ni xormatul mu'min ahsanu min xormatil kaaba. War may Seigne Touba nag kon min shaahirillah muy benn. Beneen bi ci des makkatul mukarama mooy ummul qura mooy ndayi dëkk yi. Baatin bi yàlla jëkk a wàcc ci kaw suuf fa la ko def. Yonte yàlla Muhammad ñëw mu roof ko ko mu ànd ak moom ñëw Madinatul Munawara. Yonte yàlla Muhammad tëdd Madinatul Munawara yàlla yabal fi kuy wax Ahmadu Bamba mu di ko xitmaal di ko xitmaal ba yàlla jël baatin ba boole baatinu Sëñ Touba bu yonente bi mu ni kataballahu tabaraka wa taala tarfahu malaikatu ila Touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Nuñ ko waxee sax kataballahu tabaraka wa taala andina baytillahi alharama tarfuhu malaikatu ila Touba wa fihi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wax naa leen ni mason naa koo laaj Baye Sam mu wax ma loo xam ni nob bu ko déggurui lam ma wax ca lam ma tontu ca conférence ba ca biir base ba bokkutut lam ma wax bañ duggee ca néeg ne soxna Ndey Fall maanaam lam ca dolli laa bëgg a wax lam ca dolli nob bu ko déggurui ba ma tonto ba nuppi ni ma ew waaye ndaw waxi Sëñ Touba mu waxi waxam nga bëgg ma koo laaj waaw kata ba yooyu day moom sax sëñ Cheikh Mbaye Cheikh Gayde Fatma nee na ma ci woon lii Cheikh Abdoulaye nee na ma ci woon laa waaye bañ duggee ca néeg soxna Ndey Fall laa ni wax na ma ci loo xam ne nob bu ko dégg ruy. Kon Sénégal li ma leen waxoon ni dafa am borom ñoom Seydi Alhaji Malick ñoom Sëñ Touba dafa am loxo yoo xam ni ñoo koy tànn teg ko ci waaye mu jaar ci sababu nag sénégalais yi waaye baatin ba moom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbooloo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg doo ngay tax nga jot ci. Waxoon naa leen ko waxaat naa leen Sénégal bari mbooloo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man-man taxul nga jot ci mel ni mag ñi bëggay tax nga jot ci. Mag ñi nag yàlla di leen defal tawfiix yi saa bu ñaar dajee bon ak bono na ni bon ak bono na ni dañuy jël bon bàyyi fa bono na ni ndax Sénégal léeg-léeg loolay am léeg-léegi day am koo xam ne ni daa bon gàdd bon dokk bon ànd ak bon yanu bon bon foree ko Ndey Joor ak càmmoñ kaw ak suuf mu ànd ak bon di dem am koo xam ne daa bon dong yonent bi loolu saa bu amee mag ñi dañuy tànn ci bon bàyyi ko bono na ni ñoom noonu la ñuy def. Loolu tax bi ñuy tànn sengoor xam nañ ni sengoor am na lu ko gën waaye moo fi nekk pexe amul keneen ku fi newoon ku dul moom la muy jur moo gën a garaaw. Xam nga fuqahaa yi dañuy wax ni booy tere lu bon booy tere lu bon te li ngay tere ci lu bon bu fi jógee lu ko gën a garaawee ñëw bàyyi fa lu bon loolu waa lii ñun jànguñu ko jàng nañ ko booy tere lu bon ci sa kër waaye xam nga ne lu bon lii ngay tere boo ko fi jëlee lu ko gën a garaawee ñëw kon bàyyi boo nga bon bay fi lii mag ñi loolu la leen yàlla defale tawfiq. Moo tax bii sëñ Mahmadul Fadal Mbacke di tànn sengoor ànd ci ak sëñ Babacar Sy teguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengoor du ab jullit te ay jullit a ngi fi soxla réew mi waaye gis nañ ni bon ak bono na nee fi nekk buñ ne bon ak bono na ni ab jullit ci boppam dëgg la du bon ci waxin ndax jullit la waaye dafa am loo xam ni la muy indi moo gën a garaaw ka li fi ne. Léegi ñoom bi ñu fexee ba jox réew mi koo xam ne du ab jullit kooku nu mu njëkk a def fexe ba créer benn société boo xam ni république boo xam ni ñépp millatun waaxid la ñépp dañoo def seen bopp ay sénégalais. Tidiane bi di doomi bàjjanante ak Mouride bi Mouride bi di doomi bàjjanante ak Tidiane bi séréer bi ak Ndiago bi Peul bi ak Tukulor bi Peul bi ak Tëgg bi Sambène bi ak Mbayeen bi Cissé Cissé bi ak Mbayeen bi Jaxata Jaxata bi ak Mbayeen bi Mbacke Mbacke bi ak Ndawen bi Thiamé Thiamé bi ak Saarien bi et cetera et cetera waa lii rek jël woon jox sengoor réew mi. Ñu jël affaire et ñu teg ko fële affaire xeet ñu teg ko fële moo tax man leen Sénégal bokkut ak yeneen réew yi
oustaz yi may deg fi ci rew mi ñu

réew moo fi gis mu baax, dañoo rayante ba noppi taal réew ma ba pare doog a defar réew ma, ma ne ba mu des Sénégal. Sénégal bokkul ci yooyu réew. Bam des Sénégalu Seigne Touba ak Alhaji Malick, Sénégalu Seigne Touba ak Alhaji Malick Pacifique lañ ko tabaxé, Pacifique lañ ko tabaxé, te Pacifique lañ ko yoré nak. Sénégalu Alhaji Malick Seigne Touba Pacifique ma lañ ko tabaxé, parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale te amuñu ndam, xaré nañ ba dugg boîte vocale te amuñu ndam. Ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekul ci xare, ñu ni lan moy maye ndam, ñu ni Pacifique, ñu dal di jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement. Sidi Alhaji Malick bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu yëkëti kurus di laaj yalla rek, di laaj yalla rek. Seigne Touba ñu laaj ko say ngannaay mu yëkëti da khalima di ñaan yalla rek, ba Sénégal ni ciocci ni ciossas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba Sénégal ni ciocci lolu ngeen yaakar ni kenn man nako dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ku gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dañu mëna wat ci alcorane buñ talon safara ma duggal ci sama loxo ni xawma men rew mu am ku melni Seigne Touba xawma ko bu amet man xawma seriously bu amet man xam ko kon nak nañ sant yalla julli ci Moustapha alayhi salam delo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jamm rek ay am te du téé sa wërseuk bu ko yalla tuddé kenn mënu la ko xaj kenn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni li ñu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lum ñak defé ni khalifa général mouridiyya ko xagn ki nekk ci tariqatu tijaniya defé ni lum ñak khalifa général tijaniya ko xagn lolu ñan ñoko xalat est ce moy ndaw ñi ñar ci sun loxoy bop dedet ñaar do nga xalat xalat bi amna ko xamni lum ñak defé na ni état ko xagn xam nga koku kuko jangal han Victor Hugo xam nga koku kuko jangal Machiavel Machiavel ko jangal ki yaakar ni ki nek ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lum ñak rek khalifa general muridiyya ko ko xagn xam nga ko ko jangal ab salafiste ñoy moy ñi ñu tudde tay ay arabisan ay arabisan ñom dong ngay deg ñu nan rew mi bala bax dañu rayante ba lu pi rew mi doga bax parce que lutax revolution wu arab yi lañ jang parce que lola fa am mais la ci arab yi du ci senegal révolution arabe ñom rayante rek naari mu rayante do nga lañ xam loolu lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñuy wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jang importer ko amna nak ñu fa jang ño xamni ñom lañ fa jang importer wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu Alhaji Malick mu soti di dundu Seigne Touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu wayef bop nak ño xamni ñom dañoo importer la nga xamni mom lañ jang fofa خلات محمد ابن عبد الوهاب خلات نيما تود سيني تور صاح نايام فوفو اكسترا اكسترا ليما بغا خام نين كو خلات يينن غاي لا نجان فوفا يانو كو انديل نو نيغي ام نك اي اليمان يي ماك نيغي ام اي اليمان يي ماك تي ريو مي نك باسكو خالا ييغا خاني كين جانغلو لين من هو سي احمد بامبا كين جانغلو لين من هو سيد الحاج مالك خالا يوي ييب نيغي داو توپ ني ماي واخ parce que ñom ño am luñ tek ci table bi ñi gëm Alhaji Malick njangalem Alhaji Malick doctrine Alhaji Malick ak ñi gëm doctrine Cheikh Ahmadou Bamba ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seen canette teud ci seen canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci resso yi mo la tax ni miix mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seus papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone bu génné ci mbéd mi lañé fék ben péro russe ak péro peureum
té mëna ragné té na xam bi ci bax bo fexawon ba xalé bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem Alhaji Malik bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Mohamed Ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé doga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis doga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seyd Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malik parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def lèr yalla du ci def lèr kenn du la gëm wé di nga laj ko ci Abdou Assi Ad-Dabahi bu tiwaawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol ku weddi nga laj ko baye sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol Seyd Touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal mak bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdullilah lisi bi ni'matihi tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wa salamu alaykum te di len jéglu ni baat mel ma ngi sogo jogé ni légui voyage ak ci rek ak choona bi ak sajmi ñewat attaqué wat waxtaan wi te bëgguma leena fausser rendez-vous bi lool rek moko waral ku wax sun borom niko alhamdullilah lisi bi ni'mati tati musalihat wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميتام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيري راديو خسيد أونلاين ديلو سنين ونين يون تي سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك fi ci daram bi ñu tuddé Ihya Ulumuddin ci studio Mam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi le nekkal ci technique bi moy Serigne Moudou Mbaye Thiam. Ñu leen nuyo benen yoon, ndokkel leen, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Arab yi lay dañu faral di wax ni li kulli makan maqal, birab bu nek ak lañ fa wara wax. Mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi. Ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran, waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir nu wax ci alquran mom nga xamni day déranger, alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami sékal ak tay ci makkatul mukarram ba légui naka jekk da mas di déranger té du dañ di déranger ba kërëm ñu nan suba lañuy dem yawmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xeli xam leni alquran naam déranger na, waye nak pexé mu mëna pexé way pexé ñepp buñ dajalé won seeni pexé ngir fexel alquran, wallahi pexé ma du ma sa soti muk. Mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna liyutfiu nura llahi bi afwaahihim wallahu mutimmu nuruhu walaw kare al kafirun, suratu saf. Mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran, yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran. Mbaram ni asal du ma sa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek. Man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara bu ci mejj. Mu ne lo xat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwaahihim wa yaba llahu ila an yutimma nuruhu walaw kare al kafirun, muy ñaarelu aya suratu tauba. Borom ni akay taxaw ngeen tam ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ, leeru yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken munul ci mom dara, ngeen ni da ngeen koy fay akay yaba llahu yalla lankna. Mborom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan subule bis pinch. Alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tudde ay serigne daara. Serigne daara yoyu
seen pexe yi nga xamni amon nañ ko buñu sañcé dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci dënnu xalal bi muut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen tradié ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ni nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale dongay ci bir daara ya julit ni alquran moy sen dustur فكان دستورا لكل المسلمين وحجة على الجميع المشركين القرآن كان دستورا لكل المسلمين وحجة على جميع المشركين القرآن دا فنيو نيك بن دستور نيال كيب كو گم يالا و القرآن دا فنيو نيك حجة موي دوك او لاي تي كان المشركون تي نڠول ني يالا يالا تي نڠول ني القرآن القرآن alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanamu sun borom rabbi sitwa jall dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran muy constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponku la ñenti ponku la ñenti ponku yoyu moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñenti pi yoyu ñoy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala tafalu te moy nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax ku ko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul ku ko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa senegal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rewmi ku ko def do am len tek bour baye len li ci charte rewmi la ku ko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lol moy li constitution senegal teur constitution bobu bu fekkone dafa deppo won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitwa jall tem bi ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jele constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy collé ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution wu france ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bude constitution wu amerique ay goor jigen ak franc-maçon ñoo tabax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu france te ay goor jigen ak franc-maçon tabax ko ñu copy collé ko indil nu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum layik wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum layik la doon dund ci madinatul munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek deg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone ni dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien ray ab julit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñ koy appé ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien raye ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou da ñu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci seenum xel rek di wax no fess del télévision yi wax na ni barki dem ci radio Sud FM mani len amul ben école arabe buñuy mokale alquran amul école arabe yi te ça bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arabe yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay joggé dék leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñëmé ñun ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera al qur'an ñi ngi koy mokale ci daara al qur'an yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokal al qur'an batay amna benen afatu bu am moy internat yi bu xalé ya fay mokal al qur'an buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di taré xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigéne ci internat yi danaka ay xara len di taré kenn du len yar xamuñu lu baax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp man indi lo nañu fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man al qur'an waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wa tuti seen biyar bañ ñëwé lima jëk sét lu ci ñom moy ak reuy ma xey yalwaan lo ji leen ñi leen añ jot na ñu wa ma ne dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak ma ne leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya tara baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwaani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayoon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwaan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutul ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutul roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëcc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrassé na ba nga xamni yakuna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara déssé moy yalwaani yalwaani rek la serigne daara yi déssé pour mëna défar dong bi yalwaan rek mané yalwaan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama leen ko wax mané yalwaan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekkuruma ci moy yor say dong di leen jangal ba midi jot rek nga ni acci dem leen yalwaani ku ni gaddu spotam samp xelam fu ni mu dugg fa di yalwaan man dekkuruma ci lolu wërta démé nonu yar ba yalwaan pour défar xalé la légi nak yalwaan momu nga xamni da nga nan xalé juug len yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalom mum dongam mi ko ëpp doolé ñew dimako nanguko lekko ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam momu ak mbagnel ba nuppi gis nga ni ñiko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ñimay def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ñi ci kër gi ñi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala genn di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante lélegi ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ku aya ngi ni ku naye ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleng mu daldi dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ muni ah yow dox nga najdi kay raxasul bo no peñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi nan muni ha ko tabe ngi ni ko nangu partage ngi ni lolou lepp xale bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalal bobu bu joge ci daara ji ba ñibbi keuri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ak bokkam nit dootu ko def luko nakari nit dootu ko def luko nakari ndax lan ndax xol bi tejne ba nopi don na ko misal bi may wax ci CD FM barki dem mané ñaari sereer dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbiye ko benn bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amuñu dara luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani menn moromam mi jaar ci daara ni koy yalwaani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwaani mu ne ko amandi dama yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem donga añ ñu tibël ko mu tok lek bare gu genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñu andé di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul dé mu ni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom mu ni ko morom jangi and ak mom du yalwaan de ñel ndonga añ ba da nga dé ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defar rek lañ ci djublu won defar rek tarbiya rek mom la ci djublu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekkentene yow da ngay dem jang alquran touti jang mathematique fe touti isaab jang fele juhraf jang fele kalki jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xade waxuma yeneen rew way fi ci senegal borom xam xam yi ngi fi deg tan jek alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokkuñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëggé waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe yi fi nekk yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xani sax ñom ay financement mo leen di joggé bitim réew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alcorane du moromam ci défar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internat yi lolu ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq na lu bari ci téré seigne touba yi te xawma ay wajuram danaka buma dajé won ci ñom ci mbéd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji don fayé ko waxuma la ñu am luñ yi fayé waye dama ni man sax leg may joxé dépasse ko xamni yaay joxé dépasse kërëm ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran da nga yakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbi sitwa jalla ba nit ki bëgg ñu leena may seen afiyé ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkonté ni état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma tuj ko kassa de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyens lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalam la waye muhammad li mu wax du alquran de li mu wax du alquran waxi bopama sun borom ni a te ngeena baña wax lolou waye tanzilun min rabbil alamin muhammad li muy wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax di ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatun la alihim ayatuna khala asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga wax ay leep dong la amna ñu la fi jitu won daan ko leep yow muhammad li nga wax ay leep dong la wisatun la alihim ayatuna khala asatirul awwalin yow ay leep dong nga ñu wax na ay leep rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci daara te duma ci d'accord mukk ba ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djiblu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal wal benn jololi diko feug mu nan kasang kasang kasang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mu way bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arité rek ma xam limi wax lepp lu doon mu ne benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ba do bëgg lool daw bayyi fa daara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bi mu wacc alquran légi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom benn isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbaliwul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jepp ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ndey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mu nan daara la jaar daara yi mbacc xaan yi da tax ñu wax daara jo xam ni seen koñ la nek bo démé jàng français bañu xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak fuuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joggé sucé bi nga doon way ñu nan daar na daara loolu moy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha koko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu
sun borom da wax ci alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafata li len ko alquran man yalla mako mom ma set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critique nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolou amul ci alquran alkarim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yonni won ali sallatu wassalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasallam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadlo ñu ne ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati maangi ni dem di dem maangi ni dem yowmal khiyam maangi ni jëm aljana ni waaw muni way attention de amna ño xamni da lañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kep ku ci bok na la wër ni say dong dot ñu moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dotu moko alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamni non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légui nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalu ci alcorane ba nga xamni buñ ko assafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu déni ni li fiek daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlone alcorane di ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara minal jinnati wa nas dara bu ci mejj loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank bu tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ko ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye maangi ni di dem jëmal xiyam ñoñuy kérélé kérélé lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo du ngeen reer du ngeen sank ba kero ngeen may fekk suwat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati moy leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xamna ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi koy mokal moy fajar ak timis njangum timis ak njangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jangale ñibbi serigne daara bi day jangale ñibbi legi fan la xalé yi di jangé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de njangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wutek li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci rew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci benn barap seen lepp di leen fa fek loolu lu ko wutale jeng loolu soore wutek jeng ñoñe dañu am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nekk benn méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fatim mbake serigne touba da ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fatim mbake serigne touba da ko daan yalwaan loji gis nga bam ko yalwaan lo daniko na nga mo maytul keur gi muni keur gan keur muni bepp keur go xamne keur cheddo la bu fa yalwaan muni ko cheddo dafa bañ serigne daara ak donga daara muni yalwaan keur cheddo muko kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu tak sand sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bu ko fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku
ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fe xaar te seigne touba de radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokul alquran seigne touba neena xawma ken de waye yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lolu ko meuna jar ci adina rek neena lolu jaru ko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jaru ko adina ak li ci biram jaru ko jing lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ca ndando foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndando foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu daldi def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay wutalé jing ak manot xam nga lutax bokku ñu bu ngeen defa gëna bon mu na mané ko yow fim na yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajoju bu génné mu né mané ko dootu la bëgg ci adina ba kër ak yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopi ci xalé bi serigne daara bi du mëna xalé bi ngir bëgg mokal jëng na ko ngir bëgg mokal mu na mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu demé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gëna té bëgg kon donga bi xamon na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye ma ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye am lañ mu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw mané ko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan tiyé le sama bop mu wara tari di wala di wala li xalé yi wax naxasale di naxasale ay yi mané ko waxal ci kaw mu bañ mané ko way waxal ci kaw mu bañ mané way señ diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ tepp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ma ni upp mako momo su tepp mako maran ni dongay genn len mbar mi dongay genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa buma la dore na nga fay de sa buma la dore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jaan seen waye da nga rang ci biir bo bu xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben majeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes duñ ximmili ko maniko serign tarin ma deg mu ni ma ca kaw lay wax kay ca kawa kawa kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujjina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré Seigne Touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu ta jang bu dé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëli ko mu dawat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek ñu ma dimbalé def ko bim ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé bu daw mo mëna ko faatié dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fim nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ni dama bëgg nga dimbali ma ngir yalla dindil ma jeng bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw
dootuma daw kérok la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amu problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dama may dimbalé mané ko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam ñu ñew rocc ko telephone ndayam passe bu xale bi bama ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjanam niko jox ma ci nga andalon mu jox mako maneko que ça soit la dernière ni ñewati ci daara ji di wote telephone diko jox ken munima yow xana xamu ni yaayam sama xaritu ben bakkan la maneko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati numay jema jaay lamine wow maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fi gissate dina la duma lola la baye bi ner bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalé bobu lima ci daj wallahi kérok mang mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kérok bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yuxo sacc mi ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma ciono bi ma ci daj rek pour lan pour na xale bi mok alcorane rek xawma bayam musuma ko gis bayam mu ndaw do nga la xam fa yekuma len wer dara ñu xonañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi di ñu daj ci donga daara yi ngir ñu mokal alcorane fi sabilillahi ta'ala te am ci wajur yo xamni gorewuñu waxna ko barki demb bañ ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeena wax señ khadim ni ko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenté ci kasso bi waye amna wajur yo xane bu ron ñoma dañu def bokk daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu loss ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def yonnante bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax nan nañu indil ben yax ci alcorane bu wax ni waresna jeng mané ah lo gisut ci alcorane rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil ben yax ci alcorane bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alcorane bu wax ni de len lek yap ñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasrabo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa sante nga tan ko diko lek waw donte ab yakhrutun ci alquran ni jeng len gonay waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pié piné legi kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran nga ni ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nirele jiko yu bon yo xamni su tubab yu bon ye ko fi don def di japp sunu mam yi di jaay di len manoté ñi diko jema nirele ak mom diko bind ci seeni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamni ni gemuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journaliste bi jëk def bi jëk yeglé xibar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jëngoon ci koki waye man amna ci tuddu mëna xari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir naan dédét koki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamné ñoo né fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len ñoy seen khalifa baye tay wallahi alhasim dañ leena jengoon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te ñoy seen khalifa baye tay
bu fekkonté ni jéngu ñu leen ay délinquant lañuy doon ta tay ñoy seen khalifa bay ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbolém ñi nga xamni ñoo nekk ci état xam nañ ni kër serigne ci am nañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen dongo ya par ñaari dongo lañuy bolé di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon légui rew mi am nday ak amul nday la té ñom xam nañ ni seen serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jënd ñom sax duñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy bolé daara jo xamni ñaat témir ñu teung fa jëng ñu ci lu dul juroom nit kon kayit sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir dongo ni fi témir be juroom ñen fuk ak juroom jëng ñu ci kenn ñu jëng juroom yi rek ah kon juroom yi yakel ku soos kon juroom yi dongo yi yakel ku soos waye def ñu nona xana na di jël rek yu ba ca kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jing xamu ci dara mani serigne sepp warana genn def déclaration ni ah da ngeena bañ koy jing ñu ñu ñun serigne sepp suñu daara yi bo ngeen démé fekk fa dong yu jing ba xam cheikh abdou aziz ad-dabakhi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyidi alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ca kawla mom waxanti wuti da baye bañ ni tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bi mani buma don seigne muntaha buñ ñaa tay la souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko sigé ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabakhi bu tiwawon bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kawla xamul serigne daara ba te serigne daara bo nekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di gëna yafay mokal alquran mu dégg ni japp rek ab serigne daara da bayyi ba souru sisma ba mu ñew kawla bañu xissé waji bani nangami at lañ koy tejj cheikh abdou aziz dabakhi da ni ñokke juk taxaw da ni légui de constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na dello ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jëm fala wax de yam na dem ci daaram de jangale alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok fala wax de yam alquran mi nga xamne serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakar adina du alakhirah ñuna ñu kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakar adina du alakhirah man serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mu ne kep ko xamne yor nga xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar neena won radiyallahu ta'ala anhu inna allaha yarfa'u bi hadha alkitab aqwaman wa yadhu bihi alakhirin neena tere ngi ni bo xamni yalla dana ci teral asgor ni diko tungom diko yekati ba yawmal khiyam tabal ko aljam mune waye tere ngi ni bo xamni yalla dana ci toroxal asgor ni diko napaje diko deggate ba yawmal khiyam sun borom yobbu ko safara ñoñu moy ñan moy ñi di xex serigne daara yi ñi di dal ci kaw alquran mbolam ñi nga degg ñu nan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu amé moyen rek ñuko wax ñepp dañu amé moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay biñuy titélé gono yi ci kër yi bu la sa doom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mune noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bëreb bo xamné tabax nañ ko ba mu ñong nga xamné tuddé ko Daru Salam nga xamné donga bu daw ñu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu sañoon bu ñu am ko man kontruma ki waka waye nak dañoo waran bañ ñé kokki lañuy jëngé nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon solution bi régler problème yi keur serigne si la wax fofu dem muy touba muy tiwawon muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xamé lako état xamé ñi mako xamé lako état xamé non lako pleukeleur xamé lutax dem demu ñu japp leen lutax jett ñu leen kon
xana ñu japp señ khadim képp ku di mouride na la wër ni señ touba lañ ci kasso bi mom ndax señ touba lañ ko tuddé ci la señ touba nekkon la nekk fonction bi señ touba amé won mom la amé moy jangale alquran fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak señ touba lañ ci kasso bi señ touba lañ ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp serigne daara bu sañon bu ne ci ay étages la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nekk fi naan état dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñepp ay dool sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alcorane ni sun borom da xon ci alcorane ni fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bila yakhruw inna shaytana lakum adun fatakhshu adwa ñena bu ngeen deme ba developpement adina war len shaytane wara kon bi war len muni shaytane sinum non la de jappelen kom non li may wax yeen ñep man ngeen ko vérifier ma ngi len di watal ci yalla ni adina la wax de adina wooma senegal adina la wax senegal njay gi la fi sirrup l'islam dess waye senegal njay gi dong mo fi upp luñuy wattu alquranul karim ci adina bi la wax de adina bepp gisumako man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifier te ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon nga song ci son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajuri alquran jërul leen dara état dama ko jëlale serigne daara yi dong ñon nga son ci alquran di nabbi mu jaral leen lu nekk bis buñu wax ko fi dong yi ni leen man dama dan tukki legui ni rek buma tukki won rew muma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lepp top alcorane alcorane mum kenn ku ne dang ci am masuliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun a kenn ku ne am nga ci responsabilité partagé le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce que asimi ngoko wala asimi woko yanabi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul qiyam

dañuy jang buñ duggé ci seen bammel mënu leena fégal ay bammel mënu leena té téxé di du leen jariñ dara ci seen bammel té yowmal xiyam bu leen yalla defang mënu leena jariñ safara mënu leena jagnal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala ñay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab yi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñu wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko nirele mukk ak koy japp jam di jaay nañ wut solution bu ko gën lolu ku ni mën na ko deg man d'accord na ci man d'accord na ci man na wax ni xale bi may wax ni xale bi sante mbacke muy mbacke mbacke yima wax non danaka bama ci joge ba tay ningotuma son ci ben goné bu daaté ñaar yon ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor gor la ci xam bu daaté ñaar yon ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn ciono yi dootu len ko jara parce que xam nañ ni amna ci wajur ño xani dara ci ngor amuñu ko dara ci ngor amuñu ko da ngay son ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci melni waye neñe def lolu mo dis gor lolu dis gor lolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nuzalna dhikra wa inna lahu lhafizun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba kérok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak tuté doon ay serigne daara lañu doon ba yow man xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak duté dañ nañ jël seen dom yobbu ci daara jëm jang alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lhafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen dom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy mësa doon amna ñoo xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim buñu wax sayyidina luqman luqman mu waxon dom de ya bunni aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir ala ma asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sur luqman dafa am domam niko dom na mu niko mang lay yobbu dara ñan dara mu niko aqimis salat taxawalal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotey nga jox julli haqqam aqimis salat tale mu niko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko diglé wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko téré muniko waye gis nga li mala sant na muniko jafena de ndax fagn koy amé kèn duko am ci nof lay kon nak wasbir alla ma azabaka ndax inna zalika min asmi al umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay diglé lu bax de téré lu bon te jangut motax muniko fagn koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax di téré lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len deflo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggé ci daara ji di ñett yi dong man sa dong nga gëmalu ma tol rotaliwuma sama satalé gi may jappé sax makoy duyel sama bop deflo ma kenn len ni ci ñom len rek lañ deflo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewoo feug leen fajar ni jog leen jang bi ñu jog
su ko defé ñu may ré man leen lolay la am légui ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom dé ñet yi ma la wax do nga la fi do ngay di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yow fajar wara tari juroom isi bu féké da ngay bekk wala yoyu bakkan bëgg ko il faut nga manan ci gona gi mu dor ci nango tok waxon na légui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon dana ci duma kenn wax na légui fi donga bo xamni yaakar na yi mënumako duma motax mu ko doré mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu bon dana ci duma kenn nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni ngone gu ndawla xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam bëgg do nga la xam lé ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciowkam yar niko defal nangam ñu jema comparer yu bokut man lima dekkurul moy goné go xamni ni mokkulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mokkul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xamni boku duma dootu mokal mukk kentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lukay mokal lo duma ko wala nga dikkoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu naqari deret ba xalal bi mokalul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma mu fay jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangaleel mu munta xaar lolou kon mom munta tok te jangaleul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di téré duma da koyuma xalé bu mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji yépp melnu man ma fi jubanté man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bêtise bu mag lay def tayit duma dal di jog rek duma ko dé dédé déggon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne salih lañ ko tuddé magum jëm la ma nga né di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yéré yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jittlo flotant yoy mag da koy mëna jittlo do ngay magi diko jittlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yéré xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma duma ko ñu ko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def magasin bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga magasin bi la taal awa may ag baqiy ñu woma ñu ma magasin baangi lak mané amane duma wagniko ba ngeen set ñun ko fay wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone ñu fay ba nup bima ñewé ñu na ah xamna bo démé ñaaru um ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé Coran bi ko lak marani sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak mangase pay fi dañu tok ci suuf nima yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mani mo lak mangase bi man de bu ngeen ma jox alquran ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi mara di ñew tok waluko mu ñew mané diiw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mangi sa bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangi sen legi nak man mati den ko sa dund bu ma len di dundale man bal na lako waye gis nga lima la meunta bal moy galu gol yi defon seen yeri te nga lak ko munu ma lako bal lolou dong la ko meuna bal li lako yalla di fayé nak moy yow bo ligue bo jang alquran ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kero limu donga yi nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñoket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy talax juma ji ñew fi mu woko ci pet ñu ko dama bëggon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñu xul ba ñu xul ma lak ma nga seen te man lima señ bi wax mom
lolou mom khalatumako ci sama adina legui dal nagn dem rek nga balul mako ak im ñe mané ko man neena la sama walu bal na la legui ni nga def moy dem ca donga ya balul len bañ bal la am soga dem ca donga ya baluko bañ bal ko te pourtant bu defone lu wuté ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbéd mi lolou duma ko ko bal duma koy duma kon serigne dara bi oxistifam du japp xalé bi diko final wala diko duma dedet xalé bi donga dara ci ay bêtises la dëkk loolu ku ne xam nako yag nako wax donga dara ci bang bangam ku ne xam nako légui nak méthode bi serigne dara bi jaar pour yar ko bu bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama dara bari na waye ko man loolu la dundu te wërna ma ni lima dundu mom la yenen serigne dara yi di dundu rek serigne dara yi dundu amna fi ñaar ñoo xamni magi jëm lañ buñu maleen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li feek moko alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayila ngay dem ko dik dem ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñu mokale rek buñu wacce seen wacce bu jukk rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor ñu ma man bama la ko joxel bama len ko la ci genné sama lox lo ci def baxam ma dem jeli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma seené ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ bi ma wo seen bay niko légui waxal ma sa soxna neeku buñ togué ba ay boor yi 9 heures ba xalé yi ñëw ci kër gi na la finance rek nang ma wo lu mu guddi guddi na ñëw ñu togué ba guddi rek mu wo ma mu ñëw gis nga bima accé ci koñ bi ngor si nga xamni moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumièream rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal kele di diwa ñu ni ma da diw da ñimi li ma len baxna ñu len dem waye gis nga bima yoté ci gannaaw bani nik ci loxo bi rek bim ne gess muy man rek da fil kat bim solon mu dali ca all ba mu gaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam dugal ci auto bi delosi ma ñew ma tejj ko ci ben nit leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu bolé ko di nafar di bekkii ma diko jox xam xamam fofa wer la ko def wer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma mangi wal mang lay watal ci seigne touba ni buma xamone ni buma dawe li yema ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li ngay wax muni waaw malako wax maneko bismillah ni ko ci bunti bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko ak di bekkii bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selam rek bu ko defé jangam yakku jangam yakku té fi lim jangun ci téré xam xam bolé ko di bexi kon xalé li faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalé nit ñi dañu fara di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalé bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mané dédé saytané ko ci xir ngay wax da nga war dox digëm ak saytané yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu tango papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñ jëk tambalé ma ak mom moy ndayam dal ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fi muy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fi muy tok buy jang mom la gasum pax bu téléphonante ndey ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la serigne daara ko donga daara cioker ci mboy la muñ teer morom de xamna ni bané yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbat bo xone ma ngayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wat yalla ni téléphone ni wul ci daara ci ma wo xalé bobu sant lo bi may wax mu wat ni yurup téléphone ci daara ci té man xamna ni téléphone ci daara ci xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji mën len ndax mën ngeen ma ci jox ñetti numéro yum wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro benn bi bima ci wote sama doomi nijaay la jot directement waaw diw
numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mom mu tuddu mang ndayam ño bokk ndey ak bay sama barbar la mi ngi ci daara ji di jang mané bax ma jot wotawat ci benen numéro jot ndey xalé bi ndekam ndey xalé bi xamé ne sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ma coupé ma wotawat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa réglé mbir mi moy dama leen wotu ci am neek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma daldi dugg ci neeg be rek yoxu feug ko kenn ki jot bi ni teulek ma ak ci def ni na fa telephone bi genn ma ngeen dem bakki ñu ni ma señ bi taxawal legi telephone bi genn mo ñu gënal dem bakki ya ñu daldi genn telephone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalel yi legi ni ñu amé xel ni ñu yewo ni ñu amé fit kenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni ni nga xamni xari non lañ bare wuté ko non ngeen wara sammi ay nit nit ñi non lañ bare wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéso ak mom duma ni doga ba droit de l'homiste yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru su ko duma xétal ma ji wax rek kon wéddi nañ wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni abdullah ibn amr ibn as moko solo radiyallahu ta'ala hu mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'a 'asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappese ba yag mu baye fa sappese daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bum tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul lu yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bindi bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci ne lolou ci ne cheikh mohamed bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi mun fa afatu talibi an yadjara lolou la serigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi muna muni togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayil daw muni gak gak kuy jang xam xam gak gak kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran gafu kuy jang alquran xalali buñ deme seen keur wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fu dara dudul football sacc téléphone jambour nangam nangam koku bañ domam mel non mu jël ko yobbu ko ca daara ja légui bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem keur ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santulo ma nangu ci sonu moy seen wajur bimu leen joxé nangumul sax ñu ñew ci keur man ma wax goni daara ji jep ni len kep ku xos wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma len ko xos wax accepter len ko di len ko nangul di len ko defalit biñu wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen keur biñu wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñu la demal julli ji te ñew waye gis nga bañ demé julli ji ba gisé ak seen morom ñu fofé biñu jëli ci waté ay bis lañ fi am daw buma ci xeur won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak mang koy wat ci yalla ni kep ko xamni ñun lay gem lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex kenn du fa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bu dé internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal le alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te seigne touba re da dan def buy joxe njabotam dara day wax ni so deme na ci ñaar dajje mune alquran ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waw
mune bu la wóoree ne ñaar yi munu faa daje, mune bàyyil benn bi te def ci benn bi, mooy bàyyil xam-xam bi te defal ma ci biir. Señ Touba ko daan wax bu ma saan di joxe njabootam day wax ni bu la wóore ni xam-xam ak yar munuñu fee daje, mu ne bàyyil xam-xam bi te defal ma ci yar. Ab yar moom daanaka ko am ko ni xaw nga mën ngaa wax daanaka ni am nga xam-xam, ndax Seydina Omar radiallahu taala anhu tara ba ñëwee ni yonente bi salallahu alai sallam suratu Baqara munuma koo mokkal, yonente bi noo koy def, mu ne teg naa ko fi ñu tege, waaye nag fas naa yéene lum digle ma def lum tere ma ba salallahu alai sallam ni ko yow mokkal nga ko, loola ko taxoon a wàcc, loolo ko taxoon a wàcc, mokkal nga ko, loolo ko taxoon a wàcc. Kon alquran a ngi noonu, alquran moom yi nag moom lañu suñu borom rabbi su jàlla sant ñu taxawe ko. Kenn ku nekk nga def ci sa masuliya, état am na ci masuliyaam, def na ko defu ko moo xam, moo xam. Waajur wi am na ci masuliyaam, def na ko defu ko ay ca Serigne Daara bi ko saali, Serigne Daara bi ko saali. Jamono yi ma nekkee Dakar di jàngale dama daan def, booba internat melagut ni mu mel, waaye booba dama daan def, booba internat mën ngaa wax ni parcelle rek la am, parcelle rek. Ma daan def léeg-léeg bu ma jaaree ci mbedd ma gis ay xale yi football, léeg-léeg ma jege ci ñaar ñett, waaye yow da ngay jàng loo tey jàngi, mu mel sa bàyyi da amul lu mu fayee. Ma jógee fa dem ci internat yi di enquête, yow fu sa bàyyi dëkk, mu ni man sama bàyyi day tukki France la nekk, sama bàyyi Amérique la nekk, sama bàyyi Italie la nekk, yow fu sa bàyyi ne, mu ni man sama bàyyi Sandiga la nekk. Ma ne ha ci saam xel bu ma génnee loolu laay xalaat, ma ne alquran mi daan wàcce ca Màkka du ofaaw yi téye ko mooy ñi amul dara, ñu nekkoon Màkka amuñu dara, ñenn ñi ay jaam lañ, ñooñoo téyewoon alquran bu ko bu wàccee ci yonante bi ñu gaaw mokkal ko garde alquran karim, ñu di leen ci dóor guddeeg bëccëg. Yonante bi di lëloog ñoom benn béréb bu ñu wax Darul Arxam, ñi ko Serigne Daara yi di defe, di leen ko jàngal, ñu di leen duma guddeeg bëccëg. Alquran moom di rogalaat ba ñëw ci suñu dëkk bii, fekk fi suñu mag ñi, suñu mag ñi yor alquran moomule, ñuy lakk seen kër yi di leen tëj, ñii ñu di leen rey, ñii ñu boole leen ak seen i daara taal, ñuy jàngale fi sabilillahi. Ma ne alquran moomu nag moo dem ba léegi ku bàyyam amul alal dootoo mokk alquran. Man lii du ma ko seetaan, man fas naa yéene samp daara jàngale fi alquran fi sabilillahi taala. Loolu moo tax ma sos taari ihya ulumu diin, gannaaw ba ma gisee la ca Serigne Touba muy bustaani kitabullahi. Ñaar yii moom moo motivé pour ma taxawal daara. Daara ji kañ la taxaw 2013 fii, boobaak léegi ñaata xale fi mokk alquran? 25 ci diggante góor ak jigéen. Léegi laa bàyyi jël dong yu jigéen rek ndax yàq ko teg jamono, waaye 25 ñoo fi mokkalakun diggante 2013 ak léegi ba ñu bi seen kër yi waajur. Waxoon naa ne ka ma ci gën a yéem mooy ki doonoon ab law be te seen waa famille yépp ñu xamuñu law ba muy jàng alquran, bàyyam ni ma yóbbul rek. Maam ja moo màggal si ñëw ba fii ni ma ñu ne léegi ay sëriñ lan, ma ne ah lu leen def ay sëriñ? Mu ni sa dong ba mooy jiite ca sunu jumaa ja waa koñ bépp ab sëriñ lañ ma jàppe léegi ndax sama sët boobu rek. Ma ne ko mu ngo alquran moom yàlla indi ko pour law bay wala pour géer wala pour ñeeño, pour ñëpp la alquran. Yàlla indi wu ko fi pour law bi wala ñeeño wala géer, pour ñëpp la. Ñu naan law bi du jàng alquran, foo ko mas a dégg. Ku ko vérifié bu ngeen demee ci internet bi, bu may teg xeeru jumaa ji am na xale boo xam ni moo doon jàng jeexitalu suratu Kahf. Inna allazina aamanu wa amilu salihat kaanat lahum jannatu firdawsi nusula, ba mu jeex moom moomee xale boobee koy jàng ab law be la. Bàyyam benn conférence bu ma doon def fële ca Bamako la ma gisee rek daal di ma koy yónnee, famille bi yépp bañoon. Kon wax la ni la alquran noonu la mel. Señ Touba nee na qiraatul qurani amnun min allahin, mu ne qiraatul quran amnun min allahin wa min chaqawaati wa min makril muin. Señ Touba nee na jàng alquran, qiraatul quran amnun min allahin, nee na day tax a mucc ci iblis. Jàng alquran day tax a mucc ci iblis, wa min chaqawaati day tax a mucc ci texee di ëllëg yowmal xiyaam, wa min makril muin day tax a mucc ci pexem yàlla.
xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen ni mbeputal señ touba neena jang alquran day taxam mu ci mbeppuk yalla moy jayeluk yalla jang alquran da ci taxam mu ci muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonofisu jang katu alquran bonofisam moy dem aljana muni te gis nga bis ba nga xamene dom adama yep dañu deki mar ba mar ko njoñ ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jang katu alquran bobu du mar wala señ touba wax jang katu alquran bobu señ touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk muni inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diko yeb muné wujoo khari alkitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira señ touba neena jang alquran bu kérogé ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñek ñuul ba melni godoron muné bu kérogé jang kat alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg beccëk alquran waxnako wujoon yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira suratu qiyamah wujoon yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira señ touba ni jang alquran day leral khalq kharkanam borom bi euleuk yawmal khiyamah mom mi dan jang alquran ay wajile bayileen ñok sun daara yi way ñu jang alquran te jangale ko bayileen ñok sun daara yi ñuy jang alquran te jangale ko lobby yi nga xamni xamnañ ni sirrul l'islam senegal do nga la dess legui sirrul l'islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legui ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñoo fi dessa ndogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ñu ni jëm ci ay election dem leen ci internet bi bu ñu xolé légui xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo muytul mo na ray yilif amerique tay loolu lañ bëgg yi ni sénégal no lank bu ko ñu lankalé du fi am loolu lañ bëgg yi ni sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président goor jigen non lank bayi leen ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ah ñu xamni ñoy pour le cœur yi nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt yi ah amna bis bu ñew de señ touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pour le cœur bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam té attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le cœur bima jappone fi ci ndiarim xala bama ñëwé ni ko looma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le cœur bama commandant bu ñu wax commandant Diallo mo fi nek yoniko mu ñëw fekk ma ci biir conférence bi ni pour le cœur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko ko defoon jëme ci man ma ñëw ni ko wa looma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwala jur am nga ci li am ci la mané ko yow xam wala ma jappé laaj mako mu ne ma luma la jappé mané ko xana sin ndax luko dal nuru ngo ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na mané ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci téré man téré do nga la bëgg mu na mané ko jégené genn wala million ca jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn wala million dana la ko jox dara du ci deug seen mandat depo yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek
lolou du bakkar du kirim du deli xana yene ko jappé deli waye jing xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yenen moyen yu gën jëng baye nañ jëng lolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba baye jëng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alquran te du genn daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek lolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ne constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyen way way war ngeen ko meuna pardonner dimanche te man mangi wat yalla ni seigne khadim momu kérok bobé ñu xamé né lool amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kèn dootu ko gis daram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté facebook ak whatsapp fim nek ni man wa senera toujours ma wax len ko lan ngeen di xaar ci digeunte whatsapp ak facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj te du tax mu am fréquence te pourtant whatsapp yi ak ci facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy jar kep xalé yi filmer ko partager ko xalé yoy luñu leen fitnalul amul kon ci partager won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bu ëlëk waliw lay doon wala deet xam nañ ndax waliw bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi am nañu ko enregistrer gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko vilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ju du dara tegeewul fenn ñi katch rek ño créer seeni lobby rek def ko mune amako man sama katch ak ma ca ñu nga xamni ño filmer xalé bi partager ko neugani ca kasso ba leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappeler nan ko xolal fi nga don daw daara bañ lay jeng baangi ni lool man nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañu rambaaj rek bay rambaaje lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng way waru ñoo photo di partager buñu dé rambaaje dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ li ma wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp war na def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa bayte dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka lañi doon danaka jing xalé bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papa am borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko légui pour dundu ko looloy tax nga gis kilifa yi di jing seen doom yi yobul leen ci daara yi ndax xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jing gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne la lolu baxut jeng ñun ñin gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkka téral koko amna lu ko naxari ci serigne daara bi acca yow tak derbe manoti nit yobbu ko police tejj ko
yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit dong boko xasse porte plant yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalut toroxal ko nga bëggoon bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko dong nga bëggoon kon ma ngi delot di ñaan suñu mbokk pleclerie seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def len ci téré attention def len ci téré attention ah amna benen bis bu ñew di adina yëmul tay dé adina yëmul tay dé su ko defé kon seen mudu loolu doon waxtaan yi ñu ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seen ci am ndok mu seen ci pexey non mu seen ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddu ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gërem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ño bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom defal rabbi subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant ñep di gërem ñep di wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تشيخ قلوبنا بغير إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصب الستور أصلح أموري كسر قوير بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمن نبغى واتة نجين مي جيغل واتة بي ببنين يون بغا ديف نين ماي مادام تي مجالس بي دونغ يا ماي خار بور جان مجالس مجلس بي كون دال نيغي واخ سون بروم نيكو الحمد لله لسي بني امتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

mouride dañoo fenestis ni daal ñoom seen ngëm gi daa ëpp subhanallah yàlla ni déedéet wër su demee noonu fa aslimu bayna axwaykum yow mouride bi ak tijaan bi mu naa mu ne ay frère ngeen mu naa ñoo na seen diggante ratax nekkal ci sa tijaan yi di wér de sa salaatu fatiha kii nekk ci ak mouridam di tarbiyu di sikkar di yalwaan ila axiri ila axirihi ila axiri ila axirihi kon li ñu lislaam sant mooy kenn wërta bañ morom ja teg ko ci principe diw nangam rekk la principe bi daa war a doon loo xam ni lislaam tere la lu yonente sallallahu alayhi wa sallam tere la boo gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi daataan jógee muy testé sahaaba yi ko war a doon sahaabatul kiram yi ko war a doon gannaawam est ce que ndax addina dana yàgg bañ noonoo addina dana yàgg bañ bañante sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi daataan jógee mu woo ñeenti sahaabam yooyu nga xam ni yàlla xamal na ko ni ñoo lay wuutu sa gannaaw dajale leen ci benn néeg ma leen di taajal lenn ndab ndab la mu def ca wenn dogu yàpp wenn dogu yàpp daal ni sayidatuna aïssa taajal ndab li booy génn nag danga fël-féllu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayidatuna aïssa taaj ndab li génn fël-féllu lamp ba fay gaa yi daal di tàmbali ñuy lekk di lekk di lekk ba yàgg sayidina aboubacarin sadiq radiallahu anhu yëgut lu dul rek yëgut lu dul rek loxoom daj na wenn dogu yàpp xelam ni yar ci omar mu ne ah dogu yàpp bi day nooy na te neex waaye wallaay omar ma ko gën a yayoo dal di koy pousse ndànk ci kanamu omar pousse ko ndànk ci kanamu omar sayidina omar yor loxoom daj dogu yàpp wi xam naa wuute nañoo ab silla silla wala jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ca ba ñu nekk ca daara ja day wàq cere ji ba mu xóot mu suur ko ci di ko dompal ndànk ba mu jeex kenn du yëg ni daj na dogu yàpp kenn du ko yëg mu pousse omar omar daj ko mu nooy neex mu ne lii day ousmaane mu ci gën a yey pousse ko ousmaane bu ko puusee sayidina ousmane sayidina ousmane yoor loxoom daj dogu yàpp wi mu nooy mu xam ni lii dogu yàpp la mu ne ah lii day sayidina alin karamallahu wajha moo ko gën a yeyoo radiallahu taala anhum jamian sayidina alin karamallahu wajha yoor loxoom daj dogu yàpp wi daal ni ah wallahi lii day aboubacar dong moo ko fi gën a yeyoo ginnaaw yonent bi nekku fi aboubacar rek ko yeyoo daal di koy puusaat aboubacar nga xam ne kon dogu yàpp yi wër na ndab li ci aboubacar mim tàmbale woon ba dellu siwaat ci moom aboubacar puusaat dogu yàpp yi ñu di ko puusante ba liñ doon lekk lekk ba suur ñu jóg bàyyi fa dogu yàpp wa yonent sallallahu alayhi wa sallam ñëw taal lamp bi gis dogu yàpp yi awaa yéen lii nag xanaa gisu leen ko aboubacar ne ah ok man de gisoon naa ko waaye bi ma ko gisee omar laa ko puus moo ma ci gën a yey omar ni may ndax im kat gisoon naa ko waaye damaa defe woon ne ousmaane mu ci gën a yey ma puus ko ousmaane ni may dajoon naa ko de waaye damaa yaakaaroon ne sax sayidina ali moo ma ci gën a yey ma puus ko sayidina ali may daj naa ko de waaye damaa yaakaar ne aboubacar ci gën a yey ma puus ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xolam sedd xam ne ñim doon defar defaru na jibril alayhi salatu wasalaam ni cëpp daal ni muhammadun rasulullahi wa lasina maahu assiddaaw ala alkufaari ru'amaahu baynahum turaahum ruka'an sujadan yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwanan siimaam fi ujuu min asaari sujad salika masalum fi tawrat wa masalum fi iljil ila axiri l aya suñu borom ni muhammad aki gaayam muhammad aki gaayam mu naa mu ni boo leen gisee buñ jàkkaarloo ko bi yéefar buñ jàkkaarloo ko bi yéefar ab yéefar dong moo jar bañ loo koy bañe parce que buñ la laajee lu tax nga bañ yéefar bi nga ne xanaa kéefaram gi

li tax nga bañ ko teng ko ci sharia newo dama nungu la may ci alalam ji newo dama nungu ta jappale newo dama nungu ta dimbele newo dara lu tax nga bañ ko nga ni parce que dal gëmul yalla ab yefeur la kefeuram gi la ko bañe lolou l'islam nako sharia xam nako yaw sa mbañal goku mom la sharia xam gogu mbañal sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yefeur dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëgge kenn as-siddaw ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yefeur waye deglul ru'amahu bainahum ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu defé ni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bu melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ibadu rahman bi day bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ibadu rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadu rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ru'amahu bainahum ru'amahu bainahum frère bëgg frère ba ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bukhd bañata teggu ko ci sharia en balma bu ñoo bo leen gisé as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin neena julitam moram ja julitam moram ja buñu gisé mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siar de ma ngi jéglu de bu yotu patam ndox sax jotuko mu gaaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati 'ala al-mu'minin mu ne beurep beug soori dalam mu ndekelante ak mom jubantil ko dal yi musal as-sillati 'ala al-mu'minin as-sillati 'ala al-mu'minin bu tijan bi gisee murid bi day wacc bopam japp ni murid bi ko gën bu murid bi gisaat bu gisee tijan bi wacc bopam defé ni tijan bi ko gën as-sillati 'ala al-mu'minin mo ne ni la tijan yi jëkke melo nak murid yi jëkke de Seigne Touba ak Seydi Alhaji Malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wala jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin murid ak tijan as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo murid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati 'ala al-kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amulon daraja sax danañ créer daraja buñ amulon ki daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawla julli te gën yéfer ahissati 'ala al-kafirin muri bu dajé ko bi yéfer bu amulon daraja sax dana créer daraja ci kanamum won ko niko duma sa nawla ci genn wet as-sillati 'ala al-kafirin tijan bu dajé ko bi yéfer as-sillati ahissati 'ala al-kafirin bo mu non daraje sax dana ko créer ahissati al kafirin waye mal asaf li am moy lam moy contraire ba al bughd legi al qur'an da waxon ni ahissati al mu'minin julit ak moramu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tijan ku ci gis sa moram da nga wara soufé wacc sa bop bo gisee yeufur bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawle legi safan bi la legi murid bi tijan bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom li ñi def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin naki asillati alal kafirin way ahissati alal mu'minin as-sillati 'ala al-kafirin buñ dajé yéfer yi wacc seen bop na no sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom no trompe tuba bi Victor Hugo
ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam asillat alal kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noy noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati alal mu'minin murid bi ahissati ala tijani yuna atijani yuna ahissati alal muriduna alwahabi ahissati ala salafi asalafi ahissati ala wahabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tijan ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi daraja wahabi bu ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone sa morom daraja di jaay xam xam bu ri ko ñaan sa morom xamo dara do dara ko moy ahissati ala al mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati muna mun ala al kafirin waye asillati muna mun ala al mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufey soufelu muna mun sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufey soufelu wuri doona li yirsu nuru llahi bi afwaahihim ah yow murid bi sun boromay wax de yuri doona li yirsu nuru llahi bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tijaan wërta existé nañ ko fi jëlé ak tijaani ya munita tijaan di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh ahmed tijaan ngani na fi djok yuri doona li fo nora lay bi afwaahim ah yow murid bi yow tijan bi ngani murid defé wara djok te leru murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mahmoud bamba yuri doona li fo nora lay bi afwaahim yuri doona li fo nora lay bi afwaahim ah ya wahabi bi ngani ibadur rahman wurtu exister murid wurtu exister tijani wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna ya dundu sunna mutasayif bi wurtu exister yiri do nit fayim le yiri do na li fi nur lay bi afwaahihim yow salafist bi ya wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngani tasawuf na fi djog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kay al kafirun murid du fi deñ du fi jog ba kerek yowmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kay al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmed bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tijan du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafiruna yalla dana motli dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmed bamba mom la cheikh ahmed tijani beggon ci ak tijani ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da bëgg ni salafisti dootu fi am ab wahabi dootu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ng ko jaarale ci loxey diw sangam mele ma bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du existé ngeen ni da ngeen ko fi jëlé wala mutimmu nuruhu wala karal kafirun wa ginaaw ken munu fe jëlé sa morom ken munu fe jëlé sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lu tay ñu rafetal lutay ñu rafetal lutax video bo génné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax té do mëno leena saga bañ jox fi mëno leena saga bañ jox fi lutax sa bo génné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran du ko jariñ dara tan ñu xamni dañu gëm ni ku faatu ku ko jang alquran mu jariñ la
te boko don wax fi ba sunu duté ñom ñuy jangal alcorane ko faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn wi di wori taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamne dañu gëm ni ndem doon ab yonent def nit yonent mo gëna jafé te gis nañ yonent bu ñaan yalla niko defal ma di yonent mu def ko yonent ni mom ñu gëm ni kon nit mëna yobbu nit aljana waaw legi sa mbokk juli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yok dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije bamuy jur nono ak bañante wallahu mutimun walaw karel kafirun wallahu mutimun nuruhu walaw karel kafirun walaw karel kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna litfu nurallahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay yi ni ño xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbeli rek bi afwaahihim ci seeni lammi non lañ bëgg fayé léruk yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mouride yi lammi ñu reey rek de lammi ñu reey ci télé ak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw mouride yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki wara dal ci kaw tidiane nonu day yobale garde corps mel mel rek yuri doona lit fo nuru allah bi afwaahihim yalla samp ak leram ngeen beug mbel mbeli ba leer gi xey fay yalla ni lolu meunta am wala mutimun nuruhu walaw karel kafirun walaw karel kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bagn nit tego ko fen yeneen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yeneenti bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahtura aqa'u fawqa salas aw kama khala al-islam sallam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni mangi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bumuk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënt jam mu ndax deugamul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan deugamul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena deugamul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena deugamul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena deugamul alayhi salatu wassalam ah kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fofu mayam ci fofu sayyidina abi urayra yatilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال أنصروا حسيني أتى يستلع أنصروا حسيني أتى يستلع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من ديف صلى الله عليه وسلم نجلكو سيدنا أبي هريرة نيرنتو صلى الله عليه وسلم نينا غديك التينا بو نيك سون بروم داي اوبي بونتي اجنا افال غديك الخميس بو نيك سون بروم داي اوبي bunti aljana afal neena di jegal jamam ñepp bepp jam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokal yalla rek yalla dal di jegal farsay bakkar
li kulli abdin la yusriku billahi shay'a bepp jam bo xamni bokkali wul yalla gudi gogou yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wa jo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen bal ma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ñu nga xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier len ni melni yow mo xamne da nga jëlone dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abou rayra yaronte neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom de gracier goudik altine gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mune waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero lepp ñett fan day wax ni ñoy tegal len mu fele sen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox sen digeenti dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ansiru hadhaini ata yastali tegal ma fe document bi ba kelo ñi jubo ba kelo ñi jubo yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dundu yow giiru dundu nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara dara dara dara lul ibadur rahman la wala lul ab wahhabi la wala lul ab murid la wala tidiane la li rek nga baña waji kesse li rek nga ko bañe subhanallah subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla neena damay am mbecte di am contente di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop do melni ñaari bir yuñ takale sima man yalla dama am mbecte ak contente ci digeunte mourita tiyan bo xani boole luñ seen bop ba melni ñaari bir yuñ takale sima ak wahhabi ak ibadu rahman bu boole seen bop ba melni ñaari bir yuñ takale sima julit bi boole seen bop ba melni ñaari julit yiñ takale sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf suratu saf mun lol damay beglo man yalla te yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ñinga xamni ñoko beglo mun rabbi sutu wa jalla jalaluhu yeenen ci sayna abi urayra dila anhum yanantu sallallahu alayhi wasallam neena la yuhillu li muslimin أن يحجر أقاه فوق ثلاث من فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار نعوذ بالله من النار أبي هريرة نينا رضي الله تعالى عنه ينمت صلى الله عليه وسلم نينا عليه الصلاة والسلام دغنت يلت جادول شاب جلت ممرم بكم جلتم بانكو لأبو نتفن من وقت وحميني mere nga sa mbokum julit lopp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay melu mu nawara dadni ni stuti day ngeen gis ben way bo xamni mu ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stoutu ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka ay tayatul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observé waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxat ni ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñewé dana julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu aljana Sayyidina Abdullah ibn Omar di observer mo gis ni même waji ñewat même waji
ñettelu fan ba yonentou sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam touti da ngay gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñëw julli ñaar rakka tok mi ngi bok ci ahlul janna sayyidna abu sayyidna abdullah ibn umar delu di observer xol gisat mi mem waji bi yonentou bi waxtane ba waji genn di ñibbi abdullah ibn umar top waji ba waji duggu kërëm mu duggu mu ñëw mu ne ko dama bëgg nga mayma ma fanan sa kër ñetti fan ah waaw lutax ana sa kër bay mu ni bay dañu mëro mak mom mak omar dañu xulo bo omar moy bayam mu ko dama xulo omar mu xulo mom dama ko ni sa kër ñetti fan duma fa dugg mayma ma fanan fi ñetti fan waji ni ko acce ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ke sahabi bobu am fa ñetti fan di observe waji ba xam ndax waji nafi lay guddii moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddé ko ko may wala fu mu jëlé ji daraja muy fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu jullé gé safa wésar to dina law ba fajar mani man jaxléna waji amul genn jaamu yalla gumuy def lu ñun ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana té ñun sax amna ñun ñoo xamni ñoo gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibbi mu gundé ko bëta buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko jiw buna mu niko ñetti fan yëm fi fanan kat daal luma doon sét ñun dañu tok ci jakka ji yonent ni ci kanam tuuti dana am ku dugg fi def ñaan rakkay mu bok ci ñwa aljana ñetti fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay setal sa bop rek waye ni xalat ba yag mu ne ko lenn de setlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddii go xamni dana tedd ci ablal mu ne kon nelawale bañ benn julit ci kaw suuf tedd ci ablal yobale bañ benn julit ci kaw so ma nelawale ko lolou musta am dama juddo ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ci ñu aljana yim ñe net liko yonam yonam niko mu bok lolou ko bolé ci ahlul janna amul genn guddii go xamni dana tudd bala ma tudd dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni ma ng koy bañ ci kaw suuf ma dogo su di nelaw li fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma tedd nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fanano wu ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon mu ne kon julit bala mat julit murid bala matuk murid tijan bala matuk tijan ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé seen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu bu ñu ko laajé lan moy mbagnel mune wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda a'ullahi nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muni mom seigne touba bi vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bañ nit niñ ko gissé ñom borom xam xam niñ ko gissé néna mom seigne touba bi vérifier ba vérifier niñ gissé ni lan mbagnel moy lan muni xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab bi nga waxe ba nopi daraay sari a neeku ci dara doni waji ab yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko bi xeyru sabab mom dal mbagnel gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidiane la neexuma wahabi la neexuma salafiste la neexuma lool rek la ko bañe mu ne bi xeyru sabab sa mbagnel gi amul sabab
motax mu ni gess ay talib mom seigne touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa la bu kenn ci yeen mouride yi bagn tidiane bo xamni deng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illa la wala muy jang salatu fatiha bu len ko bagn de bu kenn ci yeen bagn ab salafiste bo xamni deng ngeen ko mu nan la ilaha illa la muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bagn ab wahabi bo xamni deng ngeen ca lamiñu mu nan la ilaha illa muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa allah mom kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni cheikh ahmed bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal sen talib bi nit yalla yep ndax wali ni ben sen la ni yonanti alayhi wasallam nekke ben sen ben silsila wali tamit non la bo gisse wali bo weddi wali bo bagn khutbu saman bo bagn bagn nga yonant weddi nga yonant wali tamit non lañ mel kullu walin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la sañtu waxti masalikul jinan neena wali yep ñoo bokku li ñuy tuddé edef edef ben bi ben vision ben bi rek lañ am moy muhammad rasulullah ben bi rek lañ am moy allahur rabbuna allahur rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet le xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom kumulul awliyahi ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom walu yep nak walu yep yaronte bi sallallahu alaihi wasallam borom da ko wax ci alquran ni ko adha bi lati ya ahsan mun adha bi lati hiya ahsan ليس الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أمين سورة فصلت يقبلنا محمد صلى الله عليه وسلم بو نيت نيوي سي ياو اندي جيكو جو نياو مناموني بوكو تونتو جيكو جو نياو بول كو فاي جيكو جو نياو الدفح بلتي هي احسن mune ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na mune bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñene ko luma koy fayé mune bi lati hi ahsan mune ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñiko di sa soppé bu fekkon nga ñaaw ci xarabé nak waji man na doon sab non bi la gëna non xey legi nak bokku ci sopp yi la gëna sopp amna ben sahabi yu teewlatu mu tulam xeyna dañu dik sama xel bala ma jexal dafa am ben bis buñu dugagul ci l'islam buñu dugé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad ñoko gisé mune ma ngi ci yalla ni bima dugagul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mune waye gis nga bima duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad tama gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp ba mu ngi sukurat mu ngi dom ji gis nga pot su ndaw si muna mu ni ko damiti wewu yonent bi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak lenn ci morsa yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewiti wewu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dara lu xett la yowmal xiyam lool dana ma xett li xana ab doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett liku ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ramu adina ak li ci biiram genn wuñ la go ca rocci dong man na ramu adina ak li ci biiram malaaka yi bo gisee seigne touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulale nga taxé
malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fek du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu señ touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du ma sa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku yam ci fofu mu ñu yalla bind lepp buma tuuba bu dugg ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna sopp ci yalla bind alayhi salatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw won la ak mbañeel sa digg ak mom muna adfa bi lati hiya ahsan waaje bam démé dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diiw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié mu na man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuyu ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arresté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma denc mëna mëne ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gëssu gis ko xam dañ nan ki daari Mustafa Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam mëna mëne ko do dajé kenn ci kaw suuf ku leen ni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen wax xama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajak ñom kon réponse ba ngok koku moy adfa bi lati hiya ahsan ndax ëlëk man nañu dooni soppé ëlëk man nañu dooni soppé ñaatu ñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man eb ibad rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mu wax ci señ touba ibad rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy adafa bi lati hiya ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngeena bëgg effacer lu yalla samp da ngeena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun borom ni lankna ba bi non la jëfëndiko de lankna la wax wayaba allah ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempeku li fek nopi wuma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi mu ni man yalla ma lank bantu bi du fi sempi ko li fek nopi wuma ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bantu bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li yo tuba bi tudde xuma salusi la xuma salusi moy nit ko xamni fiira ngay xol ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak moram ja fiira ngay gogu ak yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doko ma sa nangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wayaba allah ila yutima nuruhu walaw kana al kafirun donte yeen ñepp bolo ngeen di xex bant bi muna bant bi du juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidiane mourid bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mourid bo xamne sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakku lu ko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko man ak bay fo waxuma bay fo lo gis lu ne amna fo ne mourid fo amna tidiane fo amna khadir fo amna bay fall fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax liñu liggey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire
lo gis amna fo gis mourid bo xamni mi ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tudé bay fali mo wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé mune ma dama lay laaj mbirum baye fall noko gissé mune ko baye fall isma awma ci gissim man nga wax nak nuko l'islam gissé mune ma nak ba xam nga ni seigne modou mustapha mbake moma gëna ragal yalla mune waw mune ko fela nek di lek adé baye fall ba xey genn adina musulina critiquer ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mune waw mune ko mbirum baye fall ismu fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musulina critiquer ba xam nga ni cheikh abdul ahad moma gëna ragal yalla mune waw mune ko mbirum baye fall ismu fi la len fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mandu won ba genn adina non la ci mandu ba genn adina bas ba ken waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yoy nga xam ni seen laaj yep laaj rambaaj rek la laaj rambaaj mané ko xolal kébé mère ñu ni mané ko digënté kébé mère ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mu na mané ko baye fall pire et dire la ñu ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limay sama mam te nek ci baye fallisme taxut ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëmmi yalla ak xam xam limi sama mam dulli cheikh ray sama mama tax mo wax ko dedet man parpar lo wuma man kuma xam xam ni man duma parpar lo cheikh ray fa limi sama mam taxut mo wax ko seigne yaram bay limi sama mam taxut mo wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxut mo wax ko dama ko wax ngir jëmmi yalla rek tabaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek adde baye fall ba xey joge fi sa bu len baye fall joxe adde te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñek ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wuko ñu bayiku muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlël nak seigne touba mom daana lek adi cheikh ramon lolu wax du yakku la mom koku mom ci waxuko ñu ndax seigne touba mos nima yalla balta balatina amna ñak fu la bay cautionné ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andi ci yonent andi ci alayhi salatu wassalam lolu seen xel man nako nangu kon bo gisee baye fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisee mourid bu naccio diko gisee tidiane bu naccio diko gisee julit bu naccio diko non la amé baye fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire et dire ba mom ma nga ca la ko war pire et dire ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamné ma nga ca la ko war tidiane bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp ma ngi koy def julit bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp ma ngi koy def non la amé ñeneen ño xamné nekku ñu té la leen war tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo doon li ñu tuddé al bukhdu bañ nit té ko fenn bañ nit té ko fenn mourid bu bañ baye fall té ko fenn tidiane bu bañ mourid té ko fenn té ko fenn kon nak seigne modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppé sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye dem melni dong nga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudde majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci suñu waxi ñu fi su ko defé xam na kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombe yi defé na dessé nañ ñetti tombe xuma ñent inshallah dess na ci dinañ ci ñu wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan
di djeglu kilifa yi nga xamni dañu nek ci diaspora bi depuis jamono Baye Sam bamu daan andak Cheikh Murtada ñi dem bitim rew di len fa fek ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñi wayjur te sa bu ñewé Sénégal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusurus bani tott rek damay rusurus ba jaxlé waaw rusurus ba jaxlé ñun ñep ku ci ñew rek japin wo xamni waxin wo xamni lelen gis ci ku joy dal ni da melni rek Baye Sam la gis da melni rek Baye kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu niyo ni Seigne Moustapha Baye Sam lay lacc té ma ngi soonu fé ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nekk ni dé ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mané ah dul ñaar da melni mi la ñu way way señ bi dimbalé ma ngir yalla mané ko xamna da melni dul ñaar daal mi moy wax ci radio bi mu man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mané ko aw fi di mom ay bëkk neeg amu fi ay bukki neeg amu fi fi daal li fi am moy alquran ak donga ak ñi jang rek man may donga bu mag bi ñom ñoy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndeysaan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba demb rek amna ku fi ñew ku ñi wax bay jili sek demb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xol jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek waaw ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba Senegal te diw ma daara Seigne Moustapha Baye Sam mu ne kon nak ren fusu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñu dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndeysaan waye ñu ñep di ay morom suñu wajur rek yalla leen yalla fay yalla leen yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga naan lama doon dégg bama ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon Seigne Moustapha niko dama rus di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fa fekk di téra lu bon té ku ñew sa kër fekk fa lool da ko rus bama Cheikh Murtada né dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa Baye Sam daan def kéro li la ko wax mané ko rus na di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fekk waye rus na di téra lu bon té ku ñew sa kër fekk ko lool dama ko rus mo regul yalla rus na ko mu ko rus jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: quarantaine len fam len quarantaine xani mëna gnu genn ba nege ni si xamne def leena quarantaine ci ben place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xéetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñun wa adina motax mu quarantaine len fofa yenenou sallallahu alaihi wasallam bokku na ci signi yowmal khiyam moy quarantaine bi nga xamni mom la sayidina sil kharnayn quarantaine ya juut ak ma juut dana ñu mën li genn yaq niñ daan yaq ci kaw suuf ya juut ak ma juut nak yalla buti moy sin way ya juut ak ma juut yalla buti moy sin way de ba do dañu genn ndax mandar gay alcorane wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidité beek xam ngeen ni seen way mom rapidité bi ñu am ci lepp lu ñuy defar du garanté tayit lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxin yu gaaw yi ha mbaa du day seen way Allahu ahlam man xawma ci dara may interpréter rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonentu neena sallallahu alayhi wasallam bis penc du ñew lu dul ni ñoom dañu ni mën lu genn ci quarantaine bi len sayidina sil kharnayni defon alayhi salam ni bako juroom ñaarel moy hasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penk bi yep mu masq écrasé ko écrasé ko ko juroom bennel wala bako juroom ñettel moy hasbul maghrib sawu bëpp suñ borom xas fa ko moom tamit juróom ñeenteel mooy xasfu bil jasiratil arab xasfu bi jasiratil arab ba ko fukkeel nee na mooy naaru taxruju min yaman naaru taxruju min yaman tadrudu annaasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bokku na ci mandarga yi ñi wone ni bis penc ñew na modi ñu xey rek gis sawara wo xamni lay ko tak lay doon bayyi ko yaman reugat doom adama yi di len fang ha tan ku ne di deng histoire ba nek yaman di gem ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day iram yi mu tuddon sank mbaadu kon day iram yi mu tuddon sank ah kon nak fukk yu ay yonent wax sallallahu alayhi wasallam fakke ni gëstu nañ ta xootal suñu gëstu da daggi suñu xel dañu xamni système la bo xamni ñewna ba nopi système la bo xamni ñewna ba nopi de baye bo jamm bu nek waj bu bax ta baye ci sa xel yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom mo ñu waxon ni wama yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha du waxe bak na mukk lu wax rek sun borom tabaaraku ta'ala moko ko wax lo ali salatu wasallam en balm dina bokk na ci mandar gay sa min allah ma ci sa mom ali salatu wassalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bokk na ci mandar gay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bokk na ci mandar gay sa bi yalla yonni yonenti bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonentu sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wa sha'a ka hatayni wo istu anna wa sha'a ka hatayni wala musafa alayhi salam waxon mu mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam man muhammad bi ni ma yonne ak bi bis penc di taxaw ni ngi melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digbi neena ñom ñaar ni ñu sutante neena bis penc ak biñu ko yonne digënté bi non la toll xam ngeen ni baramu dey bi day baramu digg bi day lim suté baramu sannikaay bi xam ngeen ni touti la yonenti ni bima yalla yonne ak bu bis penc di taxaw non la toll li baramu digg suté baramu sannikaay ñene non la toll wa istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wa salam waaw ndax lepp lo gis bu mag amna fa ak magam bi yam lo gis muy dundu amna fa ak dundam bi yam lu sok mag jeex doto mag lu sok dundu jeex doto dundu kenn ku ne xamna ni nubuwa dafa juddu di mag mom nubuwa risala yonan tambale ci adam ali sallatu wasalam di mag bala dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam alquran ko wax de du say wax ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimun nabiyyin alquran ko wax sun borom neena man mi yalla mi bind yonent di yoni yonent yi senu mag mi ngi tambale ca mag adam alayhi salam moy awlu nabi alayhi salatu wasalam abul bashar muni nak legi lo gis mi mag lu ne amna fum wara yam ak magam jeex lo gis mi dund lu ne amna fum wara yam ak dundam jeex luman alli afan wa yabqa ci rabbika sul jawal ikram yalla kep al ak magam amul fumu tambale amul fumu yam yalla kep al ak dundam amul fumu tambale amul fumu yam yalla kep moy ko xamni du jeex mukk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la ma nga tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar gay bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penc lu jégué la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penc lu jégué la alayhi salatu wassalam wax nañ ko laaj mom yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waw mata sha'a alayhi salatu wassalam munin antalidal ummata rabbataha wa tatawalul ufatul huratu ri'atu sati fi albunyan aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam ko mas ni ko yow ki yalla yoni bis penc kagn la muni an talid al ummat rabbataha bis bu ngeen gisse jigen bi jur sangam dina muni bis penc ñew na takaleen seeni bagage ha kon di bis penc jotna jigen ñu jur sangam legi ñu xol jigen nek seeni dom legi da ngay am dom mu don ministre wala mu don ab député wala mu don borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lum bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni dom amuñu genn ndom tank ay bandi dom lañ dañoy yilif seen nday ak seen bay lum bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilif ak ndayam moy kilif ak bayam lum bëgg ci kër gi lolay am tan talidal ummat rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifam tan day ag nañ ci dé ndax jigen jurna buram jigen jurna buram ni bok na ci ni ngui koy xamé ni bis penc ngi waji ñew modi ni ñi nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ñoo dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ci mbadaxul yonent neena bis bu ngeen gisee sam sa neewon ci mbadaxul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa teeru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takale ni seen bagage te xamni bis penc ñew na ha lol day gis nañ ko lol day gis nañ ko bu jëkkoon bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna gëm seigne touba bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna nango top ndigal bu gëna dégg ndigal bawal lum daan ëppulante ak morom ja gëna bëgg def lu baax ni siw ñu tobbi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi yonent wax feñ na legi acca demal ci mbollem ci adina bi ay plus car yi fa gëna ri bawal bawal yeeku mom ngeen balma bo gisee mu tudd bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bulaayam njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama jox exemple ci bawal bawal bi rek ay plus car yi ngay deg ñoko mom yépp ci ëpp ci Dakar gis fonctionnaire bo xamni danaka liggey na ba retraité day heure di lié rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk tax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yonent ni bis bu ngeen gisé bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna gëm señ bi bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawol bawol yu lañ daan ëppulenté moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu démé ba légui lañ ëppulenté moy r plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis pench jotna espinci jotna waaw ndax ko yalla dimbele nga am r plus 4 adina wara nga gor gorlu ba am r plus 4 alakhirah ci aljana dum aljana fi ci adina nga koy tabaxé de do xaar ba bis pench ngay woy ay maso di jëndi sima de fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeenté wallahi alhasim bi nga defale sa r4 plus wala sa r5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga defale sa keras bu gëna rafet nga karo ko kërë gëna rafet immeuble ko immeuble yi gëna rafet def sa r plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dawo ñuko nak sol saw dal waxu ba ci daara jo xamni serigne daara ba day jangal alcorane te yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben r plus 4 wala ben r plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ci tiabi ya karabam yegg ba lepp soti nga rocc ci tiabi ya jox ko diko li jox nako alcorane muy sama kërok aljana wallahi baye bobo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana señ dar baye wax bu tuddi ko rek waye bu ko tuddati wallahi kërok boné yulup ci banel da nga fekk sa r plus 4 bobu ci aljana mala ko wax aw mo ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahid al akbar dana wax ni ni ngeen gor gor lo ba seen keri adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keri yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku na ci mandal gam bis penci moy wa khuruju salasina dajjalan yadhunun nubuwah yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci jot bis penci bala ñew la mu ni dana am fanwéri dajjal yuuna fanwéri dajjal yuuna yo xamni ñun ñepp dañu tasaro ci adina bi di wote ak yunus ngeen ni barki dembo njaay di di ngeen dajjal mi doon wote ak yunus fi ba tabax kaaba yi bopam diggina legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeena taxaw bis penci bokko ne ci mandar gi bis penci moy fan wéri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimu nabiyyin wa imamul mursalin kon ag nañ ca ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bu jigen mom musumako yoni bama bindé adama ba tay alquran ko wax yonup nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophète yeen ñu ko degg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis penc ñew da ngeen degg xan wéri dajjal yi wote ak yonent xan wéri dajjal dajjal yi nay ak kadhabin yi ñu bok ak ndax da bok ci mandal gam bis penc ñen bal ma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fenn yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man Mustafa Mbaye Sam personnellement wax deug yalla dama waru ndax luma gis xaw mu limi niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ne yalla bal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn demal ci journal journal yi n'importe quel journal bu meuna don am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñëw ci ben presse mu présente la ben titre titre bi mu présente la ci lu graw ndé mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la né wa samaay wa taarikh mo né ci biir ci journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samaay wa taarikh masala ci man dañ wax ni journalisme yi journalisti alquran waral na leena doy na musa exemple alquran mbolam journal bu mu la présenter rek bo duggé ci biir lool nga cey fekk bu la né wa samaay wa taarikh bo démé information wa samaay wa taarikh nga fa fekk bu la né nun wal khalam bo démé ci biir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk bu la né wal fajri bo démé information wal fajri nga fay fekk bu la né alif lam mim salikal kitab la raybi fi muy suratul baqara so démé information baqara nga fay fekk min nak dara dara dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtaanu Mustafa Mbaye Sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw dan la ilaha illa allah deglu len Mustafa Mbaye Sam lim wax ko tet tet tet ñeen ma bal yi bëgg Mustafa Mbaye Sam sopp ko bala am jamm da ki liké lolu lire ko ba xam lu doon ndax mu mustaxam ci Mustafa Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Mustafa Mbaye Samit faaw mu kilité ko ndax da nañu xaaral ma deglu saway ba xam wan jongalong la def ndax ma man ko rété waaji duggu gisul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonent waxon nako neena bala bis penc ci ñew fen kat ye dañuy fess jall jamono jall da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gañ pé waye nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Mustafa Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wedd xeyna waye bu fekkene da nga tiseri ni deglu leen Mustafa Mbaye Sam lim wax Aline Sall te mom Aline Sall nim nekké xaritam nga ubbi gizo fa dara nga xamni da nga diglu waxtani bo waxtani jeex sax do deg Mustafa Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bopam oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashar nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall te yow ya titere ci kawni deglu len lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambala yonentini kassa bi ni bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi li mu kasibuna rawati nak ab julit ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ni ah leg leg yalla natuko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ni ah min naam yalla natuko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yaronte ko dedet bu yeggale julit bi fen julit pur du fen fen mo tay dede bu yeggale julit du fen lolou la ko yaronte wax sallallahu alaihi wasallam julit du fen de fen mo tay ab bi wurta fen fen mo tay legui nak fen business la fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Mustafa Mbaye Sam fenal ko ba julli ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Mustafa Mbaye Sam di khas Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy wa demat taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di khasat Mustafa Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñenon bokk na ci mujuk jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhurul khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambale won ci jamono sayyidina ali karamala wacha digeunte iswaru sayyidina ali wa khawari yi fofu lañu joge won def ben kurel yonent neena won nak bis penc du tew lu ñoom dañu genn ba laj top jamono lele nga gis len ci ay jakka ñuy waré am fa jakka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jakka won lañu def ci adina bi am ngeeni kureel l'islam yi dañu bari dañu tudde khawarij dañu tudde muhtasila am ñi tudde khadiriyona am ñi tudde rawafid am ñoo xam ni ngi leen tudde wahabiyona wahabiyona ñoom xam ngeen leen ñoom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya ala la khawfun alim wala am yahsun alladhina amanu wa kanu yattaquna lolou jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli yeenant ñana bala bis pench ñew nak ñu nga xam ni ñoy khawarij yi da nañu daj kep jamono ñu genn fess del jamono khawarij dama adama rawatini julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu lalaw nday joram bi lu mu waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqib ak atit nekk ci sa yari wag lo def ni bind lo wax ni bind baye ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku al yawmal khiyam ni li buset ay dossier lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman al qur'an jinni nako ngoram neena umma tajid kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu yene bi sengi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu baax dana ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat wama amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero ge nak waaji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeejju wonni ak neexoon sama jëf ju ñaaw ji soreema ni penko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu kérogé waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngir bëgg dund rek neena bu kérogé dana yuuxu ci kaw ni ak neexoon jëf ju ñaaw ji sore ba ni penko ak soowu sore ak neexoon ndom adama na fexé isa bakanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dana am alal wilanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def ginaaw yalla téré nako duma ko def mu wër la ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nu ñi business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon wow man dal deug deug fekke ni mason nga ta jaar nga bëgg yalla faral lako da koy faral di misal imam khasali moko wax radiyallahu ta'ala anhu inna imam khasali neena ngeen na bok ci sharti tasawuf moy at-tawba tuub mom nak dafa am ay sharti moy li ngay tuub am koy bayyi ci man fekke ni nga daan deglu lu haram ci sa nopp bi nga xamanteni ni sa nopp bi ca deg wañikuwul toho tay nga gëna mëna deg tay la sa deg gëna neex nga ni man nak legi dama tuub sama nopp yi ma daan deglu musique daan ci deglu yoolole ma daan taan dootuma ko ci deglu bana waye neena bo xare ba say nopp tukh wala sa deg neexatul nga door naan bana deglu musique mu ni bayyi woko musique la ba nonu lay li sa beut dal xol te mu aram bu fekente ni da nga bëgg tuup bi nga xamné ni sa beut tay la gëna am vision tay la gëna mëna xol may wa sa beut di dana ci xol lu aram waye bis ni ki tay bana ko ndax dama tuup lamiñ wi daan wax lu aram nga xey nak tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni banako waye do xaar ba lu mënut la wax door na dama tuub kon tuubulo ba ciir yépp daj non la démé légui nak bu féké nak da nga daan diglu musique ba yag nak nga tuub fa dégg dara meju ci yow ya bëgg bayyi lu haram rek tax nga ni tuub na imam khassali néna bakkar ya nga xamni mom nga ci daan diglu bo bëgge yalla far ko noy def muni légui da ngay def sens contraire bi moy légui del diglu al-Qur'an nga diko deglu ci nab bi nga daan deglu musique al-Qur'an mom moy far arafi bakari musique yoyule diko far ben par ben diko far ben bam set wicc al-Qur'an dess fa wure dang ko daan xol ci sa beut ay ci wal beutul sa gis legi del xol al-Qur'an del xol khasida del xol hikam yi nga xamni borom xam xam yi ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fekk li yalla ngay xol yoy diko setantal mu diko far te la nga dan xol ci lu aram bu fekke da nga dan setan ay porno da nga dan setan awray jambour da nga dan yoy dal dikoy far ba mu set wicc bu fekke ni ci lamine wala ay ci nokay soppe moy da ngay jang alquran wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far ba mu set wicc lolou imam khassali wax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moni ittaqi Allah wa'ad bi sayyi'at al-asna tamuha yunus sallallahu alayhi wasallam moy ragalal yalla bo ragalé yalla bu tuub deltu gannaaw muna muni li nga defon ci safan gawal def lu rafet tek ci wet ga mu farlu safan li nga defon mu farlu safanu li nga defon yunus moko wax baram neena iqtarabat as-sa'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala astaghfirullah iqtarabat an-nas افني اقتربت الناس اسابهم في خفض المريدون والله سبحانه برام واخ عليه الصلاه والسلام اجلات نغوخ سوره الانبياء ديوا جارالي سي لامي نونت صلى الله عليه وسلم اقترب للناس اسابهم في خفض المريدون سوره الانبياء بس بنتي دي بس بو نيك موي نييو ديغندي جيجس ديغندي جيجس ديغندي جيجس رك من واي نك ليم دولي دوم ادم موي سوري يالا سوري يالنت سوري القران سوري لو باخ di bëgguk safan rek lool la doli doom adam bis pinch lim gën di jégé rek doom adam gën di sagan barma da for di isab nopam di isab aw lan miñam di isab betun nopp di deglu la wara deglu xam nga nak dégg ak deglu du ben nit mëna dégg musique te deglu wuko nit mëna dégg lu bantu deglu wuko sari alim tara rek moy deglu waye dégg mom nopp amul kubeer wala ndaya ko wax man nga rombu ñi musique way fekk yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel bu wër la ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jégé ci moy xar gi nga xamni mo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar wër wi ndax alquran neena bokk na ci ni bis penc sa mi ngi ñew moy xar gi ñu xar wër wi مرمني اقتربت الساعة وانسق الخمر اقتربت الساعة وانسق الخمر مرمني انا بوكنا شي ماندار غي بيس بينتي موي وير وي نيو خار وير وي نبي صلى الله عليه وسلم خار مين جان صلى الله عليه وسلم بوكنا شي اي موجيشاتم نيكو مي داف دعوه في الاسلام ام شي نيوكو ني ما بغي نو گم لا خارال وير وي لا خار وير وي با شي مبتما يوي ييبو ko netali xam ngeen ni seigne touba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu seyate nga xamene dajena ak ben arab te muñu ko yaw lu teeng dug ci l'islam dina ji may wote arab bi diko ñaawal da nga bëgg ma dug ci diine ji muñu waw ñu ra mbeuti ñu fekk arab bi mi ngi ray men mbeut ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko reere ji ñu ka mbeuti mi dey soko wax lo rek ma dug ci diine muñu ko a na bu mutti mi waxe nga muni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mutti mi man anna may kan ne mutti mi ni ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gise yoyu non la xare wer yi sun borom ni bok na ci ni bis penc nga jege ci moy xar gi ñu xar wer yi xar gi ñu xar legi nak julit bi yi upp ci ñam bis penc yi gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lamine rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci deug deug sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war bo demé ci téré fiqh yépp jàngalé nañ ko manam juroom benni sart yi nga xam ni julit bu ne war nga koo gëm da caa bokk gëm ni bis penc dina ñëw juróom benn yi nga xam ni képp ku ab julit war nga koo gëm da caa bokk ni gëm ni bis penc dina ñëw sun borom nee na laysal birr an tuwlu wujuhakum qibala al masriqi wal maghribi walakin al birra man aamana billahi wal yawmil akhir sun borom nee na ak mbaax ak bëgg lu baax lu caaginu rek bu julli jotee nga ne allahu akbar jublu penku nganam nganam asalaamu alaykum mu nim ak mbaax lu caaginu ni bu mees jotee rek nga ne war jublu sowu jàng say kayiti mees def sa prière dal di wëñu ko dem sun borom ni loolu du mbaax loolu du mbaax ñu ni ko waaw yow ki yàlla yónni lan moo di mbaax dëgg dëgg mu ni walakin al birra man aamana billahi wal yawmil akhir dëgg dëgg mbaax mooy nga gëm ni yàlla am na bis penc dina ñëw loo mësa def mu àttal dëgg dëgg mbaax mooy nga gëm ni yàlla am na bis penc dina ñëw te loo mësa def dana ko àtte looloo di mbaax looloo di mbaax mborom rabbi si suwa jàlla jalaaluhu xalaxana moolaana kàgg nañ ci alquran ni bis penc bokk na ci liy sabab liy wane siñ ñi bis penc jege na mooy alquran jim wàcc ci yonte yàlla muhammad sal allah alih wa sallam daa bokk ci wàccuk alquran da caa bokk mooy déclaration la boo xam ne alquran moo ñu koy déclaré ni bis penc ngi ñëw bis penc ngi ñëw mborom nee na allahu lasi ansala alkitab bilxaq walmisan wama yudreeka la ala saata xarib yàlla nee na man yàlla maa wàcce téere bii di alquran ci dëgg mu ne bi ma koy wàcce nag ma boole ca walmisan almisan mooy balaas rek ci làkku arab waaye fii almisan lim fi firi mooy al abdulu maandu mooy maandu te balaas boo ko xoolee li tax ñu tuddee ko almisan mooy dafa maandu mooy boo tegee fii ci plateau balaas bii dara te tegoo ca bee bii ni rek boo tegee ci bii li nga teg ci bii ak li nga teg ci bii tolloo nga gis ñu def ni almisan tolloo ndax dafa maandu bu fekkente ni bi ëpp na bi ëpp mooy gën a féete suuf moo tax ñu tuddee ko almisan almisan mooy al abdulu mu ne man yàlla maa wàcce alquran ci dëgg wàcce maandu ci dëgg mu daal ni nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa maa yudreeka la ala saati xarib mu ndax loolu du la xamal ni bis penc lu jege la yuallimuka an saa xarib loolu lim lay xamal mooy mu naa man yàlla ma lu jege la fasiroone yi noonu lañ ko firee lu ëpp ci ñoom mooy li la yàlla di xamal foofu mooy bis penc lu jege la bis penc lu jege la alamaat yi wane ni bis penc léeg mu ñëw bari na borom di ko décortiqué benn par benn yonent bi décortiqué ko benn par benn ba décortiqué ci lu war a toll fukk donte ëpp na ko ci boo demee ci yeneen taarix yi ak yeneen sharaa yi di nga gis ni alquran moom lim décortiqué ci bis penc kañ lay ñëw kenn xamul lu mu toll kenn xamul lu mu toll yere nañ ci anas ibnu malik radiallahu taala anhu mu ni moom anas moomi le dafa am benn bis toog ak saxaaba yi toog ak mbooloo mu dul jeex ba yàgg mu ni leen tey jii day danaa leen waxtaanal waxtaan woo xam ni mosu leen a dégg ku leen ko waxtaanal te bu ma fi jógee dootu leen dégg kenn ku leen ko waxtaanal am ma yow anas ibnu malik loolu lan la mu ni lahu addisannakum hadisan la yuhadisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul min asrati saa an yaqilla al ilm wa yushira al jahl wa yushira al sina wa takisiru al nisa wa yaqilu al rijal hatta yakuna 50 imra'a al qiyam al wahid aw kama khala alayhi salatu wassalam anas ibn malik mo toog ak aw gaay ba yag mu ngi len tayri dina len waxtanal ci yonent bi waxtan wo xamni musulina deg ku len ko waxtanal te bu mu fi baye ko dot len deg mu ko len ko waxtanal niko anas lol lan la ni man anas ma deg ci sama nopp bi yonent sallallahu alaihi wasallam muni bis penc lay bala ñew ñu na muni bok na ci mandar gi bis penc na ngay xamni bis penc ngi ñew ñu na muni moy niwu xam xam niou xam xam ba day niou lol ci doom adama yi waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niou na dokay déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yomb tay ji may wax ak yow bu nopi yonentini bala bis pe ci niou xam xam dañu niou yaqillu ilma xam xam day niou motax mané wax yonent dañ koy tawil yonentou sallallahu alayhi wasallam lim djublu ci xam xam bu new djublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam ñu ci djublu ni bu kérogué ñey jëfé seen xam xam man nga leena wañ ci baram borom xam xam yi jëfé seen xam xam té ragal seen borom da nga leen di man di wañ ci baram señ Touba firi nako señ Touba firi nako radiyallahu ta'ala anhu ان الذي لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولو افنى الفنون سيغ توبا واخ نينا بو جانغون با تيري جيخ تا تومب راغال يالا نيكول سي ياو مون يا غوني غودلغول با يينا يام امو خام خام انس ابن مالك ني بوكنا سي يلانتي بي ني بلا سا نيو بلا بيس بيت نيو بوكنا سي اي ماندرغام موي خام خام بو نيو نيت كو خاني جيفي خام خامم تا يالا رك تاخ muni luñu wagn ci baram lay doon ay gis yore xam xam bu mir mu woor la ni waji amna xam xam waye nak xam xamum bobu day dala woor ni samanan khalil moko fa ba samanan khalil moko fa ba moy as koppar su niw sa boko joxe koppar lo bëgg mu waxal lako mu waxal la amna xam xam bi mëna tollu nak samanan khalil rek mo fa baye xam xam fekenteni ni wo nga ko ne ko ay ca micro tele bango wala micro radio bango wer 200000 wer 300000 wer 400000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yonum ni ko lu tok ci palato mukk bani haram na ñewi wu ko tok ci palato yu bani haram khalatuko de ana xam xam nagn la dakk way neen carte aram na de yu gisse serveur wakal nit ñi di ci wote ñu bare fukk ñu wote ñu ni kenn ku nek lu gatt sa 5000 francs dem na nangami témeri nit nga def ko parce que sunna bi man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300000 nga ci maye ñent nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50000 muy 200000 wala juroom ben nit muy 300000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yobbu anamu legi su ko defé yak sonatel ngeen paccio ko 5% 15% 10% borom xam xam nga fay xey tok ci plateau bi di jangale xamne carte aram na way mu ne ci mix waaw ko gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom radio bi kay ma fay la wer wu nek ñaar fukki jooni ngi ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo musal say employé waye nak man dana déclaré ñaat témeri garab wala ni man na ma fajj juni fièvre man na ma fajj ñaari juni fièvre man may passeportou amul lu mënu ta fajj dana ko wax ci sa télé nang ma fénal lolu ba ñepp jot ci nang dana ko wax ci sa radio nang ma ko fénal ba ñepp jot ci ñani ko d'accord gis borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dagg waxtanam wowo tek fani wajoju waja fen ba jeexal ñu continuer wat ap émission mom duna waji day fen da waran bala ko ni emission bi ni li ngeen deg mu jall fi dara du ci deug dara du ci deug loolu la war na wax soba jall li ngeen deg waji wax ko fi dara du ci deug man de bañ ko beugé def ci sa émission ci radio dama ni len na dak émission bi dak ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbaay émission bi dak man sa émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata nak muni bokk na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir nak dal di tasaro daj tap jamono way suru sina nak légui ndialo melni tulé ak malé légui ndialo mom mok nanam ndoxayam melni tulé ak malé bo fuyé nañ ko do amatul ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xam nañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo te bo démé tekki wu ci laalé wu ci kat tekki wu ci laalé wu ci waxuma nak kilifa gu dem fo xane manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo nu téré lolu yonnentou neena kilifa wër ta dem fuñu mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yonnentou neena bu fa dem yonnentou sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay cham day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fala kërëm dëkk ci bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi ñi nak yow Mustafa Mbaye Sam mi xaritam di séti Modou Mbaye Cham bo démé bu dawal sa auto bu buntu kër Modou Mbaye Cham nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digën lo jaar fa ni romb na auto Mustafa Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu kër Modou Mbaye Cham la ko garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu kër Modou Mbaye Cham la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ñaan pour nga dawal nit ñi ñaaw ndortu gogu ci yow daarel sa auto ca all ba dox ak sa tank waxu dugg kër Modou Mbaye Cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gi dem waye limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni kërëm la nekk gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo reisi rusina ndial legi du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mu ne da ngeen ag ci ni ngeen di xamé ni bis penc ngi waji ñu moy takziru niza wa yaqulu rijal goor ñaan ñoy ëpp manam jigeen ñoy ëpp goor ñu bis bu ngeen yeggé ci jigeen ñepp goor ñu rek mu na mu ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lool doom yegg nañ ci mom legi day ñepp d'accord nañ ci ni jigeen ñepp goor ñu mu ni bu kérogé nak bu ngeen ci yeggé ba jigeen ñepp goor ñi dina mu ni da ngeen gis juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jaboroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko jaboroma yonent neena fofa ngeen di yegg ha legui day mom ben way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisse mal asaw la ci gëna metti sax nak ab julit lay doon julit bo xani legi day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sa julit bo xani legi day am maîtresse niko tuba bi di amé te mi ngi bayyi soxnam ci kërëm dirum ñaar fukki maîtresse nga gis julit bu ko am yonentu waxon nako de yonentu waxon nako de neena won mu ñub jamono da nga gis ko xamni ni jurom fukki jigeen akoy sam juroom fukki jigéen ñoo koy tong tongal sam ko kenn ku nekk naa ko jaboroom àgg nañ ca de moo tax suñu borom ne ko innahum yarawna baidan wa narahu qarib ñii def loolu dañoo yaakaar ni bis penc di ñëw mukk mu waa mu ni bis penc man yàlla mi ngi mel ni suba la gaa ñii def loolu yaakaar nañ ni bis penc di mos a ñëw suñu borom nee na mi ngi mel ni ci man suba la wa narahu qariban wa narahu qariban daa mel ni ci man suba la daa mel ni ci man suba la wax ko na ci mandar gi bis penc alquran junji ko ata isa futat ya juj wa ma juj wa hum min kulli adabin yansilun alquran sura anbiya borom neena bok na ci ni nga xamni bis pech nuna te yonent bi waxna sank te fuk ñim doon tuddu mu tuddu ni nga xamni moy ya juj ak ma juj alquran ni bok na ci ni nga xamni bis pench ngi waji ñew moy bis bo xamni ni yalla neena dajji dajji ni nga xamni ñoy ya juj ak ma juj fa nga xamne fofu la len sayidina sil kharnaini 40 tanon ñu baram neena bis bu ma ne dajjit fofa bañ ni meul geen fofu li nga xamne fa lañ len 40 tanon xam leen ni bis ci waji ñu min kulli adabin ñu gaawa gaawa gaaw ba melni yorox laan ñene ya juuj ak ma juuj dañuy gaaw ba melni yorox laan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day defa rapidité seen lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsiduna fil ard ko xamni lo liggey du garante ñetti fan mu lak bari na mang sey yoy deg muy lak ak place yi lak dara lako ko ludul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lul seen police yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tang day ruy lak dal di tak talale topi du fekke ci ñek nga ko def seen piris yooyu day daal di tàkk léegi ruy taalaale tàpp bi néeg bi ni jëppe tàkk ñu naan kenn xamul lu ko lakk fekk booba mooma kat al mufsiduna fil ard seen téléphone yi ngay jël roof ci courant ba yàgg nga dégg mu ni mbëw mel ni bomb bu tàkk al mufsiduna fil ard al mufsiduna fil ard ah noonu leen alquran tudd de inna yaa juuj wa maa juuj mufsiduna fil ard la yàlla wax de ñeena ñoom foo leen fekk yàq rek yàq rek mu xoolee virus bi nga xam ne moo dajal jamono këpp nee nañ foofu la jëkk a démarré sama naan yàlla bu ci mooy duxaan bi yonante bi doon wax saxar soosu nga xam ne nee na bu ñëwee day jàpp ab julit mu sukkaam mooy soj bu dee yéefar ba ay noppam ak i bëtam lay jàpp bu dee nafiq ba noonu nafiq ba noonu ah mbaadu foofu lañ toll la alquran di junji saxar soosu borom nee na fartaqib yowma taati samaahu bidouxaanin mubiin alquran la de suratu duxaan sun borom bañ na ko ba saaru sax duxaan la ko tuddee mooy saaru saxar duxaan mooy saxar suratu duxaan ni ma wax sànq ni boo gisee alquran lu mu bind ci titeram rek boo duggee ci biir fekk ko fa par rapport ak journaliste yi ñoom titre bi ñu lay jox boo demee doo fekk dara titre bi ñu lay jox bëgg nga jënd seen journal rek bu dee ca kay partage it bëgg nga lire vocal am rek ba mën a gagné ay 1 million de vues rek pour poosam mu wóor ko ni yow bu woon ak li nga titre ci sa vocal bi wallahi waa ji di ko lire day pass jàll ci leneen waaye li nga tiisere ci focal bi nag te loolu intéressé ko mooy fexe nga ba touché sentiment am bu fekkoon ne nag bi nga touché sentiment li nga ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci biir maa muskele fii du am problème waaye nag moom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa biir sit boobu ba noppi du ca fekk dara mooy da ngaa sàcc alalam te alquran nee na waylun lil mutafifina sa waraa ngi xaar ñii babu alali doomu aadama yi waylun lil mutafifina yow ni nga jote format vidéo bi partagé ko noonu rek bu fekkee vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c' est tout ñi ko bëgg a déglu moom faaw danañ ko déglu te doo ci am bakkaar te di nga gagné say vie nak
1: ma muskila fi du am problème wa ene ñu da ngay touché sentiment
0: gawar grawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la dé wala ko wax sacc la ko lu ko wax sacc la ndax alcorane nako wax waylun lil mutaffifin waylun lil mutaffifin alcorane la ci mbaram ni artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin sahar soos nga xamni bu ñewé day rek top jamono sahar soos nga xamni bu ñewé day tej top jamono bu kérogé dañu mur doom adamay biir ak bitti yaqsa naasa hadha hasabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna alhasaba wa kama khala tabarak wa taala fi kitabil mubin mune bu kérogé da nga gis mu mur doom adamay mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti bu ko defé ñi ñaan naan rabbana aksif anna al'adhab inna mu'minun yow yalla dindil ni musiba bi ak bala bi ana xamuni ñun ay gëm yalla lañ wala bu ay gëm yalla lañ do xaan in ban wala tu do xaan bu kéro ge kon nga gis ni lolu alquran bi ngi to yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ko muy sahar si nga xamni day def mul fess del ñun wa jamono te virus corona bi di coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ di fat seeni noyi wa kay do ñu mëna noyi ñi mu jël seen bakkan mandarga la wax yonnati nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawl alayhim aghrajna lahum datan min alard tukallimuhum an an-nas kanu biayatina yukhinu suratul naml atay mu delu ci wacce daba ji yonent bi don wax borom neena bis bu wax ja xewé bis bu wax dina teul ci sen kaw kerege nañu genn ci yeen yenn daba jox ni ci suuf lay bayiko di waxante li yeen mani mbar moy internet mbar moy internet internet de mo xey ni mel li ci sun kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq yaq rek donte bien vrai que nak amna ay positif yu ci nek amna ay positif yu ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiyat amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak légui salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu negatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkkoon da nga daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douter même bu fekké ni bu pire et dire la faaw nga douter di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal kenn xamul num toll té budul won ak salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amerique gaay yaangi ni xey rek biri ko le ko ni ko amoto doto am fo waxe parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment dire serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amerique ñom man nañ lolu son na wax genn kilifa maneko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak na maneko na def nga def très attention na maneko gis nga serveur bi ma nga amerique ñom may contrôler adina bi bo doon wax sax bay féliciter ben way bo xamné dañ ko djéñ terrorisme terrorisme su baba dañu dal yonne fi ci sam rew légui ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamné ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamné ab terrorisme la té diw mom mi ngi wax ak mom té ci seen rew mom la nek ñu ñew ni la nusu japp tak yow xamoo ci dara waji bo démé sax xarit la wala di ngeena xam ni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badra ndaw yad allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddo ci mel non rek la juddo moy ñi nga xamne serveur ba fa la nek nga xamne information yépp ci ñom lay dajé luñ bëgg mu jall mu jall luñ bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoo yilif adina bi yépp lepp

yonentu sallallahu alayhi wa sallam nenon bok na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni falastin xam ngeen ni ci loxal yahud yi la nekkon waye bi sayyidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delu ci wat ko ci loxal julit ni fekk nak premier temps julit ñoko momon yahudi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mu nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé neen wër ni bis penc ci dess bari wut fatu baytul muqaddas da bokku ci mandar gay sa bi taxaway bis penc ci la bokku légi nak gis ngeen américain ni jappelé israël ba légui danaka ñinga leen di ray ni ñi ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirih mu bok yanantu sallallahu alayhi wasallam wa hatun na ci benen hadis neena inna min asrati sha an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yasrib al khamr wa yasul al sina dina bok na ci mandar gay sha serewut ak hadis bele ma jek wax bokk na ci mandar gay sa modi bis biñu demee ba njëkk ci xam-xam nga xam ni léegi den dootu atte woo ci luwaay sharia waaye luwaay Machiavel luwaay Victor Hugo yooyu ca la ñuy atte woo kérogee yarfaul ilm yëkkati nañ xam-xamu sharia yegg nañ fa sax gis ngeen sax coowli am ci suñu réew mii yi tudd l'islam ma ni tooñ ngeen l'islam de yoonu l'islam ni ku ci ndax réew mi atewul l'islam doon l'islam ñeenti seede lay laaj bu gisee ñeenti seede ci lay doog a réagir bu fekkee ne gisul ñeenti seede yow ñu tuumalaate yow la ñuy duma waaye comme réew mi réewum l'islam réewum tarsbus la réew mi du réewum l'islam waaye réewum ñi fi nekk ay julit nag moo fi nekk ay julita ngi fi moom gaa waaye nag taxut réew mi di attewoo ci l'islam ci lu muy attewoo mooy constitution France moom la ñu photocopie indil ñu ñu di ci attewoo te constitution boobu moom lay wax ni li ñuy tuddee viol ci wàllu diggante góor ak jigéen moom sax ka maanaam encadré wu ko ci ni day yem dong sax nga ci jàmburub jigéen bële waaye sa soxna si bopp sax bu fekkee da nga koo pénétré te neexu ko mu ne da nga koo violé la xadarallahu wala sabil xam ngeen lii du daray diine de waxoon naa ci benn waxtaan ni bokk na ci li ma gën a soof ci luwaay réew mi na ma yàlla baal mooy suñ kilifay diine yi nga xam ne ñoo gën sax suñ président yi suñ kilifay diine yi nga xam ne ñoo gën suñu ministre yi ñoo gën suñuy député yi te ñoom muy président yi muy député yi kenn ku nekk am nga mbalaanum kiiraay moo xam ni yoon mënta waaxu jaar sàkk ci yow suñ kilifay diine yaa ngi nii muy xalifa général di murit muy xalifa général di tidiane tey ku ci pëlëkëlal soxla woon am na droit waaxu sàkk ñëw jël la boo ragalul xanaa kuuri bàyyi faal yi xanaa nga ragal kuuri bàyyi faal yi xanaa kuuri bàyyi faal yi mooy mbalaanum kiir laayam kuuri bàyyi faal yi de mën naa doon mbalaanum waaye boo ragalul kuuri bàyyi faal yi moom da ngay waaxu rek ñëw jàpp yóbbu ndax amul dara la koy protesté ci wàllu loi dara bu fekkee ni tidiane yàlla xanaa nga ragal seen salaatu fatiha nga ragal xanaa moom waaw waaye bu dul loolu da ngay waaxu rek jàpp yóbbu de amul dara la ko protesté ci wàllu loi dara te député bi moom boo waaxoo jàpp léegi tey avocat yi jóg taxaw ñu la procédure bi amul yoon kon dañ koy annulé ba tax na bala nga koo jàpp da ngay toog ay fani fan ba nga xam ne dana mën a waajaxndiku nga door a dindi mbulaalum kiir laayam fekk préparé na mboolem terrain bi ba nga xamante ni nii boo ko jàppee coow la ni sawu ci sa kaw ba mel nii weñ boo mujj lul bàyyi ko rek ngay def lu tax defaluñ ko suñ kilifay diine yi lu tax moo tax man am naa lu man metti mënuma soof sax laa ko bëgg a wax lu ma ko war a waxee ndax man damaa gis ni alquran mi nga xam ne kilifay diine yi alquran leen fal place biñu amee alquran leen ko jox te ma gis buñu jàppee ab Serigne Daara doo dégg benn kilifay diine bu intervenir bu réagir génn ci télé mbaa ci rajo wax ku ci réagir da nga koy nëbb kat ca suuf ngay wax rek ca suuf rek di téléphoné ki waa léegi lan moo tax ñu laal benn politicien Serigne Sepp ni mëll ci vidéo yeeg ak télévision yeeg internet yi benn politicien rek lañ laal